volg ons op Instagram @luisterfm.

jy het goud en silver en nog baie meer, maar jy kan nie ophou om te kleer. Jy het 'n klerekas wat kan koppe draai, die nietste self van wat jy trots rondswaai. Jy het goud en silver.

anderen alcohol by. Jy sit jyldag en jy het net Griekse slaai.

Christmas green. Dis goud en silwer en nagteleel. Maar jy kan jou bou om te treel. Das persiese matte oor al op die grond.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnie sê die uur, president Ramaphosa sê hy sal nie bedank nie. Inwoners van die Weskaap word gewaarsku om uiters versigtig te wees tydens storms en die beskuldigde in die skietery tydens die Withuis korrespondensie diner pleit onskuldig. Dit is nou 6 uur, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa sê hy sal die verslag van artikel 89 onafhanklike paneel op hersiening neem. Die konstitusionele hof het Vrydag die parlement se besluit om nie die verslag oor Palapala skandaal aan te neem nie ongeldig verklaar. Die paneel het bevind dat Ramaphosa moontlik sy ampseet oortree het rakend sy optrede na die inbraak op sy plaas in Limpopo. Ramaphosa het gisteraand die nasie by die Unie gebou toegespreek en gesê hy glo die paneel se verslag is gebrek.
3: When the independent panel submitted its report in December 2022, I said that I disagreed with its findings. In my submission to the panel, I said the complaints against me are based on hearsay allegations. No evidence has been presented to prove that I committed serious violation of the Constitution or the law.
2: Ramaphosa sê voort, sowel daar in sommige kringe oproepe was dat hy moet bedank, dwing niks in die konstitusionele hof om sy uitspraak om sy ambt te bedank nie. Hy het gesê die hof het geen bevinding gemaak oor prima facie bewyse van wangedrag nie en ook nie die beweerde gedrag indien bepaal 'n staat van beskuldiging geregverdig nie.
3: I will not resign. To do so would be to preempt a process defined by the constitution. To do so would be to give credence to a panel report that unfortunately has grave flaws. To do so would be to abdicate the responsibility that I assumed when I became president of the republic.
2: Business Leadership South Africa sê die regering moet die ekonomiese kostes van nuwe verkrygingsregulasies volledig evalueer voordat dit in werking gestel word. In haar weeklikse nuusbrief waarskei die uitvoerende hoof Busisiwe Mawuso voorgestelde verkrygingsregulasies vir besighede wat 100% deur swart eienaars besit word, kan kostes verhoog of projekte vertraag, veral in die gespesialiseerde sektore soos ingenieurswese en inligtingstegnologie, wat waar een min verskaffers vir is. Maar Woesel sê, hoewel transformatie belangrik is, moet beleid ook ekonomiese groei ondersteun, bureaukrasie verminder en waarde vir geld verseker. Die Weskaapse LIR vir plaaslike regering omgewingskake en ontwikkelingsbeplanning Anton Bredel het inwoners aangespoor om steeds versigtig te bly aangesien erge weer steeds oor groot dele van die provinsie voorkom. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens waarskei dat gevaarlike toestande sal voortduur met 'n sterk reën en wind wat vandag in die tuinroete verwag word. Volgens Bredel is gebeurtenisplanne in plek om slegte weer te hanteer. Hy het inwoners gemaan om oor stromende gebiede en riviere as ook vallende pyn te vermy. Die verdagte in die skietery tydens 'n diner wat by die Withuis korrespondensie vereniging verlede maand onthul het onskuldig gepleit. Carl Thomas Allen staan tereg op 4 aanklagtes. Dit is 'n poging tot sluipmoord op president Donald Trump, die vervoer van 'n vuurwapen met die doel om misdaad te pleeg, die afvuur van 'n vuurwapen en aanranding met 'n dodelike wapen. Aanklaers beweer Allen het deur die sekuriteitskontrolepunt by Washington Hilton Hotel, waar die geleentheid gehou is, gestorm en 'n skoot by 'n agent van die Amerikaanse geheime diens afgevuur. Hy is deur agente gekeer voordat hy die balsaal kon bereik. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.41 in die dollar, R19.34 teen die euro, R22.33 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,805. Prys van goud is $4,753.91 per fyn ons, met Brent olie op $102.54 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7:00 met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou weer vir Dinsdag die 12de Mei met waarskuwings wat oortrek tot Woensdag die 13de. 'N geel vlak 4 waarskuwing vir skadelike wind in die areas van Plettenberg Baai tot by Koffie Baai. Daar's ook 'n geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind oor Sarah Baartman, Chrisani, Amatolle en Walter Sisulu distrikmunisipaliteite. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing vir 'n storm wat van die kus se kant af gaan kom tussen Plettenberg Baai en Algoa Baai. En 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën wat kan lei tot vloede oor die Kouga, Sondagsrivier en Nelson Mandela Metro. Jou temperature vir vandag wat Dinsdag is, lyk soos volg: Plettenberg Baai 12-17, Gramstad 16-21, Mthatha 14-24, Queenstown 12-17, Graaf-Reinet 12-19, Craddock 11-17, Port St. John's 18-28, Bishu is op 16-24, Oost-London 16-26. Jeffreys Baai, goeiemôre, 15 met 'n maksimum van 18 grade. Uitdraag in Dispatch 16-23 en Port Elizabeth 15 met 'n maksimum van 19 grade. Jou nuus en jou weer is trots geborg deur Alcoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel. Luister.

0: Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promoties sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Het jy een medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy een werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.
2: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
3: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road Warmer. 041-581-3899.
4: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
5: Dit is 18 minute na 6, jy is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Een reënerige ochend, maar ons het ons baaikies en ons serpies en alles aan, nee, miskien vandag moet jy dalk net 'n sambreel ook saamvat. 100% reën vir hierdie area voorspel vandag, so wees asseblief versigtig. Kom ons kyk hoe ons die dag kan aandurf. Vandag is internasionale dag van plantgesondheid. Stel jou 'n wêreld voor, waar elke blaar, elke stingel en elke wortel 'n storie van 'n vitaliteit vertel. 'N saga van lewensonderhoudende lewe. Dit is die hart van die internasionale dag van plantgesondheid met die hoop om die kollig te vestig op ons groen geselle. Nou ek moet bieg, ek skeep my groentetuin op die oomblik verskriklik af en met die reën weet ek nie eers wat daar binne aangaan nie. Ek is so bang om te gaan kyk. Maar nietemin, ons moet kyk na ons plantjies en seker maak hulle is gesond. Koester jou tuintjies organiese produkte, neem deel aan gemeenskapsgeleenthede. Voorstander vir volhoubare praktyke is wat ons moet wees. So vandag is internasionale dag van plantgesondheid. Dis ook vandag nasionale kilometer teller dag. So odometer basis, jou odometer in jou voertuig. Wees dankbaar vir die odometer, 'n toestel wat jou kilometers dophou, wat jou weer help om te weet wanneer en hoe om jou motor te laat nagaan en te verstel. En al daai services wat die mens moet doen. Kilometer tellers of odometers is een van die meters wat standaard is wanneer jy 'n nuwe motor koop. Jy kan die slytasie van jou engine dophou deur die afstand wat jy afgelê het. Nasionale kilometer teller dag gaan alles oor die viering van die uitvinding van die kilometer teller en hoe dit ontwerp is met die funksie. Dit is 'n baie interessante een ook. Jy kan ook daar gaan lees oor waar die odometer vandaan kom. Nou, laasweek was Nasionale Verpleegstersdag. Vandag is Internasionale Verpleegstersdag. Baie dankie aan die hardwerkende, dikwels onderbetaalde mediese professionele persone wat in hospitale, rehabilitasiesentrums, verpleeginrigtinge en hospice mense aan die gang hou. Sommige mense dink blykbaar dat die belangrikste mens in die gesondheidsstelsel 'n dokter is. Maar dit is eenvoudig nie altyd waar nie. Verpleegsters, altyd die bystanders, speel sleutelrol in al ons mediese instellings en is verantwoordelik vir die welstand, veiligheid en herstel van pasiënte. So as jy verpleegster is, vandag is jou dag. Ons sê baie dankie vir jou en baie dankie vir alles wat jy doen. Ek dink in inperkingtyd het ons besef hoe belangrik die verpleegsters is en wat 'n rol hulle vir ons gespeel het. Definitief 'n dag om vir julle te vier. Dit bring ons hier na 20 minute na 6. Bly net waar jy is. Ons gaan nou deur die nuushooftrekke werk en dan kyk ons na die bekendes se verjaarsdae. Ons wag ook vir julle verjaarsdae. Julle is welkom om slank vir ons te stuur. 082-333-667. 10 voor 7 en 10 voor 8 werk ons deur daai verjaarsdag boodskappe. So bly net waar jy is. Reg hier op jou lekker luisterstasie.
6: Luister FM.

0: Monster FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur. President Ramaphosa sê hy sal voortgaan om Suid-Afrikaners te dien en hulle belange te bevorder. Die gehuurde weerstoestande in die Kaapstad hier voort vandag en Taila gaan die openingsseremonie van die Sokker Wêreldbeker in Noord-Amerika optree. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
1: Ons kyk nou julle weer vir dinsdag die 12de mei. Daar is 'n geel vlak 4 waarskuwing vir skadelike branders en wind tussen Plettenbergbaai en Koffiebaai. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind in Walter Sisulu, Chrisani, Amatolle en Sarah Baartman distrik munisipaliteite. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing vir storms vanaf die kus tussen Plettenbergbaai tot by Algoabaai en 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën in Sondagsrivier Valai, Kouka, Makouga en Nelson Mandela Bay. Ons kyk nou jou temperature vir vandag. Plettenbergbaai 12-17, Gramstad 16-21, Mthatha 14-24, Queenstown 12-17. Graaf-Reinet is op 12-19, Cradock 11-17, Port St. John's 18-28. Pishoe is op 16-24, West-London 16-26, Jeffreys Bay 15 met 'n maksimum van net 18 grade. Uitdragende spek 16-23 en Port Elizabeth hier in die baai 15 met 'n maksimum van 19 grade. Julle is ingeskakel met my Lise Marie hier op die Groot Back Breakfast en ons kuier lekker tot so net voor 9. Bly net waar jy is, die lekker musiek hou ons warm.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer and allcut.co.za.
2: Volg ons op Instagram @luisterfm.

Waar doen we dus al wat ons al deertraak? Dit is nou 21 minute voor 7. En ons kyk nou na die verjaarsdag van die bekendes wat al naam gemaak het. En vandag, soos ons genoem het in die internationale dag, is internationale verpleegstersdag. Die rede daarvoor is Florence Nightingale, sy vandag verjaar het. Gebore op die 12de Mei 1820, oorlede op die ouderdom van 90 in op die 13de Augustus 1910. Die gevierde Britse sosiale hervormer en staticus, wat as stichter van die moderne verpleging beskou word. Later in haar lewe het sy in Indië gewerk en die gevolge van sanitasie in die landelike lewe te bestudeer en ook te help om die landse gesondheidsdienste en mediese sorg te verbeter. Sy het verpleegkunde betree nadat sy die roeping van God gevoel het en was die superintendent by die Instituut vir die Sorg en Siek... Hulle sê so gentlewoman, sorg en siek gentlewoman in Upper Harley Straat in Londen voor die Krimoorlog. Die dame, hulle noem maar die dame met die lamp, omdat sy so met 'n lamp rondgeloop het, en het natuurlik is Florence Nightingale, die rede agter internasionale verpleegstersdag vandag. Dan is dit ook vandag Jason Biggs se verjaarsdag, 48 jaar oud, die akteur wat bekend geraak het as Jim Levenstein in American Pie se franchise. Hy het ook later Larry Bloom gespeel in Orange is the New Black en ook die stem gedoen van Leonardo in Teenage Mutant Ninja Turtles. Ek is absoluut gek oor hom, hy was in 8 Under gewees ook en Jersey Girl en so meer. Baie flieks wat hy eindelijk nie op ingelig is nie, maar ek dink allemaal gaan hom altyd ken as die ou van American Pie, maar niet te min, hy is 'n fenomenale akteur. Jason Biggs verjaar vandag. Dan is het ook Emily Van Camp se verjaarsdag, die groot 40. Nou, sy het Amy Abbott gespeel in Everwood, een reeks wat ek nou weer oorkyk, want ek was absoluut gek daaroor gewees toe ek op universiteit was. Sy het ook in Revenge gespeel en in Captain America, The Winter Soldier. Sy het ook een hoofrol gespeel in Brothers and Sisters, wat net so goed gegaan het, maar ek is nog steeds, sy sal altyd vir my Amy Abbott wees van Everwood. Emily Van Camp verjaar vandag. Dan is het ook Tony Hawk se verjaarsdag, 57 jaar oud vandag, kan jy glo, individuele sportikoon wat 'n ster geword het met die herdefinering van skaatsplankry, die stichting van Birdhouse en die bekendstelling van 'n suksesvolle videospeletjie reeks. Tony Hawk is daar maar net 'n cool ou, denk jy nie? Ek denk hy is absoluut fantasties. En dit is maar net interessant hier om hom te gaan volg met alles wat hy doen, van liefdadigheid na innovasie in die skateboard industrie, as mense dit so kan noem. Maar dit is regtig 'n baie interessante een, en hy is 'n baie interessante persoon ook. So definitief iemand om te gaan volg, en dit is natuurlik Tony Hawk, wat vandag verjaar. Dan is dit ook vandag Rami Malek se verjaarsdag, 45 jaar oud. Nou, hy het gespeel in flieks soos Mr. Robot, Twilight Saga, Breaking Dawn, Short Term 12, A Need for Speed, The Master, Night at the Museum. Hy het ook 'n reeks doen, of klein rolle gehad in Gilmore Girls en Medium. Maar ons gaan hom vir altyd ken as Freddie Mercury, toe hy dit gespeel het in 2018 vir Bohemian Rhapsody. Absoluut gek oor hom. Hy definitief is een van my gunsteling akteurs. Baie, baie underrated. So definitief 'n gunsteling. En ek meen, op daai noot, ons moet dit speel. Ons kan nie nie dit speel nie. Nee, net so. Queen's Bohemian Rhapsody wat ons gaan deurvat tot en met julle verjaarsdag. Julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast met my Elise Vrie en ons kuier lekker tot so net voor 9.

0: Luister FM verkeer.
1: Goeiemôre Lize Marie, jammer vir die stemboodskap, maar ek is besig om te bestuur. Ek wil net sê, hier by ons op Ou Kaapweg, by St. Albans Tronk, die kruising by die tronk en die kerk, daar staan 'n geartikuleerde voertuig wat gedraai het en in hy kruising gebreek het, hy versper al by baan, daar is baie min verbykomplek. Mense moet dan net versigtig ry, jy kan daarom voor by die neus van die trok verbygaan, as jy in Kaapweg ry. Goed, lekker dag.
2: Baie dankie Rian vir daai boodskap en dit bring ons deur nou julle verjaarsdag boodskappe. Hierdie ene sê, Papa Reinou, baie geluk met jou verjaarsdag, die groot 40 vandag, mag jy 'n geseënde dag hê en vele mooi jare vorentoe. Al is jy daar ver oor die waters in Amerika, celebrate ons jou en is dankbaar vir die wonderlike man, papa en vriend wat jy vir ons is. Ons is baie lief vir jou en ons mis jou baie van jou twee girls, Ronalda en Carly. Hierdie ene sê, happy birthday aan almal wat nie vandag 'n happy birthday boodskap kry nie. Mag julle 'n fantastiese dag hê en dit kom van Jean af. Hierdie ene is van Kelly af wat sê 'n spesiale shout-out vir al die verpleegpersoneel van PE Provincial Theater. Gelukkige internasionale verpleegstersdag. Mag ons altyd onthou dat hierdie nie net 'n beroep is nie, maar 'n roeping. Liefde van Sister Kelly af. Baie dankie Sister Kelly vir daai en vir jou ook en jou hele span. Al die verpleegsters staan by julle. Wens ons net die beste dag toe. Ek hoop julle het sommer 'n lekker, lekker, lekker dag, nie? Ek hoop julle het 'n lekker dag. Hi, Ronalda sê, ek wou het nog record het. Ronalda tel tot 10, dan gaan ons hom weer doen, dan kan jy hom gaan gerekord, nie? Net so. En het is tyd vir verjaarsdag. As jy verjaarsdag het, is julle welkom om vir my deur te stuur, dan werk ons daar deur. En natuurlijk, die nummer is 082-333-367. So hier is een speciale ene gaan hom weer doen, want Ronalda wil hom baie graag record. Is jy reg? Is jy reg? Papa Reinou, baie geluk met jou verjaarsdag. Groot 40 vandag, mag jy 'n geseënde dag hê en vele mooie jare vorentoe. Al is jy ver oor die waters in Amerika, celebrate ons jou en is dankbaar vir die wonderlike man en papa wat jy vir ons is. Ons is baie lief vir jou en ons mis jou baie van jou twee girls, Ronalda en Carly. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag daar oor die water, Reinou. Baie dankie vir al die werk wat jy doen en al die liefde kom hier van Suid-Afrika af vir jou. Ek seker jy is een van die dae weer op pad huis en dan gaan dit sommer 'n lekker, lekker dag wees. Dit is amper tyd vir ons nuus. Ek sien hierso 'n boodskap wat ingekom het oor die verkeer. Hulle sê Samantha weg beweeg, maar stadig met die verkeer, as iemand dalk enige informatie het daaroor. En dan het ek ook 'n boodskap gekry, so wat vra, sal enige nuus oor die paaie in PE van Leonie af. Leonie, soos ons boodskappe deur kry of informatie inkry, sal ons julle definitief laat weet oor wat alles aangaan op die paaie. Wees asseblief versigtig waar ook al julle is. Ek kan hoor val die reentjie daar buite, so wees asseblief versigtig. Soos ons gesê het, daar is steeds weer waarskuwings uit, maar ek sal nou net na 7 gou weer deur die verkeer werk saam met julle.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM nuus.
2: Jou hoef nie sê die eer, president Ramaphosa sê hy sal voortgaan om Suid-Afrikaners te dien en hulle belange te bevorder. Die gure weerstoestande in Kaapstad hier voort vandag en Taila gaan die openingsseremonie van die sokker wêreldbeker in Noord-Amerika optree. Dit is nou 7:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa sê hy gaan voortgaan om alles in sy vermoë te doen om die ekonomie te herbou, instellings te herstel en samelewing te hernie. Hy het die land gisteraand by die Uniegebou toegespreek en gesê hy sal onafhanklike paneel se verslag oor Palapala op hersiening neem. Ramaphosa sê hy word deur die oppergesag van die reg en die beginsel van aanspreeklikheid gelei en is voornemens om die mandaat wat aan hom gegee is na te kom en te voltooi.
3: 8 years ago, we set out on a new path for our country. Even as we set out on this new path, we knew that progress would not be achieved overnight. We declared our firm intention to put behind us the era of diminished trust in public institutions and the diminished confidence in its leaders.
2: Die vakbond se KAWU veroordeel Pick n Pay se voorgestelde herstrukturering wat ongeveer 22.000 werknemers raak. Setembele Tewete van die vakbond waarskynlik werkers kan moontlike afleggings of afwaartse aanpassings van werksomstandighede ondervind, insluitend minder ure, verlies aan voordele en veranderinge aan skofreëlings. Hulle beskuldig die maatskappy daarvan dat hulle interne onderhandelinge omseil en sê hulle sal pogings teenstaan wat kollektiewe ooreenkomste te verswak of werksekerheid ondermyn. Kaapstadse ramprisikobestuursentrum sê die koue front wat die land gister getref het, het aansienlike gevolge gehad. Hewige storms het oorstromings, kragonderbrekings en skade veroorsaak en in Kenilworth is een sterfte aangemeld. Die storm duur voort en alle staat en spesiale skole in die Weskaap is vandag gesluit. Rampbestuur se woordvoerder, Charlotte Pell, sê spanne sal voortgaan om probleme met dienste te hanteer, maar weens die sterk wind kan vertragings voorkom word.
4: Our assessments and informal settlements are still continuing. Where assessments have been completed, we have activated our NGO partners to provide immediate soft relief. We thank the public for their patience and cooperation.
2: President Donald Trump van Amerika sê die skietstilstand tussen Amerika en Iran is op 'n naaldpunt. Dit volg nadat hy Iran se jongste teenvoorstelle om vyandlikhede te beëindig as eenvoudig onaanvaarbaar beskryf het. Amerika se memorandum van een bladsy met 14 punte sluit voorstelle in soos die beëindiging van Iran se Iran-verkryging en die herstel van vrye beweging deur die straat van Hormuz. Trump het gister in die Withuis op vrae gereageer en sê hy glo 'n diplomatieke oplossing is steeds moontlik.
5: It's a very simple plan. Iran cannot have a nuclear weapon and they won't have a nuclear weapon. Are they stupid people? They think that, well, I'll get tired of this or I'll get bored or I'll have some pressure, but there's no pressure. We're going to have a complete victory. We've already, in theory, had a complete victory from the military standpoint.
2: Die Suid-Afrikaanse superster Taylor sal een van die kunstenaars by die openingsseremonie van die FIFA Wêreldbeker wees. Daar is al 3 seremonies in die gasheer lande Amerika, Mexico en Kanada wat gehou sal word. Die viering begin op die 11de Junie in Mexico waar die Grammy gekroonde Taylor saam met ander kunstenaars soos J Balvin en Los Angeles Azules sal optree. Amerika en Kanada se openingsseremonies vind op die 12de Junie plaas waar Taylor by die Sophie Stadion saam met Katy Perry en Rima sal verskyn. Ek moet what the heck. Dit is so cool. Finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R19.36 teen die euro, €22.37 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,288. Die prys van goud is $4,733.10 per fyn ons, met Brent olie op $102.91 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 8:00 met nuusflitse om 7:30. Kom ons kyk die laaste keer na vandag se weer.
1: Luister FM weer.
2: Met die weerstoestande en die storms wat op pad is, is daar steeds waarskuwings uit. 'N geel vlak 4 waarskuwing vir skadelike branders en winde wat tussen Plettenbergbaai en Koffiebaai is. Dis 'n hele groot streek daai. 'N geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind oor Walter Sisulu, Amatole, Chrisani en Sarah Baartman distrikmunisipaliteite. Daar is ook 'n geel vlak 2 waarskuwing vir 'n storm tussen Plettenbergbaai en Algoabaai en 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën in Kaukama, Kouga, Sondagsriviervallei en Nelson Mandela Bay Metro. Jou temperature vir vandag: Plettenbergbaai 17, Gramstad 21, Mthatha 24, Queenstown 17, Graaf-Reinet is op 19, Kraddock 'n maksimum van 17, Port St. John's 28, Pishu is op 24, Oos-London op 26, Jeffreys Bay 'n maksimum van 18 grade. Uiteindelik in Dispatch, goeiemôre, 23 grade by julle en Port Elizabeth hier in die baai, 'n maksimum van 19 grade. Jou nuus en jou weer is trots geborg deur Algo Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algo Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Duister FM verkeer.
1: Môre Lisa, net 'n update oor die lig en die verkeer by Samantha Road. By die T-aansluiting Samantha en Frikkie Kotse is die robot se timing baie vinnig. Skaars groen, ons slaan hy terug rooi toe vir albei kante.
2: Baie dankie Ruan vir daai opdatering. Dit maak sin hoekom daar so 'n ophoping van verkeer is in daai area. Jolandi het ook laat weet die robotte is steeds dood daar by Cotswold weg en Kaapweg se kruising en die Lisma het ons ook laat weet wat aangaan op die
3: R75.
4: Lief jou. Hi Lisa Marie. Ek dink as gevolg van die swartkopspad wat so vol potholes is, vat almal nou die R75 en hierdie pad is beroerd. Die karre staan bank vas. So ek wil maar net vir almal sê. Alright, mooi dag almal. Bye bye.
2: Baie dankie Lisma vir daai opdatering. Indien jy enige verkeersnuus het, is jy welkom om vir my deur te WhatsApp op 082-333-367. Jy is ons oë daar op die pad. Wees asseblief versigtig waar ook al jy is.

0: Het jy 'n mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
1: Hey jy, ja jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien met jou gunsteling LuisterFM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik LuisterFM se TikTok gaan volg. Soek net LuisterFM Live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop pret kan kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg LuisterFM Live vandag nog en bring sommer jou vriende to exam.
2: You have family when you buy at King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You have family when you buy at King Cars.
1: Hy bring ons hier na 16 minute na 7, julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op LuisterFM, jou lekker luisterstasie. Is tyd vir Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. Onthou, jy kan die toep of die app gaan download en natuurlik kan jy ons volg of hulle volg op marulamedia.co.za. Ons kyk nou jou hoofopskrifte en hulle sê apies by veiling in Vryburg gered. Die twee apies is intussen in veilige sorg geplaas, hangende hulle oorplasing na die betrokke natuur bewaringsowerhede by die geregistreerde rehabilitasiesentrum. Mense moet asseblief versigtig wees wanneer hulle veilings van diere bywoon. Daar is sekere diere wat nie afgeveil mag word nie. Hulle is beskerm. Hoekom sal enigiemand twee apies wil aankoop? Ah, hulle is toch so oulik julle. Maar dis nie waar hulle hoort nie. Hulle hoort in die veiligheid van 'n rehabilitasiesentrum of 'n natuurbewaringssektor. Dan sê hulle ook, kyberkrakers plunder goed 2 miljard rand uit Ekurhuleni. Hierdie saak strek verder as tegniese oortreding. Dit het omgewings geskep waarin openbare geld geplunder kan word met min gevolge. Ai, asof Ekurhuleni nie reeds soveel skuld het, dat daar nou geplunder word aan 2 miljard rand nie. Dis daar maar... Dis ongesiene eintlik. Ek wil sê ongewoon nie, maar dis ongesiene. Maar dit is baie hartseer om te sien. Baie nie so die Palapala saak. Julle kan daar ook gaan lees. Die nasionale woordvoerder en Cyril Ramaphosa wat gisterand ook die nasie of toegespreek het, as die mens so kan sê. En natuurlik ook gepraat oor die konstitusionele hof. Hulle sê 4 sterf in vliegtuigongeluk naby Soos Vlei. Desert Air het gevra dat die publiek nie oor die oorsaak van die ongeluk bespiegel voordat ondersoek afgehandel is nie. Ons innige simpatie gaan uit almal daar buite wat geraak is. Vertragings met Back and Closure en stof uitruil bedreig die kalfseisoen. 'N boer in die Oos-Vrystaat het meer as helfte van sy kalvers binne die eerste 2 weke na geboorte verloor. Dis bitter hartseer om te sien julle en is so hartseer om met boere te praat. Mense wat reg hier in ons kontry is, wat geaffekteer word. Ek het hierdie naweek het ek my vriende gaan kuier op 'n klein hoeve en voordat ek ingaan moes ek my wiele afspuit en ek het net besef hoe belangrik dit is vir sulke goed om reg deur te trek te word. Daar's reëls vir redes en ons hoop regtig dat die back and closure en stof uitrolling baie vinniger gebeur as wat dit moet. Dit moet al eintlik klaar gewees het, maar met 18 miljoen vee wat en stof moet kry, is dit nog ver van klaar af. Stormweer in die Wes-Kaap, passasier dood na boom op motorval. Stormweer het maandag wyd verspreide skade in die Kaap veroorsaak. 'N passasier is oorlede nadat 'n boom op 'n voertuig in Kenilworth geval het. So ook weet ek dat vriende van my wat in George bly, het ook 'n dame by hulle werk het haar lewe verloor nadat sy net haar voertuig verskuif toe 'n boom op haar geval het. Is bitter hartseer, wees asseblief veilig waar ook al julle is op die paaie. Hierdie weer is absoluut gier. As mens ooit giere weer moes beskryf, hierdie is die tipe weer wat hulle na verwys. Definitief wees veilig waar ook al jy is en soos ek sê, as jy enige verkeersnuus het, stuur dit gerus vir ons deur. Ons hou almal so veilig en natuurlik maak jy saak vir 'n bietjie laat kom by die werk nie. Dit gaan nou maar net een vraag dinge wees. Ek sal eerder laat almal veilig wees en laat wees as wat mense jaag, nee? Waar ook al jy jouself bevind. Ook soos ons gehoor het vanoggend op die Raklinspad, ons verskriklik baie slaggate. So wees asseblief versigtig in daai area. Dis omtrent dit vir Marula Media vir nou, gebalanseerd en betroubaar. Onthou bly ingeskakel net waar jy is, hierdie is jou lekker luisterstasie. Die Groot Pak Breakfast met my Lise Marie is amper tyd vir daai triple L en lekker opgewekte ene, net om ons in die regte by te kry.
4: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodigdhede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums as ook gereelde vars produkreekse teen bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Walmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
1: Luister FM, nuus hooftrekke.
2: Jou hoofnuus sê die uur, die EFF gaan president Ramaphosa se hersieningsaansoek van die artikel 89 verslag teenstaan. Die DA sê die president se besluit om die artikel 89 verslag op hersiening te neem, mag nie aanspreeklikheid vertraag nie. En daar is toenemende oproepe dat die Britse eerste minister 'n tydraamwerk vir sy bedanking voorlê. Bly ingeskakel tot 8:00 vir daai volledige bulletin. Dit bring ons hier na net na 7:30 of amper so 7:30 op die kop en dit beteken is tyd vir daai triple L. Sommige lekker opgewekte ene om ons warm te hou op die koue oggend.
3: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand wat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker, lawe likkies op die lekker luisterstasie.

0: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint. We bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your Metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Luister FM, verkeer.
4: Môre Lisa, wil net laat weet dat daar so 'n ongeluk in die Chatty Dip in die rigting van PE. Daar is 'n insleepdiens al reeds daar, maar dit hou die verkeer 'n bietjie op. So as die mense maar net kan versigtig wees wanneer hulle daar afgaan en nie haastig wees nie.
0: Volg ons op Facebook @luisterfm.

Dit is Jackie Loudon met die Engel met die blauwe oe, wat laas week uitgekom het. Absoluut een fantastische, lekker opgewekte treffer vir hierdie dinsdagochtend. Dit bring ons hier na 10 minuten voor 8 en tyd vir julle verjaarsdag boodskap. En net ene wat deurgekom het, maar een baie belangrike ene. Goeiemorgen, sê asseblief vir Jolande Reder. Baie geluk met haar 39ste verjaarsdag. Pa is vreselik baie lief vir jou. Baie dankie Stefanus vir die boodskap. En vriendin Jolande, ek hoop jy het 'n absolute wonderlike dag. Bly die wonderlike mens wat jy is met die omgee hart. Jy is een van die dierbaarste vriendinne wat ek het en jy is regtig 'n baie spesiale persoon. So Jolande Reder, 39 vandag. Oeh, 40 klop aan jou deur, girl. 40 klop aan jou deur. Mag 'n fantastiese dag hê en mag jy sommer vrot bederf word.

0: goeie woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, die EFF gaan president Ramaphosa se hersieningsaansoek van artikel 89 verslag teenstaan. Die DA sê die president se besluit om artikel 89 verslag op hersiening te neem, mag nie aanspreeklikheid vertraag nie. En daar is toenemende oproepe dat die Britse eerste minister 'n tydraamwerk vir bedanking voorlê. Dit is nou 8:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die EFF sê president Cyril Ramaphosa se besluit om 'n regshersieningsaansoek teen die artikel 89 verslag oor Palapala saak in te dien is opportunisties. Die konstitusionele hof het Vrydag die weg gebaan vir 'n openbare amptsklag verhoor oor die president se optrede in verband met geld wat by sy Palapala plaas in Limpopo gesteel is. Senabu Tambo van die EFF sê dit is 'n verrassing dat Ramaphosa elke politieke en regsmeganisme gebruik om
3: We expect that the speaker first and foremost must be the one who's going to oppose the judicial review by the president because she's the legislative authority that established the independent panel which developed this report, so she's the custodian of this report and the authority to exercise accountability over the president. Additional to that, as the economic freedom fighters, we're going to join in this application and oppose the president's judicial application.
2: Die DA sê intussen president Cyril Ramaphosa se besluit om artikel 89 verslag oor die Palapala saak op hersiening te neem, moenie gebruik word om die parlement se werk te vertraag nie. Die konstitusionele hof het bevind die parlement het in Desember 2022 irrasioneel opgetree, toe hy gekeer het dat die president sy optrede na 'n amptsklagkomitee verwys word. Die DA-leier Gordon Hill-Lewis sê Ramaphosa moet enige hersieningsaansoek vinnig indien.
4: Die parlement moet nou ook dringende regsadvies inwin oor die implikasies van hierdie hersiening, insluitend of die ontheffingskomitee mag voortgaan terwyl die hersieningsaansoek voor die hof is.
2: Die vervoervakbond UNTU het 'n dispuut by die kommissie van versoening, bemiddeling en arbitrasie verklaar en dreig om te begin staak. Dit volg na 'n dooie punt oor salarisse by die hawe logistiekmaatskappy South African Cargo Services. UNTU eis 'n salarisverhoging van 11,8% wat byna 4 keer die inflasiekoers is, maar die maatskappy bied 'n verhoging van 3,5% aan. Volgens die vakbond wat SA Cargo Services uit die staanspoor arrogant geheimsinnig en minagtig teenoor werkers is. Die Verenigde Koninkryk se eerste minister Keir Starmer hou vandag 'n dringende kabinetsvergadering terwyl lede van sy regering vra dat hy 'n tydlyn vir sy bedanking voorlê. Die Arbeidsparty het in verlede week se plaaslike verkiesing byna 1000 raadsetels reg oor Engeland verloor, terwyl Reform UK groot vordering gemaak het. Die party mag ook in Wallis verloor, waar dit 'n eeu lank al oorheers. Staan dit gister 'n toespraak beloof om die wat in hom twyfel verkeerd te kan bewys. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R19.35 teen die euro, €22.37 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $81,209. Die prys van goud $4,727.37 per fyn ons, met Brent olie op $103.03 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 9:00 met nuus flitse om 8:30. Jou nuus is trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: sien dis Louise vra het enigiemand enige nuus oor wat aangaan in Loenwil as jy kragkamma se rigting gaan. Sy sê ons sit al vir 40 minute en het nog net 2 blokke beweeg. Enigiemand enige nuus daaroor wat aangaan op kragkamma of op Circular weg in die rigting van Mokke Drive se area? Indien jy het, stuur dit gerus vir ons deur op die WhatsApp lyn 082333367. Enige verkeersnuus is julle welkom om dan deur te stuur op daai WhatsApp lyn en dan hou ons almal op hoogte.
1: Volg ons op Facebook @luisterfm.

0: Burgemeester FM nuushooftrekke.
1: Jou hoef nie sê die eer, president Ramaphosa sê hy het nie openbare geld gesteel nie. Sterk winde skep gevaarlike rytoestande in die Oos-Kaap en 'n voormalige danser wat met ALS saamleef, dans weer deur 'n gemengde realiteit avatar. Bly ingeskakel tot 9:00 vir daai volledige bulletin.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

Saartjie met I My Lamme net voordat Christian Visser se Baby Chocolates wat ons deurtrek na 20 minute voor 9 is tyd vir my om julle te groet, maar ek vang julle weer môreoggend selfde tyd, selfde plek tussen 6 en 9 reg hier op die Groot Pack Breakfast. Hierdie is Luister FM 89.6 en 90.6 of jy kan ons wêreldwyd stroom op luisterfm.co.za. Gaan loer gerus ook op ons sosiale media. Jy kan ons vind op Instagram, Facebook en op TikTok. Gaan volg ons gerus vir al die interessanthede agter die skerms, besonderhede en natuurlik jou nuus. Natuurlik as jy enige verkeersnuus het, stuur dit gerus nog steeds vir ons deur op die WhatsApp lyn sodat jy kan julle ook op hoogte kan hou daarvan. Daai nommer is 082-333-367. Ek los julle in die hande van Jock Kilian net hierna op die JKB, die Jock Kilian Brunch wat jou deurtrek op hierdie Dinsdagoggend.

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 9:00 en dis Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, president Ramaphosa sê hy het nie openbare geld gesteel nie. Sterk winde skep gevaarlike rytoestande hier in die Oos-Kaap en dan cricket nuus, Miller dryf Capitals tot dramatiese terugveg oorwinning. President Cyril Ramaphosa hou vol dat hy nie openbare geld gesteel het nie, enige misdaad gepleeg het of sy amseed oortree het nie. Hy het die land toegespreek oor die konstitusionele hof se uitspraak oor die Pala-Pala skandaal. Die konstitusionele hof het verlede week beslis dat die parlement onwettig opgetree het deur die proses vir sy moontlike verwydering uit sy amp in 2022 te blokkeer. Die nasionale vergadering het die artikel 89 onafhanklike paneel verslag oor die saak verwerp. Ramaphosa sê hy het saamgewerk met alle ondersoeke en navrae na die diefstal van buitelandse valuta op sy wildsplaas. Intussen sê Ramaphosa hy sal nie bedank nie. Sommige politieke leiers het die president versoek om te bedank na die hof se uitspraak. Ramaphosa sê egter dat hy die paneel se verslag sal hersien. Die Oos-Kaap se departement van vervoer sê sterk winde skep steeds gevaarlike rytoestande in sommige gebiede in die provinsie. Dit volg op swaar reën in dele van die Sarah Baartman distrik insluit in Nelson Mandela Bay. Volgens die departement het sterk winde 'n vragmotor wat naby Kuga laat omval terwyl gevalle bome buite Makanda aangemeld is. Die departement se woordvoerder Unathi Benkosi sê sterk winde beïnvloed ook die Buffalo City Metro en die Amatole distrik. Elders reg oor die Weskaap is rampbestuurspanne ontplooi nadat erge storms meer as 1600 wonings beskadig en meer as 5600 inwoners geraak het. Informele nedersettings in Kaapstad is die swaarste getref met sowat 1000 strukture wat in Khayelitsha beskadig is. Rampbestuurspanne en humanitêre organisasies verskaf noodlening som warm ete en komberse terwyl verdere assessering steeds gedoen word. Die Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelary stigting loods hierdie week sy tweede taking Risk Wisely skoolprogramme in die Oos-Kaap. Die inisiatief wat tot Vrydag sal duur, vind plaas in Motherwell, New Brighton, om bewustheid te verhoog en die gevare vir middeljarige dobbelary. Volgens die stigting het dobbelary aantreklik geword vir kinders, met sommige wat dit gebruik om stres, groepsdruk of finansiële probleme te hanteer. Die stigting sê advertensies en maklike toegang tot aanlyn platforms dra by tot vroeë blootstelling aan dobbelary. Dit voeg by hulle hoop dat die program sal help om die aantal leerders wat slagoffers van minderjarige dobbelary word te verminder. Sportnuus. David Miller het 'n wedstryd wennende 50-tal geslaan toe die Delhi Capitals se oorwinning met 3 paadjies oor die Punjab Kings behaal het. Miller het 51 lopies van 28 balle geslaan en 'n deurslaggewende vennootskap van 64 lopies met kaptein Akshar Patel gedeel, wie se plofbare 56 die Capitals tot herlewing gehelp het nadat hulle tot 74-4 in 'n jagtog van 211 gedaal het. Punjab het vir die grootste deel van die wedstrijd in beheer gelyk nadat Priyanesh Araya 56 bo aan die orde geslaan het en kaptein Shreyas Iyer 58 bygevoeg het om die gasere tot 'n 210-5 te stuur. En dan 'n baanbrekende breinkoppelvlak projek het 'n voormalige danser, Brianna Olsen, wat met ALS saamleef, in staat gestel om weer deur 'n gemengde realiteit avatar te dans. Die opvoering het plaasgevind by die Oba Theater in Amsterdam as deel van die Waves of Will projek deur Lensu Lab. Olsen se breinaktiwiteit is deur middel van 'n spesiale kopstuk vertaal in bewegings wat deur 'n digitale avatar op die verhoog uitgevoer word. Olsen sê die ervaring het haar gevoel van persoonlike uitdrukking en identiteit teruggegee. Geldsake nou, die rand is R16.46 teen die dollar, R19.35 teen die euro, R22.35 teen die pond. 'n Bitcoin is op $81,128. Jou prys van goud is $4,729.73 per fyn ons en 'n vat Brent ru olie is $102.63. Daarmee die einde van die nuus, ons is dan terug om 10:00.

Luisterstasie, dis nou Luister FM 89.6, as ook 90.6 FM, wereldwijd op luisterfm.co.za. Dankie Lise Marie, so hulle gevlieg op die Grootberg Breakfast, vang amore, selle tyd, selle plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Branch. JKB, Jacques Kilian, tot 12 uur. Goeiemorgen. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer, 20 oor jou geestelike inspirasie. Padkos, saai die woord van die Here. By 9:30 wat maak nies. Begin ook dan met jou boodskap en 20 voor 10 local is lekker. Tussen deur die beste musiek op Luister FM en op hierdie reënerige dag, is dit nie dalk vir jou tyd om jou itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini te dra nie.

0: Ja, Brian Hyland met Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Was net lus om hom volgend te speel, hy het net so my gedagtes opgekom en toe dog ek wel, hoekom doen ons hom nou nie vanmôre nie? Dit is 'n bietjie koelerag, maar is lekker om saam jou te kuier 'n reënerige Dinsdag, die 12de Mei en ek dink ons moet 'n bietjie kyk wat maak jou weer.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maximum temperature op hierdie Dinsdag die 12de Mei lyk soos volg: Pretoria baie jy's op 'n 12.17, Grahamstad hardloop op 16.21, Mthatha 14.24, Queenstown 12.17, Graaf-Reinet 12.19, Craddock 11.17, Port St John's 18.28, Bishu 16.24, Oos-London 16.26, Port Elizabeth 'n koelerige 15.19, Jeffreys Bay 15.18, Uitenaag Dispatch goeiemôre julle, is 16 en 23 grade. So ons kyk wat jou weer maak dan nou vandag. Dis bewolk met kans vir reën tot en met 80% en jou wind is sterk suidwestelik. Hey mense, die windjie het omtrent gister gewaai en ek gaan jou bietjie vertel wat met ons gebeur het bietjie gister. Net so na die weer sal ek jou bietjie daarvan vertel. Maar die wind spoed dan so 30 tot 32 kilometer uur wind vir vandag. Ons sal kyk hoe die rukwinde dalk omvou en jou bietjie later daarvan vertel. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus om meer besonderhede. Erik Stresso sê, ons soek 'n koppie koffie.

0: dink ons almal kort 'n lekker koppie koffie. So sê Erik Stresshou vir ons, dan is amper tyd vir jou geestelike inspirasie. Padkos, maar ek sê dankie aan die manne daar van Clinicare. Hulle maak die JKB-program moontlik maandag tot vrydag, 9 tot 12. En steun ons vriende daar by Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers.
4: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
4: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 207. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
2: Johan Plumbers!
0: Is basis 20 minute oor 9. Jy kan stadig maar seker jou verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, dank trou iemand die naweek, aan nuwe geboorte in die familie en selfs jou medelee op die WhatsApp nommer 082-333-367. Standaard data tariewe geld en as jy klankgreep wil stuur, nou nie langer as 30 sekondes nie. Dis hier van 9:30 af tot 10 uur vanmôre, dan met jou ore spits, miskien kry jy 'n boodskap van iemand af. Maar dit is tyd vir jou geestelike inspirasie padkos uit die woord van die Here saam met pastoor Morne Du Plessis al die pad uit Boksburg.
5: Luister FM, goeiemôre. Dis weer tyd vir padkos net hier op JKB. Partykeer is daar mos daai Bybelboeke wat jy dink, man, ek skiep hom dat ek die exciting stuff kan lees. Maar vanmôre lees ek Klaagliedere. En ek kom by hoofstuk 3 en daar in die middel van die hoofstuk is 'n mooi vers. Hy sê dis die goedertierenhede van die Here wat maak dat ons nie omgekom het nie. Sy barmhartighede is nuut elke môre. Wow, die Engelse Bybel sê his mercies are new every morning. Daar's twee goed wat uitstaan vir my en ek wil hê dit met jou vandag bless. Die eerste deel sê dis sy barmhartigheid dat jy nie omgekom het nie. Dit beteken dat dalk moes jy al gegaan het. Dalk was dit al jou tyd, maar ergens het God besluit, nee, ek's nie klaar met jou nie. As jy vandag 'n hartklop in jou bors het of asem in jou longe, dan sê God eintlik ek's nie klaar met jou nie. Dis hoekom jy nie omgekom het nie. Maar dan stop hy nie daar nie. Hy sê, my genade, my mercies, my goedertierenhede, sê die Afrikaans, is niet elke môre. Ek so bly daar's ver oggend nuwe genade. Gister het ons foute gemaak, gister het ons dinge gedoen wat ons anders wou doen. Dalk is ons spyt oor iets, maar vandag is 'n nuwe dag. En die woord sê, met nuwe genade. En ek wil jou bemoedig om nie vandag en môre te baseer op gister en eergister se foute, of toelaat dat die vyand jou ry met skuldgevoelens, of dat jy jouself elimineer oor jou foute en sê, nee wat, jy gee maar op nie. Nee, dis 'n nuwe dag met nuwe genade. God het genade vir jou. Hy kyk nie na die foute van gister nie. Dis 'n nuwe dag, nuwe genade, nuwe deurbrake wag vir jou. Jy sien, soos ons ander keer gepraat het, dis eers wanneer ek laat gaan wat gebeur het, dat ek kan uitkom wat hy beloof. Maar nou kom hy en hy sê nie net laat gaan nie, hy sê, daar's nuwe genade. God se genade is groot. God se genade kan deure oopmaak. God se genade kan harte verander. God se genade kan vir jou losmaak wat jy dink nooit beskikbaar was nie. Dis 'n nuwe dag en hy sê saam met die nuwe dag is daar vir jou nuwe genade. Skep vandag hoop en sê Here, dankie dat U nie klaar is met my nie en dat daar vir my nuwe genade is, nuwe kansse is om weer te probeer en hierdie keer beter te doen as laas. Kom ons bid saam. Here, dankie vir nuwe genade. Dankie vir gister, dankie dat jy vir ons goed is, maar dankie vir nuwe genade. Sal jy asseblief elkeen wat hierna luister vandag troos, sodat ons gister en eergister kan vergeet en nuwe genade kan jaag op hierdie dag. Ek dank u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie dankie pastoor Morne vir hy wonderlike geestelike inspirasie. Padkos weeksdag 20 oor 9. Ons is baie, baie opgewonde. Pastor Morne kom bykie vir ons keier. Die 24ste, dit is nou Sondag die 24ste Mei, Maandag 25 Mei en Dinsdag 26 Mei, Pinksterdienste. En hy gaan dit daar by die DRC gemeente, daar by ons gemeente op dispatch doen. Vir 3 aande groei, jy sal hem graag wil ontmoet. Hy is 'n fenomenale prediker en hy kom praat bykie oor Pinkstertyd met ons vir 3 aande. Het gaan lekker wees, ek hoop om jou daar te sien. En hy is 'n mensemens, hy sal baie graag jou wil ontmoet, so 'n bietjie bladskit ook met jou. Hy het gepraat oor nuwe genade en daarom speel ek Cathy Viljoen se pragtige lied When Mercy Walked In.

0: beautiful music. Cathy Viljoen, Mercy Walked In. Na aanleiding van Pastor Morne se padkos weksdae, so 9:20. Ons gaan begin met jou boodskappe. Die WhatsApp nommer in die ateljee is 082-333-667. Net van nou af tot en met 10:00, daai verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, dalk iemand wat trou, 'n nuwe geboorte in die familie, selfs jou medelee. En daai klankgrepe nou nie langer as 30 sekondes nie. Kort en kragtig, nie lank en pragtig nie. Nee. Goeiemôre, ek wil net aan Liesel Hayward sê baie geluk met jou B-Day vandag. Geniet jou dag van Amanda van Dispatch en dankie vir die lekker musiek. So Liesel Hayward, jy word gegroet met jou verjaardag, Amanda daar van Dispatch, wat vir jou baie geluk sê met jou spesiale verjaarsdag. Wil graag vir Steven Becker sê baie geluk met jou verjaarsdag vandag. Mag daar nog vele wonderlike jare vir jou voorlê. Geniet jou dag en ons weet jy gaan weer bederf word van vroukie Jannie en al die Millers in die baai. En is speciaal aan Steven Becker wat vandag verjaar. En graag vir Uzel Buitendag van Spectra Kirkwood. Baie geluk sê met haar verjaardag. Mag sy mooi gesiene jare en baie liefde van die Van Huisteens aan Uzel Buitendag daar by Kirkwood wat verjaar dan ook vandag. Hierin sê asseblief vir Jolandi Reder sê baie geluk met jou 39ste verjaarsdag. Pa is vreselik baie lief vir jou. So Jolandi Reder 39 en jou pa sê geniet hom en hy is baie, baie lief vir jou, hoor. Het is altyd lekker om die boodskap te hoor. Ek wil graag een boodskap stuur aan Dian en die familie. Hoop julle het een aangename geseende dag. So Dian en die familie, hoop julle het een aangename geseende dag, so sê John vandag ook daar vir julle. Dan hierin sê, ek wil net vir my ma Amanda een verjaardag boodskap stuur. Baie geluk met ma se verjaarsdag. Daar word vandag met baie liefde aan ma gedink en die mooiste wense gebring vir iemand besonders wat baie naby my hart lê. Ma is nie net my ma nie, ma is ook my grootste inspirasie en my vriendin. Ek hoop ma se dag is gevul met vreugde, liefde en al die mooie dinge wat ma verdien. Mag hierdie nuwe jaar vir ma gesondheid, geluk en baie spesiale herinneringe bring. Ek is baie lief vir ma, geniet elke oomblik van ma se spesiale dag. Dit kom van Chantel af aan haar ma Amanda. Dis mooi, Chantel, aan haar ma, nee, mooi boodskapie wat daar deurgekom het.
1: As jou besigheid op projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Kapitaal.
1: Ja, Giselle met oom Jan Koffie Kapitaal. Wie kan oom Jan nou vergeet, vooral met die snuif, wat Leon Schuster om so mee gevang het, nee? Spies en plesie, altijd goeie jare gewees daai. Maar ja, dat is besig met jou boodskap. Ek speel baie liedjies oor koffie vandag, want ek voel koffie maak jou lekker warm, nee? Kom ons hoor, wat sê die volgende verjaarsdag boodskap?
2: Goeiemorgen, Jan.
1: Morgen.
2: Ek wil net vir my dochter Amanda van Morendorf een baie, baie, baie geseende verjaarsdag te wens vandag. Ek hoop net, ja, nog baie, maar baie geseende, gesonde jare vir haar voor en toe wees. Ek is baie, baie lief vir haar en sy moet een lekker dag hee, sien nou later. En speel vir haar toch iets moois as een blikteike. Van haar ma, baby, en Theo Paul. Dankie hoor.
1: Ja, so groot,
2: mooi dag.
1: Dankie daar, Selle. Groot plezier. Ek geloof sy kry die mooie boodskap van jou af daar. Morgen wil het graag vir Dwayne Jansen. Baie geluk sê met sy verjaarsdag. Mag hy grij dag hee. Kom van die Kiliano staf daar in dispatch. En dankie vir die program sê Joanita. En dis aan Dwayne Jansen met sy verjaardag. Joanita sê vir jou baie, baie geluk hoor. Ek, J.K. Marius, sy moeder Yvonne van de Walt is 79 vandag. Nou ja, daar sê Marius. Baie geluk met jou mama. Mama sê verjaardag Yvonne en so sê Ma Chips en som ons allemaal ook hier by Luister FM hoor. Ek wil graag my broer Herkie Lottering sê baie geluk met sy groot 60. Hoop jy word nog baie jare gespaar van sister Wilna af. So Herkie Lottering, geluk met die 60, jou sister Wilna wat so vir jou sê daar. An Heinru Gous, geluk met jou 16e B-day vandag. Ons is baie trots op jou, geniet jou dag, al is jy vandag op rugby proewe. Maar Heinru Gous, 16 verjaardag vandag, en daar is nog rugby proef ook, maar jy moet lekker verjaar, hoor. Jacques, wil gelukwensing aan die volgende persone, Bjorn Links in Congo, Desiree Perls van J-Bay, Kaylee Williams van J-Bay, en Chester Arense van J-Bay, kom van Baby van J-Bay, hulle moet een lekker dag hee. Dis omtrent een paar name van verskillende plekke af daai, nee, maar dankie dat die boodskap ook so lekker so met daar deurkom. Dankie ook daar so, wil net vir Elmarie Smit, baie gelukwens met daar verjaardag, vandag van Boeta Kemp en Alma Koen in Keromstraat. En dit is Elmarie Smit wat vandag vir jou Boeta Kemp en Alma Koen wat vir jou geluk sê. Van my kant af ook Elmarie, baie baie geluk hoor. Nou ek moet jou vertel gou gister, ek het jou gesê wat gebeur het met die Kilians, is dat gister na radio, toe rij ek huis, toe die wind was verskrikkelijk sterk. Mense, ek het om langklaas so sterk gesien, en my skoonpa laat my vrou weet dat ek moet vinnig huis toe kom. Ons hele braai area achter, ons afdak, 4x7 meter, lê in die bierman se jaard. En ek toch, my skoonpa maak 'n grap. Mense, die wind was so sterk, hy het onder die dak ingekom, hy het om heentemal opgelig, die paal is diep geplant, nee, diep van hierdie teerpale, diep geplant, hy vat die compleet afdak, en hy gooi my bierman se jaard, deur die waaibriekheid muur, lê op die kragdrade wat daar is, en ja, al die skade wat daar is, mense, dis hartseer om het te sien, ons moes gister so 'n bietjie damage control doen, maar ons gaan nou eers vandag kan verder gaan, want omdat hy op die drade gelet was, ons nie seker, jy weet wat daar aangaan, maar Karen Nel, ach, dankie, jy is altyd 'n eister, jy help my so altyd so baie, dankie dat ek op jou knoppie kan druk, en die mense wat gesê het, ja, het jylle Jacques Kilian se nommer, sy afdak lê in die bierman se jaard, en ek kom met my bierman daarin praat, en hy is redelik verstaande, so vandag wil ons probeer, as dit nou nie te kwaai reën nie, omdat dit nou mooi van die lyne af te haal, want dit is maar baie gevaarlik, jy weet so, ja, ongelukkig een bietjie skade daar by die Kilians, maar ons vertrou die Here, hy sal ons help om my afdak weer op te kry, ten minste niemand seer gekry nie, ek dink dis die belangrikste vir my, ons kort daar ook net een bietjie swart koffie.

0: swart koffie.
1: Jy is my swart koffie. Ek sal 'n bietjie melk byvat, baie dankie. Maar besig met jou boodskappe, Rian, wat sê jy?
2: Môre JK, Rian is van Sherwood. Wil net vir my swaartjie Johannes de Villiers, Akaseen, sê baie baie geluk met sy verjaarsdag. Mag ons Hemelse Vader nog lang seën en spaar en mag sy baard nog langer groei as wat hy is. Lekker dag, cheers, bye bye.
1: Groei hy baard, my maat, groei hom, is al wat ek kan sê. Wil net vir Marius van die Wald se ma sê, baie geluk met die verjaardag, sê Annie, Annie, dankie, glo sy hy gewaardeer het. Ek wil net van Manda van Mollendorf, baie geluk wens met haar verjaarsdag, mag jy wonderlike dag en baie geseënde nuwe lewensjaar. Groete ook aan al die ander families en die bekendes, dis Kerneels, Sali en die familie, ook aan Amanda van Mollendorf, speciale boodskap vandag. Ja, Leonie Thompson sê, moeder natuur, ja, is, lyk my al die boom ook al by hulle omgeval, dit, ja, dis baie hartseer, hoor. Ek wil net vir Steven Becker sê, baie geluk met sy 70ste verjaarsdag. Hoop die Here gaan jou nog lang spaar van Lolly en Romy af. En is aan Steven Becker met sy 70ste verjaarsdag. Altyd lekker. Tyd vir local is lekker, ons eie ooskaap talent. En hier is ons eie Chantel Bosch met ons beloftes. En Llewellyn Butcher, ek voel oelala.

0: Is 10 minute weg van nuustyd om 10. Lekker om ook daar van juffrou de Koning te hoor. Hallo juffrou, lekker is bly is ingeskakel. Sy sê daai swart koffie van Corlia is allemaal mooi. Hy is mooi juffrou. Boodskappe wat hier inkom, ek wil vir Kara sê baie geluk met haar verjaarsdag. Dit kom van haar ouma en haar kleintjie af. Ouma Anna ook af. Nou ja, baie geluk Kara met jou speciale dag dan ook daar. Ja, JK, dis met stik in hart vra ek gebed met sterkte vir my kinders. Oom Tony is gister oorlede en my oudste seun en vrou veilig sal wees. Hulle is vasgevang in lang kloof en kan nie wees nie. Baie dankie Tannie Lena Strydom Duisel. Sterkte daar, ons dink aan julle in hierdie baie, baie moeilike tyd. Jammer vir julle skade, Jacques, dankbaar. Niemand het seer gekry nie. Bly veilig en gesond. Groete van die Jeffreys by Alta. Ja, dankie Alta, ons waardeer die mooi woorde. Dit gaan natuurlik oor veiligheid eerste. Ek wil vir Steven Becker sê geluk met sy verjaardag. Kom van De Wit en Clive af en is aan Steven Becker met sy speciale verjaardag. Altyd lekker om hierdie boodskapies te hoor ook en dit vir julle te kan deurgee.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: Ek bly is ingeskakel op die JKB. Ek wil jou ook vertel dat sy 20 oor 10 gesels het met kaptein Sandra Jansen van Rensburg van die SAPS. Is kindersbeskermingsmaand en ons gaan bietjie daaroor gesels vandag wat baie naby in ons hart lê. Maar ek wil teruggaan. Wie kan hierheen onthou terug na 1985? Denise LaSalle het 'n lied uitgebring, Don't Mess With My Toot Toot.

0: Ja, dis omtrent bietjie terug in tyd. Ek hoop jy daai netjie geniet en mes met my tutu tennis. 'N Paar boodskappe wat ons nog hier ontvang het en ons wil hulle voor die 10:00 nuus vir jou deurdruk.
1: Môre pastoor.
0: Môre.
1: Groete hier uit die Kalahari.
0: Kalahari se mense.
1: Altyd bly om julle weer te hoor. Ek het geen radio sein daar waar ek is nie, maar luister altyd as ek by die huis kom op die ander plaas, dan luister FM. Groete pastoor en groete aan Epi af in Dispatch. Hoop julle almal het 'n lieflike dag. En weer eens dankie vir die program.
0: Baie baie dankie uit die Kalahari uit, nee. Dis sommer lekker as mense so 'n bietjie met ons praat van so ver af, nee. En ek dink is so lekker as jy ingeskakel is en saam met ons net kuier. Ons waardeer dit regtig uit ons hart uit. 'N Paar boodskappe wat ons dan nog hier ontvang het wat ons vir jou wil deurwerk en deurgee ook. En die volgende Amanda, baie dankie. Sy sê Jake, ek so bly jy is veilig. Ja, met die skade, maar baie dankie Amanda. Ek wil net dankie sê aan my wonderlike vroutjie Lolly wat vir my die grootste surprise gegee het met 'n heerlike partytjie met al my ou vriende. Baie lief vir jou, jy se vrou Duisend van Steven Becker wat sy vrou Lolly dankie sê vir 'n wonderlike partytjie daar. Ek wil vir Nikita Smith sê baie geluk meisie kind met jou 26ste verjaarsdag. Mag Jesus se genade altyd met jou wees. Lief jou Poeks en Moeks. Melinda Lotter is in Nikita Smith. Daai spesiale boodskapie, nê? En is lekker om dit ook vir julle te kan deurgee dan vandag. Ek hoop jy's ingeskakel en jy kuier ook heerlik saam met my. Ek hoop jy's veilig, ek hoop jy's warm en jy's saam met my ingeskakel ook vandag en jy kuier somme net heerlik saam met my, nê? Ek dink tyd of is so een lekker musieksnit, dan is dit nuus tyd. Wat van 'n bietjie Rina Hugo aan die einde van die reënboog?

0: Prachtig lied van Rina Jugo, laaste boodskap. Ek wil het my ouboed Steven Becker sê, baie geluk met jou 70ste verjaarsdag vandag. Geniet jou dagje van die drie sisters, Mari, Vroukie en Bonita. En is aan ouboed Steven Becker, daar met jou 70ste tyd vir die nuus.
1: Luister FM. Luister FM nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin openbare beskermer sê konstitusionele hof se bevinding verander nie die Pala-Pala verslag nie. Die EFF verwelkom die parlement se besluit en dan die skietstilstand tussen die VSA en Iran is uiters broos. Die openbare beskermer sê die konstitusionele hof se uitspraak oor die Pala-Pala saak kanselleer of hef nie sy uitspraak op oor die sake van ondersoek nie. Die hof het bevind dat die parlement in 2022 onwettig opgetree het toe hy gestem het om 'n onafhanklike komitee se verslag te verwerp. Volgens die paneel het Ramaphosa moontlik sy amseed deur sy optrede geskend. Die waarnemende woordvoerder Ndlili Msoki sê die hoogste hof het uitsluitlik die grondwetlikheid van die Parlements artikel 89.6 hanteer. Intussen het die EFF die parlement se besluit verwelkom om nie konstitusionele hof se uitspraak oor die artikel 89 verslag na te kom. Die party sê die speaker van die parlement, Toko Didiza, het 'n nasionele en 'n verantwoordelike besluit geneem. Die EFF sê daar's geen basis om die proses om die president in staat van beskuldiging te plaas te vertraag nie. Die Sentrum vir Risiko-Analise, dis die CRA, sê hoër brandstofkoste kan verbruikersprysinflasie in Suid-Afrika in die komende weke opstoot. Dit kom terwyl wêreldwye olievoorrade tot hulle laagste vlak in 8 jaar gedaal het. S&P Global Commodity Insights skat dat wêreldwye voorraad met ongeveer 1 miljard vate gedaal het, sedert die konflik tussen Iran en die Verenigde State begin het. Die CRA se uitvoerende direkteur Chris Hatting sê hoër pryse in die oliebedryf is waarskynlik in die afsienbare toekoms. Hy sê egter dat die olievoorraad na verwagting ten minste 3 maande sal neem om te normaliseer. Die Oos-Kaapse Departement van Gesondheid en die verpleegvakbond Denosa bied vandag internasionale verpleegsterdag in Oos-Londen aan. Die dag word jaarliks op 12 Mei gevier, wat ook die geboortedag van die stigter van moderne verpleging Florence Nightingale merk. Internasionale Verpleegstersdag erken die rol van verpleegsters as die ruggraat van gesondheidsorgstelsel en pasiëntsorg. Die departement se woordvoerder Kamagwini Mavavana sê die minister van Gesondheid Aaron Motsoaledi sal die geleentheid lei. En dan kyk ons hier na die Amerikaanse president Donald Trump, sê die skietstilstand tussen die Verenigde State en Iran is steeds van krag, maar balanseer op 'n mespunt. Trump het by die Withuis gesê die ooreenkoms is uiters broos en het Iran se jongste voorstel om die konflik te beëindig as onaanvaarbaar beskryf. Iran se parlementêre speaker het gewaarsku dat Iran se weermag gereed is om op enige aggressie te reageer. Spanning oor Iran se kernprogram en die straat van Armoes bly hoog. Geldsake nou. Goud is $4,751 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olies hoog op $105.60 per vat. Jou rand is R16.51 teen die Amerikaanse dollar, R19.41 teen die euro, R22.39 teen die pond. 'n Bitcoin is $81,080. Daarmee die einde van die nuus. Ons is dan terug om 11.

0: Tannie met die rasper stem, Bonnie Tyler, iets harde, ek teen Jordaan met 'n honger hart. En ons kyk bietjie nog vandag se weer vir jou op hierdie Dinsdag die 12de Mei.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maximum temperature lyk soos volg vir vandag en is Plettenberg Baai per 12 17 Gramstad 6 21 Mthatha 14 24 Queenstown 12 17 Graaf-Reinet 12 19 Cradock 11 17 Port St. John's 18 28 is lekker warm daar Bishu 16 24 Oos-London 16 26 Port Elizabeth jy is op 15 19 Jeffreys Baai 15 18 uit 'n nagte dispatch jy is daar 16-23 grade. As ons kyk na die windspoed, so op na 35 kilometer uur toe, nog niks ontvang van die rukwinde nie, maar sodra ek dit kry, sal ek het vir jou deursie, maar reënerige dag as ek so vinnig kyk na vandag se weer ook dan. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Onthou binnekort gesels ek met kaptein Sandra Jansen van Rensburg, sy bring altyd vir ons iemand saam ook, en dan praat ons bietjie oor 'n kinders beskermingsmaand of Child Protection Month. Bekie met ons kinders oor te gesels en die veiligheid en waaroor dit presies gaan hierdie maand en veral ook die laaste week van Mei. So net hier naas hulle in die ateljee. Maar daai tyd van die oggend grip die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy nie ander kan kry, want dans gaan jy nou dans. Tyd vir boere pompie of sommer net lekker boere musiek. Morne Serfontein en Frinne sê my laat aand wals en Chris Brit sê gamtoos opskit.

0: Hey jong boetiekie, jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, dan vat hy.
1: Ja, die tyd het aangestap na se 20 minuut oor 10 op Luister FM op die JKB en baie baie welkom as jy dalk vir die eerste keer ingeskakel is. Dis Luister FM 89.6, asook 90.6 FM en dan wêreldwyd op luisterfm.co.za. En ek het beloof ek het spesiale mense saam met my in die ateljee want dit is Kinderbeskermingsmaand, Child Protection Month en daarom het ons die kenners ingeroep en hulle gaan ons bietjie meer vertel daarvan. En ek dink ons begin hierso by die dame, wel bekend al hier by my in die ateljee gewees, maar kom ons stel onsself gou voor. Goeiemôre.
2: Goeiemôre, luisteraars. Ja, ek is Linda Leroux. Ek is 'n advokaat by die Nasionale Vervolgingsgesag en ek werk vir die seksuele en kindermisdrywe eenheid.
1: Ja. Ja, baie, baie welkom weer eens in die ateljee.
2: Dankie, baie dankie.
1: En spesiale gas ook saamgebring. Goeiemôre.
3: Goeiemôre, luisteraars. Ek is kaptein Gallant, Matthew Gallant, van die kinderbeskermingseenheid Mount Road Family Violence Child Protection and Sexual Offences Unit. In Engels, in Afrikaans is ons Mount Road, Mountweg, gesinsgeweld, kinderbeskermings en seksuele misdrijf eenheid. Baie dankie.
1: Ja, die Afrikaans is moeilik, nee. Die Engels is so maklik. Jou tong knoop maar 'n bietjie wanneer dit by daai goed is kom. Maar altyd lekker om met julle te gesels. Baie dankie vir julle tyd en ek is 'n hele paar ander gaste nog in die ateljee ook. Maar ek dink ons gaan dan hier begin. Jy weet, wanneer is Kinderbeskermingsmaand en wat is die doel daarvan? As ons dalk daarmee kan begin sommer van die staanspoor af en as ons meer na die wettige gedeelte binnekort kom.
3: Ja, dankie. Die Kinderbeskermingsmaand is vanaf die 3de Mei tot die 7de Junie. En die doel van die maand is drieledig. Is die bewusmaking oor kindermishandeling
1: ja.
3: En kinderverwaarlosing te bevorder. En dit sluit in misdade wat gereeld teenoor kinders gepleeg word. Die ander aspek is om kinders se regte en hulle veiligheid te bevorder. En dan is dit om gemeenskappe aan te moedig om verantwoordelikheid te neem om kinders te beskerm. Dis elkeen van ons se verantwoordelikheid om uit te kyk vir kinders en hulle belange eerste te stel.
1: Ja, en dit is so belangrik dat ons die kinders se belange eerste stel. Dis hoekom hierdie maand ook hier is, maar ek wil by jou hoor, weet wat is die onderliggende tema dan van hierdie maand en hierdie jaar ook?
3: Ja, die onderliggende tema is constant daarin gekoppel dat ons saam kan as ons 'n beter en veiliger omgewing vir ons kinders kan skep en verseker. En elke kind is belangrik en behoort beskerm te word.
1: Ja.
3: En soos ons uit die volksmond het sal sê, it takes a village to raise a child.
1: Ja, daar is eintlik so goeie, is 'n gesegde, maar eintlik so waar, want dit is eintlik wat ons moet doen. Dis ons almal se verantwoordelikheid om na ons kinders te kyk, want as ons nie na hulle kyk nie, jy weet, dis die toekoms vir vandag nie net môre nie. Hulle is al reeds die toekoms van vandag. Nou kom ons kom 'n bietjie na die wettige kant toe van dit als. Hierdie is natuurlik baie, baie moeilike ding in Suid-Afrika, maar wat by al statutêre verkrachting in Suid-Afrika?
2: Ja, so statutêre verkrachting in Suid-Afrika verwys na seksuele omgang met 'n kind onder die ouderdom van toestemming. Selfs as die kind, en ek sê tussen aanhalingstekens, toestemming gee, word dit nie beskou as toestemming nie. En dit word omskryf deur artikel 15 van die seksuele misdrywe wet 32 van 2007. En die ouderdomme van toestemming lyk basies soos volg: onder 12 jaar kan geen kind toestem tot seksuele omgang nie. En enige daad met so 'n kind sal neerkom op 'n seksuele misdrijf.
1: So dis onder die ouderdom van 12?
2: Onder die ouderdom van 12 mag daar geen seksuele kontak wees.
1: Of hulle nou sê, maar kyk, dit is ja of nee gesê, dit maak nie saak nie.
2: Dit maak glad nie saak nie. Hulle kan glad nie toestemming gee nie. Tussen die ouderdom 12 en onder 16 jaar kan die kind nie geldige toestemming gee nie. So die kind gee dalk toestemming, maar dit word beskou deur die wetgewer as nie geldig
1: goed.
2: Nie. En enige persoon bo die ouderdom van 18 jaar wat dan sodanige seksuele kontak met 'n kind het, maak hom dan self skuldig aan hom of haar skuldig aan 'n misdaad. En dan dit maak dus nie saak of die kind ingestem het nie. Die rede hiervoor is dat die wetgewer kinders beskerm omdat hulle nie as volwasse genoeg beskou word om te weet wat die risiko's is.
1: Ja. Wie daar so baie goed wat reëls gebuig word, maar ek is so bly om te hoor dat hierdie reëls staan, want as jy kyk na Suid-Afrika, elke ding verander, elke ding is aanvaarbaar, weet in Suid-Afrika vandag, maar is wonderlik om te weet dat hierdie wet staan en niemand kan dit verander en jou opinie verander dit nie. Ja. Al sê jy ook wat, hierdie bly die wet.
2: Ja, en dit is vir ons so belangrik, want ek dink al die luisteraars weet van die hoë voorvalle van kinders, tiener swangerskappe. En dit lei as gevolg van hierdie tipe verhoudings waar kinders eintlik half in verhoudings ingetrek word waarvoor hulle nie gereed is.
1: Dis reg.
2: En dit is hoekom die wetgewer baie sterk hier teen optree.
1: Ek weet, ons is so bly eintlik dat ons kinders dan kan beskerm word deur 'n sekere wet. Ek dink dis so belangrik want hierdie wet help ons ook om dan die kinders te beskerm. Is ons doel ook, maar dankie vir die wet wat dit beskerm.
2: Ja, nee, ek stem saam. Dit gee dit natuurlik net soveel meer krag en dit gee soveel meer regsekerheid vir die kinders.
1: Ja.
2: Die kinders moet ook weet dat hulle het bepaalde regte wat beskerm word hier hierdie
1: week. Ek hou daarvan. Maar wat beteken dan nou die sogenaamde Romeo en Juliet klausule?
2: Ja, so dit is eintlik die wet maak voorsiening vir the close in age. Mm-hmm. Tussen aanhalingstekens uitsondering. So wat dit nou basies beteken is dat indien albei die kinders tussen die ouderdom van 12 en onder 16 jaar oud is, dan word dit nie beskou as dat dit inval in hierdie klousule of in hierdie artikel nie. En natuurlik is die hele doel daarvan dat die eksperimentering wat tussen kinders gebeur, want jy moet onthou dat dit is nie net seksuele penetrasie nie. Dit kan ook wees seksuele kontak.
1: Ek hoor.
2: Dit kan soen wees. Ja. Dit kan vat wees.
1: Dis reg.
2: En natuurlik wil ons nie daai tipe gedrag kriminaliseer nie. Mm-hmm. Ons wil kinders beskerm daarteen dat hulle dan vervolg moet word. En as ons hulle as dit nie uitgesluit sou word nie, dan sou mens wonder, wie van die twee gaan jy nou aankla? Want beide van hulle is eintlik onder die ouderdom van toestemming. So dit is natuurlik dan nou van toepassing waar dit met volwassenes is, waar dit nie volwassenes is, waar dit twee kinders
1: is. Dis reg.
2: Want dan kan daar nie 'n onregmatige hoeveelheid druk op die kind geplaas word nie. Want 'n volwassene kan ons nou soveel makkeliker druk op 'n kind. Mm-hmm. Terwyl, as dit jou eie ouderdom is, dan neem ons aan dat jy kan jou man
1: sien. Ja, dis interessant. Romeo en Juliet, die naam wat hulle nou nogal vir dit gebruik, praat so van die liefde actually, nie?
2: Ja, dit is baie interessant. En ek dink die rede hoekom hulle dit so sien, is dat die kinders kan rarig voel dat hulle dalk nou verlief is op mekaar.
1: Ja.
2: En dan, as hulle dan daai tipe kontak het, dan wil ons nie inkom en dit noodwendig kriminaliseer nie. Dis nie te sê dat ons nie kan sosiaal of moreel daarteen optree nie, maar of nie teen dit optree nie, maar dit ten minste net omskryf vir die kinders dat hulle veilig is.
1: Fantasties. Nou, ons praat lekker en ons gesels in die ateljee. Ek dink ons gaan 'n kort musiekbreek vat en dan kom ons terug. Ons praat juist oor kindersbeskerming maand en ook kindersbeskerming week, en soos in Engels Child Protection Month and Week, en ons het die kundiges hier in die ateljee en ons gesels bietjie daaroor, en dalk help het net 'n paar ouers om dalk die wet ook te verstaan en dat jou kind wil beskerm. Dis die groot ding. Luister na jou kinders, ek dink dis baie belangrik. Kinders reik baie keer uit na ouers toe, en dan sê vir hy kind gaan speel net, maar hier hoor ons dat daar 's 'n wet wat eintlik die kinders ook beskerm. En hier is Monique, ek wil vir jou.

0: die klanke daar van Rwanda Toy ter wille van ons kinders. En is juist waaroor ons bietjie gesels. Spesifiek vandag het ons die kenners hier in die ateljee gesels bietjie oor 'n kindersbeskermingsmaand, Child Protection Month and Week ook. En ons praat so bietjie oor die wet ook vandag. Nou, ek wil graag weet, wat was die bedoeling van die wetgewer met die skep van hierdie misdaad?
1: Ja, die wetgewer wou kinders beskerm teen volwasse predatore en seksuele verhoudings waar hulle onvolwassenheid en naïwiteit teen hulle gebruik word. Dit is veral gemik op verhoudings met kinders waar daar groot ouderdomsverskille is en die kinders dus nie werklik op dieselfde vlak kognitief is as die volwassene nie. Dit lei daartoe dat hulle dus nie werklik die vermoë het om weerstand te kan. Mm-hmm. Hulle kan nie, hulle het nie die verbale vermoë om te kan sê hoe hulle eintlik voel nie. So hulle word eintlik bietjie onkant gevang. Dit is ook van toepassing op situasies waar die volwasse persoon in 'n gesagsverhouding natuurlik met die kind is, byvoorbeeld 'n onderwyser of 'n afrigter, en hierdie persone kom gewoonlik so naby aan die kind dat dit so maklik vir hulle is om te bepaal watter tipe kind hulle mee deel, want jy kry nou natuurlik ook jou introverte, jy kry jou kinders wat nie konfronterend
0: correct,
1: is nie.
0: Dit
1: is mos nou baie makliker om so 'n kind in 'n situasie in te trek waar hulle glad nie die vermoë het om hulle self te beskerm nie. En natuurlik, waar die kanse groter is, is waar die ouderdomsgaping groter is vir manipulasie of misbruik. So dit is maar die wetgewer het probeer om te kyk hoe kan hulle kinders beskerm teen hierdie vorm van uitbuiting. Want dit is eintlik maar 'n vorm van uitbuiting, want mens sal baie keer in ons werk sien dat die persoon wat in hierdie verhouding met die kind tree nie regtig vir die kind omgee.
0: Ja,
1: dit is nie 'n werklike verhouding nie. Die kind word soontoe, gaan soontoe vrywillig en dan word daar 'n seksuele daad van 'n vorm gepleeg of gedoen en dan loop die kind weer.
0: Ja.
1: So dit is nie regtig, ek spandeer regtig tyd met jou, ek ken jou en ek doen moeite met jou nie.
0: Baie waar, en ek sê baie van ons luisteraars praat ook hier oor en hulle sê, weet, is een ding om maar oor te praat, maar wat van die straf daaraan? En dis juist my volgende vraag, wat is die moontlike straf vir hierdie misdaad?
1: Ja, so natuurlik straf kan altyd wissel van boetes tot medium termyn gevangenisstraf en dit sal afhangende wees van die omstandighede. So elke saak word na gekyk op die meriete van daai spesifieke saak. Dit is moontlik dat die hof 'n gedeelte van hierdie straf op 'n totaal of 'n totale gedeelte daarvan kan opskort en die hele idee daarvan is dat dit dan soos 'n swaard oor daai persoon se kop hang dat indien hulle weer hierdie tipe misdrijf pleeg, dan jy weet, dan gaan die vorige saak se straf opstaan en die nuwe straf en dan sal dit direkte gevangenisstraf kry. Ek wil net sê in die praktyk kry ons baie keer direkte gevangenisstraf.
0: Goed.
1: Maar dit is nie noodwendig die enigste.
0: Ons verstaan
1: ja.
0: Maar ons wil 'n bietjie praat oor tieners swangerskappe spesifiek. Dit is 'n groot probleem in Suid-Afrika en dink ons het nou 'n bietjie daaroor gesels is dat baie van die ouers rapporteer dit nie. Hulle praat nie daaroor nie en sê ag, dit maar nou net gebeur. Maar as dit 'n kind is wat nog op skool is en ons het nou met die ouderdomme gepraat, dit is belangrik. En tot die onderwyser by die skool behoort hierdie goed te rapporteer en te sê, maar hoor, hierdie kind is swanger, hierdie kind is net 12 jaar oud. Ergens moet ons hierdie siklus stop. As ons nie daaroor gaan praat nie, gaan dit maar net aangaan en okay, kom ons trek Sassa, kom ons kry nog 'n geldjie vir hierdie kind by, maar ons moet hierdie amper soos 'n pandemie basies stop.
1: Dis reg, en dit kom terug na wat kaptein Gallant gesê het, it takes a village to raise a child. So met ander woorde, in die wetgewing wat ons nou vandag spesifiek bespreek, wat die seksuele wetgewing is, is daar in artikel 54 van die wetgewing, sê dit pertinent, dat daar is 'n verpligting op persone om 'n misdrijf wat gepleeg word, 'n seksuele misdrijf wat gepleeg word, teenoor 'n kind, moet aangemeld word.
0: Ja.
1: So ons weet dat as 'n kind onder die ouderdom van 16 swanger raak, dan moes daar 'n misdaad gepleeg
0: word. Verseker.
1: Dit is definitief 'n misdaad, want as sy, wel ek sê nou definitief, maar ek meen ons moet dit ondersoek.
0: Ja.
1: Want as dit seksuele kontak was met iemand wat ouer as 2 jaar as sy is, dan is dit 'n misdaad.
0: Ja.
1: Dan moet ons weet dit ten minste ondersoek en kyk hoe kan ons aan die kind die nodige hulp verskaf. Want dit is soos ons net nou gepraat het, dit het so groot impak op daai dogter.
0: Ja.
1: Dit verander letterlik die hele traject van haar lewe, want skielik is sy 'n ma.
0: Ja.
1: Vir die res van haar lewe.
0: Dis reg, dit 'n groot impak op jou toekoms, ja.
1: En jy weet, sy moet nou skool gaan as sy kan skool gaan.
0: Ja.
1: Maar sy moet ook in die aand opstaan vir 'n baba en sy moet ook voorsiening tref en sy moet deur daai hormonale goed werk om 'n baba te hê. So natuurlik wil ons nie hê dit moet sommer maar net gebeur en dat ons dit aanvaar as dit is maar net normaal nie.
0: Ja.
1: Ons weet ook dat veral in die Ooskaap het ons 'n reuse probleem met die getalle jong tieners. En jong praat ek van selfs onder die ouderdom van 12 jaar, wat definitief verkrachting is.
0: Sure.
1: Dit kan niks anders
0: te wees nie, ja, verseker.
1: So daar praat ons van lewenslange vonnis,
0: wow,
1: wat veronderstel is om in te skop. En dan meld niemand dit aan nie.
0: Ja.
1: So ons het regtig nodig dat ons as 'n gemeenskap opstaan en sê, maar ons wil nie hê ons tieners moet mamas wees.
0: Ja.
1: Ons wil hê hulle moet skool gaan, ons wil hê hulle moet hulle lewens bou en die beste moontlike lewe hê wat hulle kan hê. En moederskap op 'n jong ouderdom is definitief nie in hulle beste belang.
0: Nee, verseker. En ek dink wat ons ook moet na kyk is dat baie van hierdie kinders was onskuldig en wanneer die goed met hulle gebeur, jy weet, is dit half, kom ons sê, hulle hak uit. Jy weet, hulle raak mense wat hulle nooit sou gewees het, deur dit wat met hulle gebeur het, want hulle het nie vir hierdie goed gevra nie.
1: Ja, dit is baie, dit is regtig so waar. Ons sien dit en dit breek my hart, want dan kry die kind nou amper 'n stigma.
0: Ja.
1: Want nou sy promiscuous en
0: ek
1: sy
0: hoor.
1: Is hierdie tipe kind en almal het 'n opinie oor die kind.
0: Ja.
1: Maar niemand vra hoe die kind daar gekom nie. En onthou net, as dit enigiets was wat op haar afgedwing was, dan praat ons van trauma.
0: Ja.
1: Trauma het 'n reuse invloed op mense se optrede, hulle emosionele hantering van goed. En sy gaan maar waar sy dink, sy dit die beste gaan hanteer.
0: Ja.
1: En ek dink ons sien baie keer dat hierdie kinders in sulke afbrekende verhoudings betrokke raak. Jy weet, hulle raak betrokke by kriminele wat met hulle in verhoudings gaan.
0: Ek hoor, ja.
1: Selfs bendes.
0: Sure.
1: En hulle raak so ingetrek in 'n nes in dat hulle glad nie meer kan uitkom op 'n stadium.
0: Baie belangrik, ons gaan nou 'n bietjie praat en dan kan een my net besluit weet hoe kan mense dit rapporteer, waar kan hulle dit rapporteer? Maar iemand wat nog een van ons luisteraars wat anoniem wil bly, praat iets mooi. Sê kinders praat nie altyd nie, maar as jy net kyk na hulle lyftaal, dit verander. En as jy partykeer dieper kyk net as wat 'n kind sê en ek kyk 'n kind se gedrag wat ewe skielik verander, dan moet jy ook kyk, maar is hier dalk iets wat aan die gang is? En ek dink baie keer mis ons dit.
1: Ja, dit is verseker so. Mens kan altyd sien wanneer iemand nie op 'n goeie plek is nie. As jy regtig belangstel, dan gaan jy sien iets is nie lekker nie. Jy gaan nie noodwendig weet
0: precies
1: wat
0: ja.
1: nie. Maar dit gaan ten minste vir jou geleentheid gee om bietjie op te let. Is die persoon dalk baie op die telefoon? Mm-hmm. Loop sy dalk sekere vreemde tye rond? Is sy saam met 'n spesifieke groep wat jy dalk nie wil hê sy moet by wees nie, maar ek stem 100% met die luisteraar.
0: Baie interessant. Nou, ek dink baie van die luisteraar, ons het nou baie inligting deurgegee, maar ons wil graag bietjie weet hoe rapporteer 'n mens dit? Waar gaan ek heen as dan 'n ouers is wat luister en sê ek weet nie eens waar om te begin, ek weet nie eens wat om te doen nie. Help ons bietjie daarmee.
2: Ja, wat die luisteraars kan doen, wanneer hulle dit wil rapporteer, die naaste polisiestasie is die maklikste. Mm-hmm. Jy weet, die polisiestasies is 24 uur.
0: Dis reg.
2: As hulle oop, so jy kan enige tyd na werk, kan jy by jou polisiestasie ingaan en by die aanklagkantoor, soos ons het destijds genoem het, kan jy inpop en dan kan jy vir hulle gaan sê, jy weet van 'n misdrijf wat gepleeg is en jy wil dit graag aanmeld. En dan sal ons dit verder ondersoek.
0: Ja, en is dit veilig? Jy weet, die ouers, kan hulle veilig voel as hulle so toe gaan? Ek dink, is maar altyd wat hulle gaan vra, jy weet, hoe gaan hulle my hanteer? Ek is mos nou nie 'n krimineel nie, jy weet. En ek dink, baie keer is dit in die agter, in hulle koppe ook om te sê, jy weet, hoe vertroulik gaan dit wees wanneer ek daar kom? Want vir baie ouers en vir baie kinders is dit nie 'n maklike ding om te praat daaroor in die eerste plek nie, maar jy het opgeleide mense vir dit.
2: Dis reg, ja. Ja, ons het victim-friendly faciliteite by elke polisiestasie. En die gesinsgeweld, kinderbeskermingseenheid waarin ons verbonde is. Ons is opgeleide persone wat die saak hanteer.
0: Ja.
2: En ons het op die stadium met ons 8 polisstasies wat ons dek. Dit begin by Chetty, dan het ons Bettelsdorp, Galvandale, Algoa Park, Kabega Park, Wome, dan het ons Jumut en Mountweg.
0: Goed, ja, dat is een hele paar, nee.
2: So ons hanteer die 8 polisstasies, daar is speerders op bystand wanneer een klagte aanhange gemaakt word, en dan is een speerder op bystand wat die klagte gaan onderzoek.
0: Ja, so dis wonderlik dat jy, dit is nie net by een polisstasie, daar is opgeleide mense, hulle kan jou help, hulle kan jou in een veilige environment, as ons dit kan sê, kan hulle jou inset, en ek dink dis baie belangrik dat ouers kennis, maar ek dink baie mense rapporteer nie, want het gaan oor onkunde, hulle besef nie, maar daar is help, en ons weet, in die wereld vandag kan baie mense sê, ja, maar daar is so baie korruptie, daar is so baie ding in die land, maar is ook mense wat wil help.
2: Dat is net so, ja.
0: So, dit is belangrijk. Ek dink ons gaan nog een laatste liedje speel en dan gaan ek vir my gasten vraag om net so'n laatste breedvoerige oorsig te gee van wat hierdie maand nog gaan gebeur en net so by mekaar te bring wat ons oorgesels het. En ek hoop het help een paar mense, daar is een paar luisteraars en ons gaan nou nie vraag vandag nie, maar dankie vir julle insa wat julle ook hier vir my op die lijn gestuur het.
3: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care pharmacies, caring for the community, caring for you.
4: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
5: dit altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerust by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
6: Man, Speedico is die beste.
5: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
7: By Easter Cape Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Lief en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlappe handelaar in die Ooskaap.
8: Ek is Ewan Grobler.
7: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravan Campbell en Safari Center.
8: Kom gesels met ons.
7: 24 Vierdelaan, Homer Port Elizabeth.
8: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
7: 041-581-5363.

0: koffie, pure plaas, soos sê Brendan Piper, en tyd het uitgehaak op amper nuus tyd om 11, maar ons gesels so 'n bietjie oor kindersbeskermingsmaand ook, en ek wil juist 'n bietjie by jou hoor, hierdie is nou juist die maand vir bewusmaking, maar regdeur die 12 maande is die fasiliteit by die SAPS beskikbaar.
1: Ja, luisteraars, dis is bewusmakingsmaand, maar regdeur die jaar bied ons die dienste aan vir die gemeenskap. En ons diens wat ons lewer is 'n gespesialiseerde diens.
0: Ja.
1: En die gemeenskap kan met selfvertroue gaan na die naaste polisiestasie en daai victim-friendly fasiliteite gebruik maak waar hulle verklaring kan aflê. Die wat nou nie in staat is om 'n verklaring af te lê nie. Ons het gespesialiseerde speerders wat agterna kan kom en 'n verklaring, volledige verklaring by hier kan afneem. Wat van ons af werk ons direk met advokaat Linda Leroux.
0: Ja.
1: En sy sal die bal verder dier die drif.
0: Baie dankie. Baie dankie vir jou tyd vandag.
1: Baie dankie.
0: Lekker om hier te gaan. Linda, vertel my nou so 'n bietjie. Ons wil vir die ouers ook sê vandag, hulle het regte, leer jou regte, ken en praat hier oor. Ek dink dis belangrik dat jy jouself sal weet wat is jou regte, ook vir jou kind spesifiek. En miskien het die laaste woorde van jou kant af.
2: Ja, nee, ek stem saam. Ek dink mense moet weet wat is hulle regte. En ja, ek wil net sê, ons is daar.
0: Ja.
2: Ons is baie passievol oor wat ons doen. Ons het gespecialiseerde mense wat elke dag hierdie sake veg. So ons wil mense aanmoedig, asseblief moenie stil bly nie. Moenie wegbly omdat jy twyfel daaroor.
0: Ja.
2: En jy weet, as jy op 'n punt kom dat jy dalk nie gehelp word deur een individu, hou aan.
0: Ja.
2: Moenie ophou nie.
0: Dis mooi. Ja.
2: Want ek dink ons gee te maklik op. Ek dink ons moet regtig besef vir wie veg ons.
0: Ja.
2: En ons veg vir ons kinders.
0: Dis waar.
2: En dis ons toekoms. En dit is die moeite werd om vir hulle te veg.
0: Ja.
2: So ja, ek wil maar net sê, ons is daar, ons is bereid om te veg, maar ons het mense nodig wat saam met ons kan veg.
0: Ek dink, dankie vir julle passie, dankie vir die mooi werk wat julle doen, dankie vir die bewusmaking wat julle ons luisteraars gebring het, en mag julle 'n wonderlike reënerige Dinsdag verder beleef. Groete vir julle.
2: Baie dankie.
0: Dankie vir almal wat in die ateljee was, en ons luister na Ebba wat ons nuus toe gaan van Chiquitita.

0: Luister FM. Luister FM nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dit is nou 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Ramaphosa sê alle regeringsvlakke reg geregeer op weer ramps in verskeie provinsies. Die ANC-leiers hou vandag 'n dringende vergadering en dan rugby nuus. Lions sweet oor venter besering voor Munster botsing. President Cyril Ramaphosa die land verseker dat alle regeringsvlakke reg oor of regeer op die vernietigende en gierde weertoestand wat verskeie provinsies raak. Minstens 10 mense is dood toe stortreën, oorstromings en sterk wind wydverspreide skade aan ontwrigtinge in die Wes, Noord en Oos-Kaap aangerig het. Ramaphosa se woordvoerder Winsie Magwenya sê nasionale ramptoestand is afgekondig en reaksie op die lewensverlies en skade aan infrastruktuur. Intussen hou die ANC vandag 'n dringende vergadering vir sy nasionale uitvoerende komitee, die NEK. Die vergadering sal na verwagting die jongste uitdagings bespreek waarmee die partyleier Cyril Ramaphosa te kamp het. Ramaphosa kan moontlik in 'n staat van beskuldiging geplaas word na die konstitusionele hof se uitspraak in die Palapala saak. Ramaphosa sê hy sal nie as die land se president bedank nie. Die Mthatha gespesialiseerde handelsmisdaadhof in die Oos-Kaap het onlangs 'n 57-jarige prokureur gevonnis vir die wanbesteding van trustfondse. Vuyani Gwebendlala is skuldig bevind aan die diefstal van R780.000 wat aan hom toevertrou is tydens 'n eiendomstransaksie in 2008. Ondersoeke het bevind dat hy die fondse ontwettig na 'n padongelukfondsaak herlei het sonder die klaar se medewete of toestemming. Gwebendlala is gevonnis tot 'n boete van R600.000 of 5 jaar tronkstraf met 'n bykomende vonnis van 5 jaar wat vir 5 jaar opgeskort is. Die uitvoerende hoof van Shoprite Holdings het 'n waarskuwing uitgereik in die land se groeiende dobbelprobleem. Pieter Engelbreg sê baie mense mors geld wat hulle eerder aan kos kon bestee het. Hy voeg by die dobbelprobleem veroorsaak skade aan huishoudelike begrotings. Aanlyn dobbelary groei reg oor Afrika en is nou honderde miljarde rande per jaar werd. Sportnuus nou. Die Lions het 'n groot terugslag gelei voor 'n deurslaggewende VRK kragmeting teen Munster met losvoorspeler Roan Venter wat terugkeer huis toe nadat hy sy knie in die nederlaag teen Leinster beseer het. Afrigter Ivan van Rooyen het bevestig dat Venter terugreis het na Suid-Afrika vir skanderings met die omvang van die besering nog onduidelik. Die Lions benodig slegs 'n enkele bonuspunt teen Munster om historiese eerste uitspeelwedstryd te verseker. En dan, 'n eeuoue Maori krygermantel, ook bekend as 'n paku, het na Nieu-Seeland teruggekeer. Dis een van slegs 7 bekende krygermantels ter wêreld. Die mantel is op 'n 5-jaar uitstalling en navorsingslening van die Oosterse Museum aan die Durham Universiteit in Engeland. Weefkundiges ontleed die mantel, wat hulle beskryf as 'n lewende skat wat 'n diep verbintenis met die voorvaderlike kennis bied. Hulle sê die mantel, wat waarskynlik uit die 18de eeu gemaak is, is gewewe met 'n digte vlegsteek vir beskerming tydens gevegte. Geldsake nou, die rand R16.57 teen die dollar, R19.46 teen die euro, R22.42 teen die pond. Bitcoin is op $80,943. Jou prys van goud is $4,693.89 per fynons en 'n vat Brent 3 olie op $104.15. Daarmee die einde van die nuus, ons is dan terug om 12.

0: Dis Boney M, Don't Kill the World. En Christa Stein, hier is my hand. Laaste uur van die JKB, ook die laaste weerbulletin vir vandag. En hierna sal Etienne Kalitz môre se weer vir jou gee.
1: Luister FM, weer.
0: Dis jou minimum maximum temperatuur op die dinsdag 12 Mei. Plettenberg Baai se by 12, 17, Gramstad 16, 21, Mthatha 14, 24, Queenstown 12, 17, Graaf-Reinet 12, 19, Craddock 11, 17, Potchefstroom 18, 28, Bishu 16, 24, Oos-London 16, 26, Port Elizabeth op 15, 19, Jeffreys Baai 15, 18, en Uitenaagte Spats 16, 23. En dan hoe lyk het vir jou weer hierso dan? Is bewolk met kans vir reën tot en met 80%. Jou wind is sterk in 'n suidwestelike rigting tot 35 km uur wind. En as ons na môre kyk, 43 km uur wind vir môre. Hierdie weer bulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back in closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back in closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ons met voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Lis vir son, water en vars boslig. Dan is Kransvloer jou volgende stop. Spring in ons 300.000 liter swembad en swem sommer tot by die kroeg vir 'n ijskoue drankie. Dis vakansiegevoel sonder die lang pad. Pak jou tent of karavaan. Ons kampterrein staan reg met krag by elke staanplek. Of kom net vir die dag en maak memories saam met die gesin. Kry alles wat jy nodig het by ons winkel. Geniet 'n wegneem ete of beplan jou volgende troue of funksie in ons saal met ons trou area tussen die bome. Kransklouf, hier begin die goeie tye.
3: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating love's biggest moments right here in Port Elizabeth.
4: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blom en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
3: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
4: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
3: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
4: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
3: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.

olie daar van Freddie Ness. Ek is 'n liewe Jesus kind. Amen. Net voor het Jan Skatty. Nou, interessant wat hy huidiglik aan die gang is, is dat hulle sê, ons damme loop oor, maar as die water in ons krane nie. Kan iemand dit vir my dalk verduidelik? Kan iemand daai vir ons sê, dat 1 plus 1 is dit dan nou 10, of bly dit nog steeds 2? Jy weet, want die water is nou meer as genoeg, maar daar is nie water in die pype nie. Infrastruktuur, mense, wat gaan aan? Jy weet, ons waterbeperkings, dan sê hulle, ja, as het die water in kraan nie, want daar is die water nie. Nou loop hy oor 100%. Nou is dit nog steeds die water nie. So die probleem kan ons dan nou nie by die damme lê nie. Dan moet dit ons nou by die infrastruktuur en die maintenance en die werk van die welfs en al die dinge wat daarmee gepaard gaan. Dit is eintlik baie hartseer om hierdie goed te hoor. Jy nie te dubbel sê, dis tyd jong, dis tyd om verandering in Suid-Afrika te hê, dink ek.

Ons altyd kans vir 'n weer begin. Ek dink dis die groot ding wat ons almal kan doen vir onsself, nê? Nee, baie belangrik, begin oor, al het jy foute gemaak, begin weer. Maar hey, jy, ja, jy wat nou luister, is jy lus vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikant en jou bands? Wil sien uit wat jou gunsteling luister of hem omroeper alles aanvang? Dan moet jy nou sommer dadelik luister of hem se TikTok volg. Soek net @, dis die @ teken, luister FM live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke hoop 'n pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @ Luister FM Live vandag nog en bring sommer jou vriende ook saam. Nou ja, ek sê ons groei mooi daar, daar's lekker, Johan het so lekker TikTok aan gedoen, nê? Hy loop 'n bietjie rond daar oor die pad. Was baie interessant gewees, gaan kyk 'n bietjie daar, hele paar TikToks wat daar gebeur. Maar vandag is dit tyd vir Toekas, ons gaan bietjie terug in tyd. Dis 'n bietjie anderste musiek vandag, nê? Nee? En ek hoop jy gaan nou hierdie enetjie bietjie geniet. Kom ons kyk bietjie wat gesê word hier. David Lubega Balamezi, gebore 13 April 1975, professioneel bekend as Lubega. As 'n Duitse sanger se 1999 liedjie Mambo Number 5 het 'n herverwerking van Perez Prado se instrumentele stuk uit die 1949. Met die nummer 1 baie Europese lande bereik en is vir 'n Grammy-toekenning genomineer. Nou, Lubega het woorde by die liedjie gevoeg en die oorspronklike weergawe breedvoerig gesampleer. Lubega se kenmerkende musikale klanke bestaan uit die kombinasie van musikale elemente van die 1940s en 50s met 'n moderne ritme en groewe. Nou ja, hier's Lubega met I Got a Girl.

0: Hallo Bega, daar sy eerste enkelsnit Mambo number 5 het 1999 'n wêreldwye treffer geword en het nommer 1 in die meeste Europese lande insluitend Duitsland, die Verenigde Koninkryk en Frankryk en nommer 3 in die Verenigde State. In Frankryk het Mambo number 5 20 weke op die nommer 1 deurgebring. Dis ook deur die Britse televisie uitsaar Channel 4 gebruik vir 'n dekking van toetswedstryd cricket tussen 99 en 2005. Ja, hierdie is 'n groot treffer van hom. Hierso sy nou Lou Bega se Mambo number 5.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Ja, deel van Toekas, 'n bietjie anderste klank vir hierdie Dinsdag en is Lou Bega met Mambo No. 5. Nou, ons het die vandag uitgekom by die gesprek wat ek normaalweg elke dag oor praat nie, maar sal môre bietjie na dit gaan kyk. So, jy kan JKB se blad gaan kyk en jy kan die vraagie vandag, kan jy antwoord en môre sal ons 'n bietjie daaraan raak. Nog so 7 minute wat ek saam met jou kuier en dan sal Etienne Kalitz jou verder vat met die middag same syn, haar resepte, lekker musiek, boodskapies en aan die grootman Piknik op die Piknik Drive hier van 3 uur se kant af, wat jou bietjie huis toe gaan vat.

Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Jou lekker luisterstasie, Jan, is dinsdag 12 Mei, ek hoop jy is veilig en mense sit hy hoofligte aan, maak hy volgafstande groter, verminder die spoed, daar is baie belangrik dat jy net saam met ons kan kuier en saam met ons veilig ook by die huis kan kom. Nou, ek dink nog tyd vir so een lied wat ek vir jou gaan speel en dan gaan ek jou begin groet vandag en hierdie stil voor Steve Wolfmeyer met 'n feeslied.

0: sê amen. As hy Steve Hofmeyr met 'n feeslied, iemand sê amen en halleluja. Nou, terwyl ons op baie trant is, wil ek jou herinner dat donderdag is dit hemelvaart. Nou, ek wil van my kant af jou aanmoedig om hemelvaart te vier. Ons weet dat hemelvaart is heeltemal van die kalender afgehaal en vir geen rede nie. Ek gaan nie vir jou sê waarom dit nou gedoen en nie gedoen is nie en ek wil nie te veel daarin gaan nie. Maar hoe belangrik is dit vir kinders van die Here om hemelvaart te vier? So ek wil jou herinner, as jou gemeente een diens aan het donderdag aand, asseblief gaan, hou hierdie aan die gang, hou hierdie lewendig, want Jesus het opgevaar na die hemel toe vir 'n rede, en as ons dit nie vier nie, gaan dit net van ons kinders, ons agterkleinkinders, ons nageslag, gaan dit vergeet raak, die belangrikheid van hemelvaart. So ek vraag jou mooi, as jou diens gemeente diens het, gaan daarna toe, nee, op donderdag aand. Ek sal ook bietjie donderdag op die JKB spesifiek so bietjie oor hemelvaart gesels, en as ons so bietjie kyk om kinders ook bietjie daar miskien mee te gesels oor, maar hemelvaart wil ons definitief vier, gaan definitief daaroor gesels in donderdagse program, en dan ook, as jy jou kerk, jou gemeente, diens aan het, asseblief, maak die gemeentes vol, sodat hemelvaart nooit verdwyn nie, dat hy altyd daar kan bly, daar is 'n groot rede, hoekom hemelvaart plaasgevind het. Maar ek groet vir jou, dankie Klinikeer, jylle maak die JKB program, moontlik is nou maandag tot vrydag, 9 tot 12, van ons steen ons vrinne by Klinikeer. Speel uit met Josh, na die reën, Elvis Blue, Rihanna Nel en die Kaniwaris, soos ouder gewoonte. Etienne Kalit staan by. Ek sien jou môre met Wiele Woensdag. En soos ouder gewoonte, dis nou saam met King Cars, né? Wiele Woensdag môre. Gaan groot of gaan huis toe tot môre. Totsiens.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.

Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, minister Matsoledi sê meer as 90 aantal viruskontakgevalle is tot dusver in Suid-Afrika geïdentifiseer. Die Balapala uitspraak verander magsdinamika in die regering van nasionale eenheid. En in jou tennisnuus, Swiatek en Sinner stuur sterk waarskuwing in Rome. Die tyd is nou 12 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die minister van Gesondheid Aaron Matsoledi sê Suid-Afrika werk nou saam met die Wêreldgesondheidsorganisasie om hantavirus-kontakte op te spoor. Die uitbreking op die passasiersskip het 3 lewens geëis. 2 plaaslike gevalle was 'n Nederlandse vrou wat gesterf het nadat sy op die OR Tambo internasionale lughawe geland het en in Brit in 'n Johannesburgse hospitaal. Matsoledi het aan die SABC gesê 97 kontakte is geïdentifiseer en 90 word gemonitor. Die konstitusionele hof se uitspraak oor die Palapala saak rakende president Cyril Ramaphosa verander magsdinamika in die regering van nasionale eenheid. Dit is volgens die uitvoerende direkteur van die Sentrum vir Risiko-analise, Chris Hatting. Die hof het die parlement gelas om 'n ondersoek na Ramaphosa se hantering van die diefstal van buitelandse valuta van sy wildsplaas te heropen. Hatting sê die politieke skade aan Ramaphosa is onmiddellik en ernstig. Hy sê die DA het nou meer invloed oor Ramaphosa as op enige ander tydstip sedert die regering se stigting. Afriforum se teenboelie span het onlangs leerders by 3 skole in Dispatch toegerus met praktiese vaardighede om boeliegedrag te erken en te bekamp. Laerskool Susanna Fourie, Laerskool Frans Konradi en Laerskool Sonop het aan die program deelgeneem. Volgens Afriforum is daar gefokus op selfbeskerming, respek en die impak van boeliegedrag, insluitend sosiale isolasie en manipulasie. Navorsing deur die Departement van Basiese Onderwys en UNICEF toon dat sowat 3,2 miljoen Suid-Afrikaanse leerders jaarliks boeliegedrag ervaar. Woolworths se uitvoerende hoof Roy Bagattini het beweringe ontken dat die groep die hoofrede vir sjokoladeverskaffer Beyers Chocolates se liquidasie is. Beyers, wat die Sweetie Pie en Chuckles produkte vir Woolworths vervaardig het, het onlangs aangekondig dat hulle na 39 jaar sal sluit. Die sluiting sal na verwagting sowat 700 werkers raak. Stichter Kees Beyers beweer dat die verlies van Woolworths, wat ongeveer die helfte van die maatskappy se omset gemaak het, tot die ineenstorting bygedraai het. Bagattini sê echter dat Woolworths nie verantwoordelik kan wees vir die optrede van 'n besigheid waarvan dit vir meer as 'n jaar geskei is nie. In jou sportnuus, Iga Swiatek het Naomi Osaka met 6-2, 6-1 by die Italiaanse Ope geklop om 'n kwart eindstryd met Jessica Pegula te bespreek en haar indrukwekkende terugkeer na vorm op klei voor te sit. Coco Gauff het ook gevorder nadat sy in 'n wedstrydpunt uit 'n uitmergelende oorwinning in 3 stelle oor Iva Jovic gered het, wat 'n laaste 8 ontmoeting met Mira Andreeva opgestel het. Aan die manskant het die wêreld nommer 1 Jannik Sinner vir Alexei Popperin met 6-2, 6-0 verpletter om 'n Italiaanse konfrontasie met die gekwalifiseerde Andrea Pellegrino op te stel. En ten slotte, die Wêreldgesondheidsorganisasie sê 7 bevestigde gevalle van Andes hantavirus is nou gekoppel aan passasiers aan boord van die passasiersskip MV Ondees. Die WHO het bevestig dat die totale aantal aangemelde gevalle op 9 staan. Die opdatering volg nadat Frankryk bevestig het dat 'n Franse passasier wat van die skip ontruim is, positief getoets het vir hierdie virus. Die organisasie sê 2 bykomende gevalle word vermoed, insluitend die individu wat vermoedelik die eerste besmette persoon tydens die uitbreking was, wat gesterf het voordat toetse uitgevoer kon word. In totaal is 3 mense dood. Die WHO sê ondersoeke en monitering van passasiers en noue kontakte duur voort, terwyl gesondheidsowerhede werk om die uitbreking te beperk. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.55 teen die dollar, R19.43 teen die euro en R22.34 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,776. Die prys van goud is $4,697.93 per fyn ons en die prys van Brent olie is $104.86 per vat. En op daai noot is die einde van hierdie nuusbulletin, trots geborg deur Citywide Sekuriteit. Ons volgende nuusbulletin volg om 1 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Woensdag, die 13de Mei.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir Woensdag die 13de Mei, ek skop af in Aliwal Noord 8 met 'n maksimum van 14, Bisho staan op 10 met 'n maksimum van 19, Kraddock 8 16, Oos-London 15 20, Fort Beaufort 7 17, Graafrynet 9 met 'n maksimum van 16, Queen's Gramstad 10 17, Mtata 8 21, Port Elfrid 14 met 'n maksimum van 18 en 30% reën, Port Elizabeth 14 17 met 30% Port St. John's 14-25, Queenstown 7 met 'n maximum van 18, Uitnagen Dispatch 12-17 en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maximum van 17 en 60% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.
3: Etienne Collins op Luister FM.

0: at Centre Stage on the 30th and 31st of May. Tickets available at Quicket.
1: Het jy mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Die klanke van Prop en hy sê vir ons boerebankies. Net vir het snotkop, Rick is Nel met Maisie Ferguson en natuurlijk Belinda Carlisle met Leave a Light On. Die tijd is oor 20 minuut oor 12, dis dinsdag die 12de mei. Goeiemiddag vrienden en bye bye, welkom by die middag samen zijn. Ek is Etienne Carlisle en soos ouder gewoonte hou ek vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net vir my collega pastoor Jacques Kilian bye bye dankie sê vir weer eens een uitstekende program. Jy kan vir Jacques weeksdag kry, het is in 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, vandag in kom by Skas Kanades. Kyk, ons allemaal was mos nou al by 'n kerkbazaar gewees en daar is mos nou niks lekkerder as 'n kerkbazaar carry nie. Dis mos nou maar iets wat hou altyd geniet by so 'n kerkbazaar en ek het die heerlikste kerkbazaar carry en reis resep gekry wat ek met julle wil deel. 'N baie maklike resep en net een van daai goue oues wat aan ou nou maar altyd daar in jou resepteboeke merkie moet maak. Veral nou met hierdie koue winters daar wat ons nou het, is daar mos nou niks lekkerder as so ou kerkbazaar carry nie. So dis wat ek vandag met jou deel, vriende, en dan ook wat vir my baie, baie lekker is. Vir diegene wat nou 'n pritpot by die huis het, gaan ek vandag met jou 'n heerlike skaapvleis en stampmielie gereg gee, wat jy nou in 'n pritpot maak. Is so lekker, want hy ook in hy ookie nou is hier nou voor die, voordat jy nou werk toe gaan, dan kan jy nou hy ookie so lang in die pritpot sit, en dan nou die middag as jy nou by die huis kom, mag jy nou die rest van die die dis aan mekaar slaan. En dis net een van die resepte wat altyd een wenner is. Een skaapvleis saam met stampmielies is mos nou maar, oh, kyk, my mond water som as ek dink daaraan. Een baie maklike resep, vriende. Vat so bietjie tyd, soos ek sê, hy gaan nou die pritpot gesit word en is nou stampmielies wat betrokke is, maar dit maak het nou glad nie. Dit gaan ons nou nie stop om om te maak. Die lekker ding van hierdie is julle. Jy gaan ons nou eers jou, wat om perfek maak is die vleis en die groente en die geermiddels word ons nou in jou pritpot gesit oor nacht wat hy nou sy ding doen. En dan, wat nou lekker is, die volgende oggend is jy nou, dan skep jy nou al die beslag uit en die saus wat achterbly, die aftreksel, dit is wat jy nou gebruik om jou stampmielies in gaar te maak. So jy kan nou vir jouself dink hoe lekker is die stampmielies, hy skaapvleis geer met die groente en al die geermiddels en dan word die vleis nou natuurlijk weer teruggesit en dan word hy ook jy nou weer in die pritpot gesit en dit is net koningskos op sy beste vriende. So maak definitief 'n merk in die resepteboek vandag vir hierdie resep, vir al twee, die heerlike skaapvleis en stampmielies in die pritpot en natuurlik kerkbazaar carry. Hy is op my Facebookblad Etienne Carlisle op Luister FM en net soek op die Luister FM resepte groepie. Ek het 'n boodskapie van Tannie Corrie ontvang vroeger, kom ons hoor gou wat sy sê.
1: Goeiemiddag. Etienne, kan jy asseblief vir Jolandi van Rensburg sê geluk met op die jaarsdag? Van af die radio, baie, baie dankie, dis kom van Corrie, William en gesin, baie dankie hoor, bye-bye.
0: Daar sê baie dankie Tannie Corrie, Jolandi, baie geluk met jou verjaarsdag, hoop jy het 'n wonderlike dag, en mag die Here vir jou ryklik seën met nog baie goeie gesonde jare, en so kom het van Tannie Corrie en die hele familie. Ons gaan terug na die musiek toe vriende, ek gee vir jou Rian Benadie.

0: as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on
2: Luister
1: driving.
2: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf. Nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Krugel 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
0: Volg ons op Facebook @luisterfm.
3: Dis sommer

Die klanke van Fana Spinaar en hy sê, hierdie land is jou huis. Net voor het Dodo met Maisy en Billy Ray Cyrus met It Could Have Been Me. Tijd so 22 minuten voor 1, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou tijd vir Kombuiskas Kanaris vriende en ek deel vandag met julle hierdie kerkbazaar curry en natuurlijk ook hierdie heerlijke skaapvleis en stampmilies wat jy nou in 'n pritpot aan mekaar sit. Ek het dit op my Facebook blad geplaas, Etienne Kalitz op Luister FM en net so op die Luister FM recepte groep. Ja, as foto's ook gaan loer, biekie, jy gaan soms sien, dis iets wat jy nou definitief aan mekaar wil slaan. So hierdie gewilde kerkbazaar curry vriende is ons nou maar bekend vir sy sagte curry smaak en hy effense soetigheid van die appelkooskomfyt en die bladjang wat hy kry. So, wat jy nodig het is 1 kg malvleis. Dan so koppie, so ongeveer 'n koppie eie fyn gekap, het lekker baie eie nodig, 200 gram is die presiese gewig, maar ek sal sê so koppie, so 3 eie sal die dinge doen. Dan 3 wortels in klein blokkies gesny, dan het jy nodig 200 gram aardappels in klein blokkies gesny, dis seker so 4 tot 5 aardappels, dan het jy 1,5 teelepel currypoeier, 2 teelepels borrie, 1 teelepel appelkooskomfyt, 2 teelepels sout, 2 eetlepels tomatiesaus, 5 eetlepels woestersaus, lekker baie woestersaus, 3 teelepels asyn, dis natuurlik wit asyn julle, 2 eetlepels bladjang, 3 teelepels suiker en dan 2 koppies water en 'n klein blikkie ertjies. Dis optioneel, jy hoef nie ertjies by te sit. Jy kan natuurlik veel van die blikkie gemengde groente ook bysit. Jy kan met hom maak net wat jy wil. Dan om die saus te verdik, het jy 2 teelepels mazina nodig en dan 2 teelepels bistou, wat jy nou met 'n bietjie water meng en wat jy nou sal byvoeg op 'n stadium. Maar ons kom nou eers by hoe jy hom aan mekaar slaan. Wat jy doen is, vriende, baie maklik, braai jou eie tot sag, voeg jou malvleis, jou borrie, jou currypoeier en dan braai jy nou daai vleis tot hy nou mooi los en gaar is. Voeg dan nou jou wortels, jou aardappels en al die oorblywende bestanddele by. Laat hom prit totdat hy groente nou lekker sag en gaar is. Dan meng jy nou die mazina en die bistou met water en dan roer jy dit by die curry om nou die saus lekker te verdik. Laat hom nog so paar minute deurkook en dan sy nou reg bedien hom saam met rys, bladjang, klapper en piesangskyfies, altyd lekker saam met so curry. Probeer hom gerus, vriend, hy is baie maklik om te maak en hy is absoluut heerlik. Ek skuif oor na die heerlike skaapvleis en stampmilies in die pritpot. En wat jy vir hom nodig het, vriende, is 1,5 koppie rou stampmilies of 375 ml rou stampmilies. Dan het jy nodig skaapvleis of skenkels, werk natuurlik baie goed, maar jy kan nou vir jouself, as jy baie wil, jy kan jou eie gewig bepaal hoeveel jy hier wil gebruik. As jy nou 1 lekker groot pak skaapvleis het, sal dit nou die ding doen. Kijk, die stampmilies wat saam met het gaan, maak hom lekker vol. So, dis 'n lekker groot ete wat jy nou natuurlijk baie mense ook mee kan voed. So, jy kan nou vir jou skaapvleis daar, die hoeveelheid wat jy nou al wil bysit, is jou keuse. Maar wat jy nodig het, is 1 ui grof gekap, 3 wortels in groot ringe gesny, of wel in ringe gesny, dan nou 3 aardappels in kwarte gesny, 1 knoffel toontjie opgekap, 1 aftreksel blokkie, 2 koppies kookwater, bladjang na smaak, woestersaus na smaak, tomatiesaus na smaak, en aan jou spisserye het jy sout, grove swartpeper, aromat en dan nou braai spisserye wat jy dan nou na smaak daar sal bysit en dan so bistoutjie natuurlik om die saus te verdik. So wat jy doen is, vriende, jy week jou stampmilies oornag in water soos wat ou nou maar doen. Ons die aftreksel blokkie op in jou kookwater en giet dit ook in die pot. Kook hom dan nou oornag op 'n laastelling. So jy gaan dit nou die aand voor jy gaan slaap, dan gaan jy nou hy ookie aan mekaar sit. Die volgende oggend, dan verwyder, voordat jy nou werk toe gaan, dan verwyder jy nou die bene, of jy kan nou natuurlik wag tot jy nou van die werk ook afkom, maar ek dink as hy ou nou so in die oggend bietjie vroeër kan opstaan, dan kan jy dit nou doen, dan verwyder jy nou die bene, jy skep nou die vleis in die groente uit, hou dit een kant, dan draineer jy nou die stampmilies wat jy nou oornag geweek het, en jy voeg het by die saus wat in die pritpot is. Dan kook jy nou die stampmilies op hoog in die pritpot vir so 3 ure. Voeg dan nou jou vleis en jou groente en haal jylle spilletjie terug in die pot, en dan kook jy hom nou weer op laag vir so 1 uur. Dan verdik jy nou jou saus met so bietjie bistou, of sausverdikker bistou werk perfek, net met so bietjie water, wat jy hom nou 'n pasta maak, en dan gooi jy die spilletjie nou daarby, en dan laat jy hom net lekker goed deurkook, en laat ek jy nou vertel, boerekos op sy bed.
beste. Probeer hom vriende, hy is absoluut heerlik en hy is so so maklik om te maak. Die pritbot doen eintlik alles vir jou. Maak 'n merk aan haar resepteboek vandag vriende. En jy gaan hom definitief geniet. Dis die heerlike skaapvleis en stampies in die pritbot en hy curry en wil beplan amper sê ek plaas curry, kerkbazaar curry en rys. Definitieve wenner jylle gaan dit definitief hierdie naweek moet maak. As ek so kyk na die weer, lyk het as ons nog so paar dae gaan koue weer hier, so dan kan hy nou gerus hierdie curry en rys maak. Hy is baie, baie lekker. En die lekker ding van hom is hoe langer hy staan, hoe lekkerder raak hy. Nie dat hy gaan hou vir 'n dag of twee nie, want hy is hou eers invaar in hy ookie, dan kan jy hom nou waar definitief nie los nie. Ons gaan terug na die muziek toe, vriende. Ek geef jy so'n bykie teens, Jordaan.

0: voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
1: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
2: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
1: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
3: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. I'll go as deal.
5: Gqeberha Astro Paints, your Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
6: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

Luister FM. Jy stuur op my cappuccino. Droom, jy rink ek verdien jou. Net so

0: Die klanke van Gerhard Stein en hy sê vir ons cappuccino. Net voor Danny Smoke met Monica en Kosie Bekes met sy vastrap. Tyd so 1 minuut voor die 1 uur nuus. As jy 'n verjaardag versoekie het, jy is welkom, stuur hom vir my deur 082-333-367 of 'n verjaardag, excuse, 'n huweliksherdenking. Natuurlik sal ek ook vir jou lees met graagte of vir daai spesiale persoon in jou lewe net 'n mooi boodskapie stuur. Ek is hier om dit vir jou oor te dra. Tyd nou klokslag 1 uur, kom ons kyk wat gebeur in jou nuus.
1: Luister FM nuus.
0: In jou hoofnuus om hierdie uur, ek in Suid-Afrika maak kriminele klagte aanhangig teen Ramaphosa oor Palapala. Kusatu sê die parlement moet ruimte gegun word om aan Palapala te werk. En in jou cricketnuus, die Proteas vroue versterk deur belangrike terugkeerspelers. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Action Suid-Afrika sê hulle sal môre formeel kriminele klagtes teen president Cyril Ramaphosa aanhangig maak oor beweringe wat verband hou met die Palapala plaasroof. Die party beweer dat die gesteelde bedrag minstens 15 miljoen rand was, meer as voorheen gerapporteerde syfers. Action Suid-Afrika sê die aanklagte sal beweerde oortredings van die wet op die voorkoming en bestryding van korrupte aktiwiteite insluit, sowel as bedrog en myneet. Action Suid-Afrika se nasionale voorsitter Michael Boumand sê hulle sal voortgaan om aanspreeklikheid deur alle beskikbare grondwetlike meganismes na te streef om te verseker dat niemand, insluitend die president, verhewe bo die wet is nie. Intussen het Kusatu die publiek versoek om die parlement ruimte te gun om sy werk aan die Palapala saak te doen. Die Konstitusionele Hof het die parlement opdrag gegee om die artikel 8-9 paneelverslag na een afsettingskomitee te verwys. Die parlement het aangedui dat hy die hofbevel sal nakom. Kusatu se parlementêre koördineerder Matthew Parks sê parlementslede moet te alle tye die gees en voorskrif van die grondwet handhaaf. Suid-Afrika se amptelike werkloosheidssyfer het in die eerste kwartaal van hierdie jaar tot 32,7% gestyg teenoor 31,4% in die vorige kwartaal. Die jongste kwartaallikse arbeidsmagopname dui aan dat indiensneming met 345.000 tot 16,8 miljoen mense gedaal het, terwyl die aantal werklose Suid-Afrikaners met 301.000 tot 8,1 miljoen toegeneem het. Die aantal ontmoedigde werksoekers het ook met 178.000 tot 3,7 miljoen gestyg. Die adjunkdirekteur van arbeidsstatistieke Kwena Maravula sê breër maatstawwe van arbeidsonderbenutting het vererger met die uitgebreide werkloosheidssyfer wat tot 43,7% gestyg het, wat die voortgesette druk in die landse arbeidsmark beklemtoon. Die Citruskwekersvereniging van Suider-Afrika sê Suid-Afrika het verlede jaar 2,9 miljoen ton citrus uitgevoer, die wêreldse grootste citrusuitvoerder, volgens volume, selfs groter as Spanje. Uitvoerende hoof Bocho Kuchabele sê die groei word aangedryf deur beleggings in boorde, sterk uitvoerstandaarde en wêreldwye aanvraag. In Jabele sê die regering moet marktoegang verbeter tot sleutelstreke, insluitend die Europese Unie, Amerika, Indië en China. Die citrusbedryf ondersteun tans meer as 140.000 werksgeleenthede in Suid-Afrika se landelike gemeenskappe. In jou sportnuus, die Protea vroue het hulle 15 speler groep vir die IKR vroue se T20 wêreldbeker in Engeland en Wales bevestig met kaptein Laura Wolfaard wat die groep lei. Snel bowler Shabnim Ismail keer terug na die nasionale span vir die eerste keer sedert die 2023 wêreldbeker eindstryd, terwyl Marizaan Kamp, Danai van die Kerk en Paulkie Wagter Karabo Mesu ook terug is, nadat hulle van beserings en siekte terugslaa herstel het. Die jong veelsuidige Kayla Reyneke het haar eerste senior wêreldbeker oproep verdien, terwyl die groep ook ervare veldtogspelers soos Sunay Lees, Chloe Treon en draai bowler Nonkululeko Mlaba insluit. Suid-Afrika vertrek op 25 Mei na Engeland vir 'n voorbereidingskamp voordat hulle wêreldbeker veldtog teen Australië in Manchester op 13 Junie open. En ten slotte, die Indiese eerste minister Narendra Modi berei voor om in die komende komende dae 5 lande te besoek, insluitend die Verenigde Arabiese Emirate. Volgens Indiese ministerie van Buitelandse Sake sal Modi eers Vrydag na die VAE reis voordat hy Nederland, Swede, Noorwe en Italië besoek. Die toer kom terwyl wêreldwye oliepryse steeds styg as gevolg van die voortdurende konflik in die Midde-Ooste. Daar word verwag dat Modi energie-samewerking tesame met streeks en internasionale kwessies van gemeenskaplike belang met die president van die VAE sal bespreek. Reuters berig dat hy ook Indië se handels- en beleggingsbande met die 4 Europese state sal verdiep. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R19.42 teen die euro en R22.36 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,705. Die prys van goud is $4,701.73 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $105.20 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Woensdag, die 13de Mei.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir Woensdag die 13de Mei, ek skop af vanuit Nagend Dispatch 12 met 'n maksimum van 17, Queenstown staan op 7 met 'n maksimum van 18, Port St. John's 14.25, Port Elizabeth 14.17 met 30% reën, Port Alfred 14.18 met 30% reën, Mtata 8.21, Gramstad 10 met 'n maksimum van 17, Graaf-Reinet 9 met 'n maksimum van 16, Fort Beaufort 7.17, Oos-London 15.20, Kraadhoek 8.16, Bishu 10 met 'n maksimum van 19, Aliwal Noord 8.14 en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 17 en 60% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.

是狼。

as 'n lelike ding wat kop wys in Parys. Iets heeltemal anders as 'n bikereis of 'n koplys of by bachelor parties my spys. Op 'n barstoel by 'n braai sit 'n ou en eet sy slaai. Asseblief my lief sê ja, kan ek leeu loop? Die ouens het mooi gevra. Nou as jy weet wat die leeu loop is en jy weet waar die leeu moet rus, maak jou broek en jou belt los geleidelik. Die leeu loop is baie verleidelik en ek gaan hom nou stap vir stap verduidelik. Knyp twee balle vast tussen jou bene, met jou hande en jou knieën op die stene. Trek af jou broek en bril as jy wil.

uit geweet waar die leeuw loop is. En hy het geweet waar die leeuw moet rus. Hy maak sy broek en sy belt los geleidelik. Hy weet die leeuw loop is baie verleidelik. Op SABC 2 het hy om stap vir stap verduidelik. Hy knyp 2 ballen vast tussen sy been. Met sy hande en sy knie op die steen. Hy trek af sy broek en hy brul. Want hy wil, hy weet hy moet leeuw loop.

Robbie Wessels gee vir ons die leeuwloop en Wenzel met Flip and Ice. John Boucher gee vir ons whisky en jy. Tyd so 17 minuut oor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die regte plek, dis Luister FM. Vandag, vriende, wil ek by jou weet. Kyk, baie van ons het ons drome en as 'n ou nou die dag aftree, het 'n ou maar daai een plekkie wat jy baie graag sal wil aftree en net en die res van jou lewe net lekker kan geniet sonder stres en al daai klas van dinge. Nou as ek nou so vinnig moet dink, as ek nou enig die voorreg het en as die Here my nou spaar, sal ek graag in Swakop Moend of sê maar Pater Noster wil aftree. Daar in 'n klein huisie by die strand, elke dag na die see kyk en net die rustigheid van die see en die kalmte van daai branders wat se teen die rotse slaan. Dit is my droom, as ek nou eendag die voorreg sal hê om so te kan aftree op so klein plekkie of net so rustige plekkie. Nou ek wil vandag by jou weet waar in Suid-Afrika, spesifiek Suid-Afrika. Ek weet baie mense gaan nou vir my sê, "Och, ek wens ek kan aan Thailand gaan aftree." Kyk, Thailand is 'n wonderlike plek, maar ons het sulke mooi plekkie in Suid-Afrika en ek sal hierdie land nooit verlaat nie. Dis nou die een ding en hier sal ek aftree en definitief soos ek gesê het, Swakop Moend of Pater Noster is heel bo aan my lys. So ek wil by jou weet, in Suid-Afrika, as jy eendag nou kan kies waar jy moet aftree, waar sal het wees? 082-333-367. Kom ons gesels saam.

0: WhatsApp op 082 333 367. Luister FM.
1: Is donderig op die plaas en die bure sê ons ras, maar die miller seuns hulle is mos kras na die Richelieu in die kas. Die manne sit in hoenderbraai en die gulse koppe maak tikkie draai. Dus toe dat als begin gebeur, ach please meneer, sê my nog een keer.

0: Brian niemand raas.
1: Meneer Brian in die hoofse kantoor, van die rekpunte lyk weer goor. By iemand het die hoof gehoor, dis van die skelmroek in die stoor.
0: Heta!
1: Ach, Susanna, ek's verlief versmoor, ek het my hart by jou verloor. Soos die honderdorpse troubadour, met die smile vir jou loer. Maar vrijdag is dit

0: Ravensie, geef ons om Fanse plaas. Net voor het Jan Fogarty die met Ruba Pai en Thysie Bosveld klong met Swak op Moend. Definitieve plek waar ek eendag sal wil aftree. En het is vandag wat ek by jou wil weet, is waar in Suid-Afrika sal jy graag eendag wil aftree as jy nou die voorrecht het om dit te kan doen. Ons allemaal het maar ons drome en dit is my droom natuurlijk. Dit is either Paternoster of natuurlijk Swak op Moend. En ek het een hele paar boodskapies al Charlotte sê vir my, hallo Etty, en ek sal graag op Henties Baai wil aftrees. Oeh, Henties Baai is beautiful. Ek stem saam met jou net so mooi plek. Karin sê, middag Etty, en definitief stil baai wil ek gaan aftree. Ek het al gewoon, is een stil en een baie mooi plekkie. Baie, baie dankie Karin. Is een boodskap van Alta wat sê, middag Etty en Oester Baai of Hondeklip Baai. Mooi middag vanuit een hartelike warm Pretoria. Goeiemiddag Alta en lekker om met jou, lekker dat jy ingeskakel is hier op Luister FM al die pad van Pretoria. Oester Baai is baie, baie mooi en baie rustig. Ek het so 2 maande terug het ek die voorreg gehad om saam met my vroukie en vriende van ons daar op hulle strandhuis op Oester Baai te gaan kuier vir die naweek reg voor die see. Daar is nou vir jou een van die rustigste plekke, seker wat ek nou al in my lewe by was. Daar gaan niks aan nie, maar jy het hierdie mooie, mooie strand voor jou met die see. Dit is regtig waar, 'n baie mooi plek. En Oester Baai is ook definitief 'n baie great plek om af te tree. Eendag baie dankie vir jou boodskap. Nog enetjie wat vir my sê, hierso waar is jy? Duimpie sê vir my, ek wil op Witsand aftree. Daar sê baie dankie Duimpie, Witsand net so mooi plek. Nog 'n boodskap wat Dion wat vir my sê, net hier waar ek tans bly en al vir die laaste 32 jaar woon en dis natuurlik Jeffreys Baai. Kyk, Jeffreys Baai, niks fout met Jeffreys Baai nie. Baie dankie vir jou boodskap. Nog een wat sê Jeffreys Baai was ons droom, ons het met alles hierna toe getrek. In 2018 die Heer het 'n prachtige 3 jaar aan my en Nolly toevertrou vir net die mooiste aftrede. Ongelukkig toe sterf hy nou op tweede kersdag 2021. Nou is het net ekke wat vir hom gaan keier by sy bankie. Is eensaam, maar nou ja, waar jy nou? Ek het 'n prachtige huis en die spreekwoord sê, blom waar jy geplant is. Wat 'n mooi boodskap is daar nie, dankie altyd vir jou boodskap. Marina sê, hallo Etienne, definitief wildernis vir my. Wildernis, natuurlijk net so'n mooi plek. Stem saam met jou, definitief 'n goeie plek. Hier sê, Bernice sê vir my, ek sal in George in omgewing aftree, iewers teen die see, baie, baie dankie. Hier is nog een wat my sê, laai plek, Hartenbos, Judy sê Hartenbos, kyk, Hartenbos is ook baie na my hart, en definitief ook 'n plek waar ek ook sal kan wil aftree. Enag, Cecile is nou hier in my kraal, sy sê, ons is nou 1.5 jaar afgetree in die Weske, Sint Helena Baai, dis fantasties, ek is 5 minute van die see af, Paternoster en Lange Baan is sommer om die draai. Ai, Cecile, jy maak my sommer jaloers, wat 'n lekker plek is daar nie om af te tree nie. Hier is een boodskap wat vir my sê, Gordon's Baai, Mike sê Gordon's Baai, natuurlijk net so'n great plek, Mossel Baai natuurlijk ook op die lys, en so gaan het aan, soos ene, ek het hier in Calvinia afgetree, en daar is geen beter plek nie, so ek moet van Andrea af, Calvinia, ek was nog nooit daar gewees nie, René sê Jacob's Baai, of Jacob's Baai sal ek sê, nog een wat sê Mossel Baai, Joey sê hier in die Karoo, dis ook natuurlijk wonderlik, is my bietjie meer binnenland toe, ek is nou maar iemand wat by die see wil wees, Sinta sê vir my, somme waar ek nou bly hier in Pretoria, sê baie dankie vir jou, George, nog een op my eie plaas, perde, paar diere, Sheila sê vir my, ja, so sy bly op 'n plaas na, George, sê, dis lekker, niks fout daarmee nie, nog een wat sê, Hartenbos, en Lange Baan, hier is nog iemand wat sê Hange Baan, hier is Kobus sê vir my in die Bosveld, Etienne, in die Bosveld. Lazelle sê vir my IJzerfontein, dit is ook nogal een plek waar ek nog hierby was, die IJzerfontein. Hier is nog iemand wat vir my sê, George, Suidkaap, Sint Helena Baai, Gaans Baai, en so gaan het aan, na by die Kleerwildtuin, dit is natuurlijk net so mooi, so in die Kleerwildtuin ook, oog, baie, baie mooi, definitief. Hier is nog iemand wat sê Jacobs Baai, Weskus natuurlijk, Witrivier, en so gaan het aan, kom ons kyk, nog 'n paar wat vir my sê, Hermanus, net so'n mooi plek, hier is nog iemand wat sê, Wildernis, Meiringspoort, Strandfontein, na by Vredendal, Mersha, dankie vir jou boodskap, Marzaan sê, Melkbos, Strand, Reginald sê vir my, ek het afgetree in Kleinmond, net so'n mooi plek, so net sê ook Weskus, Sylvia sê, Shelly Beach, Natal, net so'n mooi plek, daai ook, en had ek nog een Stilbaai of Wildernis, hier is een wat sê, Swellendam, Dan het ek enetjie wat sê Harold's Bay. Ronel sê iewers tussen die berge met die see wat nie te ver is nie. Nog enetjie wat vir my sê Joan wat sê Nysna. Elmien sê Overberg. Hier is iemand wat vir my sê, Ria, sy sê, waar ons nou is in die Parel en Franshoek, tussen die berge. Ah, hoe mooi is dit nie. Nog een boodskap wat vir my sê, KwaZulu-Natal, definitief. En nog een wat sê, Hartenbos, hier is Briversdal ook, natuurlijk lekker, Gordons Bay, Struis Bay, Pater Noster en Langebaan is hier nog, nog een Langebaan, Grootbrakrivier. Dan sê iemand sê, De Rust, Ronel sê, Jongensfontein, en hy sê, jylle paar Ronelle vandag, ek moet sê, Esti sê vir my, nou waar ek bly in Kanon Eiland in die Noordkaap, Peter Ronella sê, Jeffreys Bay, definitief Etienne, Hanny sê vir my, George, Annelies sê vir my, Prins Albert, nog een Annemarie wat vir my sê, Mossel Bay op George, hier is iemand wat sê, die oog, naboom, spry, dankie Nico vir daai ene, hier is net iemand wat vir my sê, Marleen, klein dorpie, enige dorpie, net weg van die lawaai af. Gwen sê vir my, Veldre van die Weskus, prachtige omgeving, dit is baie mooi daar, Veldre, baie rustig, en daar in die Weskus natuurlijk, een wonderlijke plek. Anniekie sê vir my, Nieuw-Seeland, by die kinders en my kleinkinders. Amelia sê vir my, Pater Noster, maar nog een, nog een persoon wat sê, Oesterbaai, Miranda, dankie vir haar, Rieta sê, Hartenbos, hier is nog een wat sê Pater Noster, heel wat mense wat Pater Noster toe wil gaan, kyk, as definitief, och ja, die plek is so mooi. Dan is die Anzel wat sê Struis Bay, nog een KwaZulu-Natal, Elmarie sê Strandfontein, en so gaan die lys aan, hier is een wat sê Namibië, oeh ja nee, kyk, Namibië, Swakop, Moon, die plekke, ach, beautiful plek, baie, baie mooi. Nog een wat sê Weskaap, langs die tuinroute, dankie Mari vir jou boodskap, nog een wat sê Weskaap, Marleen sê Grootbrakrivier, Ines sê Stilbaai, Jongensfontein, Christa sê Amanzim Tauti, haas die fout met Amanzim Tauti, met Amanzim Tauti, hoe sê hulle? Dan sê Grootbraak omgeving, nog een wat sê Grootbraak, Reinet sê George Hartenbos, Oudsoring, Oudsoring natuurlijk net so'n mooi plek, dan nog een Mossel Bay, Prins Albert Hartenbos, en so gaan die lys aan, die tyd so 22 minute voor 2, vertel vir ons bykie, waar sal jy wil aftree die dag, jou droomplek, as jy nou die voorreg het, om daar te kan aftree, waar sal het wees? 082-333-3 Double C7.
1: Etienne Collins of Leicester FM.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: Jy is ingeskakel op middag samesyn saam met Etienne Kalitz op Luister FM 89.6 en 90.6. Jou lekker luisterstasie.

0: Die klanke van Worsie Visser en hy gee vir ons Strandfontein. Net voor het Rieke Snel met Wieder Shaw Queen, I Want to Break Free, speciale versoekie van nou Grant. Hy sê die manne daar by die werk wil definitief vanuit nag aftree. Ons gesels natuurlijk vandag bykie, waar sal jy een dag wil aftree? As jy nou die voorrecht het, as jy nou kan kies enige plek in Suid-Afrika, waar sal dit wees? En hier is een hele paar boodskapie in die atelier vandag. Ek de boodskapie so wat vir my sê, Etienne definitief Port Alfred. Port Alfred is die plek waar ek wil wees. Cornuis heeft my middag, Etienne, ek sal in Stilbaai wil aftree. Wat een mooi plek is daar in die Stilbaai is baie, baie mooi. Ek stem saam met jou. Dani sê vir my, Graafrei net, Etienne, my hart is in die Karoo. Niks fout daarmee nie, dankie. Doepie sê vir my middag, Etienne, ek van Pretoria af na Port Elizabeth getrek om hier af te tree, maar ek hou ook van Plettenberg Baai. Plettenberg Baai natuurlijk net so mooi plek. Hier is nog een wat sê, Graafrei net, en dit kom, ek doe nie een naam bij, so nie, maar baie dankie. Hier is ons ene wat vir my sê, kom ons kyk gauw, Marina is in die huis, kom ons hoor wat sê, sy.
1: Goeiemiddag, ek sou graag in Montague wil gaan aftreed, maar ongelukkig met my en Johanse medikasie wat ons gebruik, moet ons maar hier in Port Elizabeth bly, want ons is hier by die dokters, by hospitale, by alles, en hy spuit om twee soorte insulin, so dan het ons alles by ons hier in Port Elizabeth, ons bly net hier.
0: Nou sê Marina, as niks fout met Port Elizabeth hier en gezondheid kom natuurlijk eerste. Nog een boodskap wat sê, middag Etienne, moet nie groot of klein bakrivier vergeet nie, ook die Mosselbaai nie. En so kom het van Thomas af. Dankie Thomas, ek stem saam, Mosselbaai, Hartenbos, haai wereld is daar maar mooi. Paradijsstrand en Jeffreys Baai, sê Misha vir ons. Ek het hier so ene wat sê, Ubongo KwaZulu-Natal. Hier is ene keer weer, Rina wat sê, hallo Etienne, ek wil ook op, kom nou, alles is bietjie starig, ek wil ook op George gaan aftree, was nou so tykie daar om te gaan kyk na huise, maar die huise is nou ongelukkig baie dier daai kant, miskien tel ons nog een bargain op, die tyd sal kom, so kom het van Rina af. George, ook een baie mooi wereld. TJ sê vir ons, Kenny Bay, natuurlijk net so mooi, hier is een na in my hart, Ellen sê vir my, Kalitsdorp, sonder om twee keer te dink, natuurlijk ook een lekker plek om af te tree, nog een wat vir my sê, Etienne, Gamtoos Mond, Mario sê, Gamtoos Mond nog steeds. Nog eniekie wat vir my sê, nog een Ronel sê die damiekie, sy sê, Henties Baai of Swak op Moenda, sê ek stem saam. Annemarie sê, goeiedag, ek sal enige tyd terugtrek Aberdeen toe. Ek het vir 'n paar jaar daar gaan bly. Aberdeen ook mooi wêreld daai natuurlik. Hier is nog een wat vir my sê, Etienne Struisbaai, Eben van Dispatch of Struisbaai. Baie mense wat hou van Struisbaai, né? Hier is nog een wat vir my sê, Etienne, Hester hierso, 'n plaas, plaas is my lewe, een van die dae trek af, dan gaan ek plaas toe. Daar is ek miskien vir jou plaas toe speel. Haar so 'n liedjie van plaas toe. Plaasdorp toe, ou Christyn, ek sal kyk of hy beskikbaar is. Jelyn sê, middag Etienne, ek sal aftree in Hartenbos of in Mosselbaai of in Wildernis of Heraldsbaai. Dis my plekke daai daar. Sy baie dankie. Tony sê, hallo Etienne, ek het so paar jaar al by Veldrif gewerk voor ek afgetree het en sou graag daar wou aftree, maar my familie trekke was net te sterk hier in Port Elizabeth en ek is nou al 11 jaar hier in Port Elizabeth afgetree. Dankie vir die mooi program, so kom het van Tony. Veldrif, mooi wereld, definitief, ek stem saam met jou, maar Port Elizabeth, as niks vir hom nie, so bykie winderig nou en dan en ons kry so bykie ewige reën, maar het bly maar 'n lekker plek, jong. Greiten sê vir my, ek woon tans in Jeffreys Baai, maar, excuse nie, dit is van Aletta, of sy sê, sy woon tans in Jeffreys Baai, maar droom is natuurlijk Greiten. Daar sê, baie dankie vir die boodskap. Hier is een boodskap van Tani Nolien, sy sê, nee wat, hoe het jy, en ek bly net hier waar ek is, ek kan rustig en in vrede ingeskakel bly op Luister FM. Hi Tani Nolien, baie dankie vir jou boodskap, waardeer opreg. Hier is een boodskap, jy en ek is al klaar waar ek wil wees, Skoenmakerskop, mooi dagie vir jou, en het sy my nog al een foto gestuur, vanuit haar achterplaas, dat sy so uitkyk op die see, daar in Skoenmakerskop. Wat een mooi foto is daar nie, baie dankie Barbara vir jou boodskap. Felicity sê vir my Etienne Wildernis, dan is hy so, hoe is die hele paar wat nou wil, Eerste Rivier, Andrew sê Eerste Rivier, en dan gaan die lys aan, kom ons kyk bykie hier so, George Omgeving, Onderburg, Jeffreys Baai, Kleinmond, dan dankie Anita, Jan Hendrik sê Wildernis, Jenny sê Balito, Umhlanga, en nog een boodskap wat vir my sê, nou waar ek is, veilig hier in Eeuw Feestpark, Park aftree oor te Nigel. So ek maat van toe Nina af in Nigel. Ek was ook nog nie in Nigel gewees nie. Dankie vir jou boodskap. Tanya sê Sedgefield is die mooiste plek wat ek nog ooit by was. Nog een wat sê van Duyks Bay, Reebok, Annelie, dankie vir jou boodskap. Rihanna sê Stilbaai, Amanda sê Dana Bay. En dan is die Witsand Weskaap, beslis die Weskus, Johanie, sy sê tussen Huiserfontein en Dwarskersbos. Ai, manne, dis die beste plek in daai. Nog ene wat vir my sê, Plettenberg Baai, De Rust, beslis Weskus, baie mense wat sê Weskus, Hartenbos, nog een Hartenbos persoon. Hier sien wat sê Alaska, Andrei kom van Alaska toe. Bietjie koud daar, maar ek verstaan is baie lekker daar, dankie. Vir jou boodskap, Jacobus sê Jongensfontein. Christel sê definitief Nuisna, dan sê Riebeek Kasteel, Estel, daar sê Riebeek Kasteel, hier soos ene wat sê Krakeel rivier in die Langkloof, Rian Strydom, Krakeel rivier in die Langkloof, was nog nooit daar nie, nog iemand sê Blouberg strand in die Weskaap en so gaan het aan, die tyd is klokslag 2 uur, vriende, kom ons kyk gauw eers wat gebeur in jou nuus.
2: Luister in nuus.
0: In jou hoofnuus om hier die uur, Bolandse dorp Woester, heeltemal afgesny van die buitenwereld. Die DA sê Suid-Afrika kan nie weermag bekostig, maar ammunisiedepots geplunder word nie. In jou rugbynuus, voormalige hoofafrigter Henry as All Black keerder aangestel. Die tyd is nou 2 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Noord-Bolandse dorp Woester is heeltemal afgesny van die buitewereld weens hewige oorstromings wat groot dele van die Weskaap raak. Die N1 is in albei rigtings gesluit, as ook die R43 na Wolseley, die R46 na Beliersdorp en die R60 in die rigting van Robertson. Die brug oor die Breerivier naby Nekkies is ook oorstroom. Die Weskaapse regeringswoordvoerder Christof Aldelbert het motoriste vroeër aangeraai om slegs in uiterste noodgevalle te ry, terwyl nooddienste die verslegtende weersituasie monitor en daarop reageer. Die DA sê hy is uiters bekommerd oor die toenemende voorkoms van diefstal, sabotasie en kriminele infiltrasie in Suid-Afrika's weermagbasisse, insluitend die TEC-basis, die mobiele ontplooiing vleel by Swartkop en die vlootbasis in Simonstad. Verskeie R4 gewere en granaatlanseerders is onlangs tydens 'n inbraak by die TEC-basis gesteel. Chris Hatting van die DA sê die minister van verdediging en militêre veterane, Angie Motshekga, moet verduidelik hoe talle wapens en strategiese bates gesteel is en wat sy beplan om sekuriteit te verbeter. Intussen het daar vir die forum aangebied om die Suid-Afrikaanse nasionale weermag by te staan met opleiding in praktiese veiligheidsaudits na die onlangse inbrake en wapendiefstal. Afriforum sê die audits kan help om kwesbare punte te identifiseer en die risiko van toekomstige voorvalle te verminder. Die organisasie se hoofwoordvoerder vir gemeenskapsveiligheid, Jacques Broodryk, het kommer uitgespreek oor veiligheidsgebreke by strategiese militêre terreine. Hy sê Afriforum vra vir 'n volledige ondersoek na moontlike syndikaat betrokkenheid en beweerde interne samespanning wat met die voorvalle verband hou. Die nasionale energiereguleerder van Suid-Afrika het die nasionale tarief vir gratis basiese elektrisiteit vir die 2026-27 munisipale finansiële jaar goedgekeur. Die goedgekeurde tarief wat munisipaliteite van juli tot juni volgende jaar van munisipaliteite sal verhaal, beloop 238,6 sent per kilowatt. Die woordvoerder vir NERSA, Charles Lebella, sê die gratis basiese elektrisiteit is deel van die landse ondersteuningstarief vir basiese elektrisiteitsdienste wat 50 kilowatt per uur elektrisiteit gratis aan lae-inkomste huishoudings voorsien. In jou sportnuus, die voormalige hoofafrigter Graham Henry is as 'n All Black keerder aangestel. Die 79-jarige het Nieu-Seeland in 2011 na wereldbeker glorie gelei en hulle het 88 van die 103 wedstryde met hom in beheer gewen. Die huidige hoofafrigter Dave Rennie sê hulle is opgewonde om Henry te betrek, want hy het sterk sienings oor spelers en hulle het reeds 'n paar briljante gesprekke gehad. Die All Blacks se seisoen begin met toetse teen Frankryk, Italië en Ierland, gevolg deur 'n toer van 7 wedstryde in Suid-Afrika. En ten slotte, die Braziliaanse activist Thiago Avila beweer dat hy in Israel gemartel is. Avila het gister huis toe teruggekeer na sy aanhouding en deportatie in Israel. Hy was deel van die tweede Global Summit Flotilla wat probeer het om Israelse blokkade van Gaza te verbreek en hulp te lever. Avila en Abu Keshek van Spanje is in hegtenis geneem en na Israel geneem. Hy beweer dat hy die mishandeling van Palestijnse gevangenes tydens sy 10 dae in Israel gesien het. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.51 teen die dollar, R19.40 teen die euro en R22.36 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,785. Die prys van goud is $4,701.68 per fyn ons en die prys van Brent olie is $105.02 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Woensdag die 13de Mei.
2: Luister FM weer.
0: Jou maksimum temperature vir Woensdag die 13de Mei, het skop af in Aliwal Noord, een maksimum van 14, Bishu staan op 19, Kranhok een maksimum van 16, Oos-London 20, Fort Beaufort 17, Graafreinet 16, Gramstad 17, Mtata maksimum van 21, Port Alfred 18 met 30% reën, Port Elizabeth 17 met 30% reën, Port St. John's 25, Queenstown 18, Uitnagende Dispatch staan op 17 en Jeffreys Bay staan op 17 met 60% reën. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
3: Luister FM.

0: Nou van het Zeemald Wasserval en hy sê vir ons eendag as ons groot is. Net word het Bok van Blerk met Bosveld Afrika en Johan Nita Du Plessis met Kalfvoet. Kind, tyd so 17 minuut oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons gesels lekker oor die aftreeplek wat hy nou eendag wil aftree. As jy die dag die voorreg het om nou op 'n lekker plek in Suid-Afrika af te tree. Waar sal dit wees? Dit is wat ek vandag by jou wil weet. En is heel wat boodskappe wat vir my sê. Andrew sê nogal vir my Etienne definitief eerste rivier. Dit is die plek waar ek wil aftree. Hier is nog 'n boodskapie, kom ons hoor gou wat sê die dametjie.
1: Hallo, môre almal. Ja, nee, Poland is maar die beste. Wellington, sal ek bitter graag wil bly. En dit is nou maar binnekort, in die volgende paar maande, dan trek ek Wellington toe. Dan word my droom nou waar. So, dispatch is nou genoeg vir my. Die geboorteplek, wortels is hier alles, maar nou het ek tyd om nieuwe wortels te gaan spik in Wellington. Fantasties.
0: Daar sê baie dankie vir jou boodskap. Natuurlik altyd lekker is ou daai wortels kan uitskiet en as jy daar kan gaan aftree. Baie dankie vir jou boodskap. Susan sê vir my Etienne Potteville. Dis nou die plek waar ek wil aftree. Dit kom van Susan. Al baie dankie Susan. Hier is 'n boodskap wat vir my sê van Karen Komati Poort Etienne, dis waar ek wil wees. Ruth sê vir my op 'n klein hoeve in Wildernis. Ellen sê Blouberg Strand. Nog een wat sê Blouberg Strand is Chantel sê vir my is St. Lucia. Mariette sê Dwarskers Bos of Paternoster. Annette sê, net hier waar ek bly in Benoni, al my vriende en familie sê, dit kan hoe mooi op 'n ander plek wees, maar hier kan ek tennis en golf met my eie maatjie speel en is baie goedkoop. Sy, baie dankie Annette vir jou boodskap. Hier is nog 'n boodskap wat van sê, Paternoster, dit kom van Christine af. Nog een van Stilbaai, Petro van Merwe, ons is reeds hier op Stilbaai, sê sy, en dit is waar ek wil bly. Ilse sê vir my, net hier waar ek is, op 'n plaas in Brits, hier is enetjie wat vir my sê, klaar afgetree, alleen op Frankfurt. So kom het van Louisa of Mani Oosthuizen sê, Scottsburg in KwaZulu-Natal, Wilma sê, Mosselbaai, dis waar ek wil wees in die Hartenbos omgewings. Ronnie sê, tans in Oosrand, want redelijk nabij in die Suidkus is Drakensberge, Wildtuin en plekke soos Bella. Ek was nog nooit op Bella nie, ek sal graag so in toe wil gaan. Johan sê, van Hartenbos, Colleen sê, Frans Kraal of Klein Baai, Mersha sê, Struisbaai, met die skoon pink sand. Nog 'n boodskap wat sê Witsand verseker, Ina wat sê Witsand, nog een wat sê Overberg in die Ooskaap, in die Kaap, hier is ons nog 'n Hartenbos, ek verruil dit vir niks nie, nog een wat Mosselbaai sê, Eysterfontein, Anna sê vir ons Eysterfontein, Benny sê Stilbaai, Weskus is definitief heel boop hierdie lys, as ek so kan kyk, MP sê Paternoster, definitief. Nog enetjie wat vir my sê Calitzdorp, hier is een wat sê Natal Suidkus. So kan ons aangaan, Plettenberg Baai, Oosie sê Mosselbaai, Hartenbos, Reebok, Stefan sê Hoedspruit of Bethlehem, dan het ek nog 'n Sedgefield hierso, Welkom het ek ook, hierso Stilbaai ook, dan het ek 'n Sint Helena Baai ook, en dan Groot Karoo, Melanie sê Witrivier, hier sal ek aftree, Maradia sê Kleinmond of Hermanus is in die Weskaap, Erika sê Lamberts Baai, Veldrif of Sint Helena of Langebaan, Weskus is waar ek wil wees, dankie vir die boodskap, Lizelle sê Calitzdorp, nog een Calitzdorp, Loukie sê Karoo, Benita sê Hartenbos of Vlees Baai, hier is nog enetjie van, wat sê Graaf Reinet, hier is nog een Langebaan, Potteville, Weskaap, hier is een Mosselbaai, definitief, nog een Kleinmond, Groot Brakrivier ook op die lys. Potensie in die Gamtoos van Lei Tosca. Daar sê dankie Tosca. Nysna van Monja of nog een wat sê Sekunda Riki. Sy sê Sekunda en hier is ons enetjie wat vir my sê kom ons kyk gou hierso. Prins Albert, Wendy sê Prins Albert. Andrew se enige plek behalwe Gauteng in KwaZulu-Natal. Ja nee, kyk, ek sal ook nie in Gauteng wil aftree nie, dis nou een ding. Susie sê, of Sissie sê, Gaans baie heerlike weer en wonderlike biere. Hier is een boodskap wat sê, Hoekwil, verseker, hier is een wat sê, Riebeek Oos, van Madi af, beslis om Klanga, Riku, dankie vir die ene, Gordons Baai, Dani sê so, Centraal, Karoo, kom van Louisa of Helen sê, Gordons Baai, nog een wat sê Weskus, hier is een wat sê die Vrystaat, Charlene sê Klein Mond of Robertson. Robertson het so'n mooi plek. Ek stem saam met jou daar. Kom ons kyk gou nog 'n lange baan. Hier's 'n Weskaap, Sint Helena Baai. En so gaan die route aan Garden Route, George, Kroonstad, Mossel Baai, McDouglas, Port Nolloth. Is dit McDougals of McDouglas? Ja, McDougals, Port Nolloth. Ek is nie seker hoe mens daai uitspreek nie. Overberg, Bredasdorp, Waanhuiskraan, Struisbaai. Dis die plek waar ek wil wees. Hier's een wat sê Franshoek, Jacobsbaai of Paternoster, Mosselbaai, Hartenbosch. Die Hartenbosch is ook heel bo op die lijst. Tijd so 22 minute oor twee vrienden. Het lyk my die mense het 'n hele paar plekke, wel is hele paar mense wat vir ons hier vandag sê waar hulle eendag wil aftree. Deel het met ons 082-333-667.

0: man, waar is my sleutels?
1: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
0: Die hele bos.
1: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
0: Ja, alles.
1: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8912 woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel. Luister FM.

Joni Mann sê vir ons, genoeg is genoeg. Net voor het Albert de Wet met bang vir die donker en Kurt Dern sê, bos is my kos tyd, so 13 minute voor 3. Dit is ongelukkig tyd vir my om te groet, nogal een boodskap nie ontvang wat sê, hallo Etienne, iwers waar ek my eie baas kan wees, dit sal wees waar ek aftree, maar my vrou sê, nice na. Ek moes lach vir die dankie vir die boodskap, Eben waardeer om opreg. En dankie vir allemaal sy boodskap, ek waardeer jylle Biknik staan reg by die deur. En hy gaan vir jylle muziek maak vanmiddag en goeie geselskap wees. Bly ingeskakel jy op Luister FM. Ek is morgen terug met die middag samen sy en selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodigdhede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums, as ook gereelde vars produkreekse en bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Woolmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
1: Is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane & Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendom.
4: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM. Dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Stormsterfte styg tot 6 terwyl Wes-Kaapse oorstroming 6000 mense raak. En die Bolandse dorp Woester is heeltemal afgesny van die buitewereld. Die bevestigde sterftetal weens storms in die Wes-Kaap het tot 6 gestyg, terwyl byna 6000 mense weerloos gelaat is, terwyl die giere weer die provinsie aanhou tuister met wyd verspreide oorstromings, ontruimings en skade aan infrastruktuur. Die owerhede sê byna 2000 blyplekke is oorstroom of verwoes in informele nedersettings soos Philippi en Khayelitsha in Kaapstad. Rampbestuurspanne raam steeds die volle omvang van die skade, terwyl noodreaksie voortgaan in die hele provinsie. Intussen is die Noord-Bolandse dorp Woester heeltemal afgesny van die buitewereld weens die ewige oorstromings. Die N1 is in albei rigtings gesluit, as ook die R43 na Wolseley, die R46 na Villiersdorp en die R60 in die rigting van Robertson. Die brug oor die Breë rivier naby Nekkies is ook oorstroom. Die Wes-Kaapse regeringswoordvoerder Christof Adelbert het motoriste voor aangeraai om slegs in uiterste noodgevalle te ry, terwyl nooddienste die verslegtende weersituasie monitor en daarop reageer. Die vakbond federasie SAFTU verwerp president Ramaphosa se besluit oor 'n geregtelike hersiening van die artikel 89 onafhanklike paneel se verslag. Die paneel het prima facie bewyse gevind dat hy moontlik die grondwet en sy ampseed oortree het deur sy optrede in 'n beweerde geldtoesmeerdery op sy plaas Palapala in Limpopo in 2020. SAFTU hoofsekretaris Willem Zima Vavi sê die regte politieke stap sou Ramaphosa se bedanking wees.
3: A president carrying such a serious allegation cannot credibly lead the fight against corruption nor act decisively against ministers, and this weakens the authority of the president and embodied impunity across government, deepening the crisis of public trust in the state institutions.
2: Nuwe hotels en resorts in die herstel van Suid-Afrika's toerisme gaan oor meer as slegs besoekersgetalle. Die groep het gedurende die Afrika Toerisme en Daba in Durban gesê die sektor het herstel tot meer as 95% van die vlakke voor die pandemie, maar meer in die fokus moet nou op wyer ekonomiese voordele wees. Woordvoerder Cornay Visser sê toerisme moet wyer as die groot bestemmings groei, sodat meer provinsies en gemeenskappe daarby kan baat.
4: As ons kyk na onlangse ASATA-opname, bevind ons dat reisigers toenemend staat maak op professionele reisadviseurs om hulle te help om ervarings te kies wat werklik die moeite werd is. Ek dink die gesprek by en daarby hierdie week moet wees oor hoe ons daardie diepte van die ervaring konsekwent lewer oor al ons bestemmings reg oor die land.
2: En in jou geldsake, die rand R16.52 teen die dollar, R19.40 teen die euro en R22.36 teen die pond. Bitcoin is $80,506. Die prys van goud $4,695, 60 cent per fyn ons, en Brent olie $105.21 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
0: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Izzy Bangles, Walk Like an Egyptian. Hi, ek sê vir julle, Susanna Hoffs van die Bangles. Sy is nou al 67, maar haar tannie is prachtig, asseblief. Sy kan maar bentini by my. Bosduif, skop dinge af met Vat Jou Hoender. En ek vraag vir jou, Vat Jou Hoender vanmiddag hier saam met my. Al die pad hier tot so net voor 6 op die Picnic Drive. En klik, klik ons een bykie, keir ons soos hoenders hier in die hok saam. Op die dinsdag die 12e. My lekker val hierheen een bykie buiten. Dankie Etty, met jou middag saam as sy. Morgen, selle tyd, selle plek. Weer, sportnies, topiek ook, die bokant van die uur. Begin ons daarna te kyk, jou hartstaf, ook lekker muziek. So dier en dier en ek en jy wat so saam gaan keir, net hier so. Nicholas Lau, weet jy wat loud shedding is hier, maar hy sing vir ons, sy die lichaam.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Gee my die seerste wat jy het, ek wag. Jy was die beste lyn, ek zweer, jy was.

0: John Belcher, wat 'n lekker tune, soek mekaar. Marno van der Merwe uit My Life en Jeremy Loops en Mathieu Moleko met Down South. Big Nick saam met jou, dit is Big Nick Drive op Luister FM. Goed om saam met jou te wees by die dag. Ek het die topic opgesit daar op die WhatsApp line, hy is op die WhatsApp status, waar ons gaan selfs 'n bietjie later, so gaan loer 'n bietjie daar. Ons gaan loer wat gaan alles aan in jou sportnuus nou, as ons terugkom van die winkelrakke af.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerus by Speedico. Kyp en Prins Alverdruid, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hy dit. Speedico.
5: Krane drup, toilette lek.
6: Wat nou?
7: Bel Johan Plumbers.
8: Johan Plumbers!
9: Waterprobleme.
10: Weg in 'n hoogbank.
11: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette.
12: Alles reg met Johan Plumbers.
13: Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie.
14: Ook septiese tanke, boorgate,
15: geen probleem nie.
16: Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007.
17: Altyd Johan Plumbers.
18: Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
19: John Plumbers!
0: Sporties. Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons kop dinge af met tennis. Kom er eers kort voor die Franse Ope oor die fiksheid van die wêreldnommer 1 Arina Sabalenka van Belarus. Sy misbehandeling ontvang tydens haar derde ronde wedstrijd teen Sorana Cârstea van Roemenië in die Italiaanse Ope en het die wedstrijd in 3 stelle verloor. Dit was Sabalenka se tweede nederlaag in 3 wedstrijde nadat sy ook in die kwartfinale van die Madrid Ope in Spanje teen Hailey Baptiste van Amerika verloor het. Sy hoop om gereed te wees wanneer die Franse Ope op 24 Mei in Parys begin. In jou cricket, Delhi Capitals het Punjab Kings met 3 paaltjies geklop en bly in die wedloop vir 'n plek in die Indiese Premier Liga se uitspeelronde. Punjab se kaptein Shreyas Iyer het 'n onoorwonne 59 aangeteken en die span het 210 vir 5 bereik. XR Patel en David Miller het daarna onderskeidelik 56 en 51 aangeteken in 'n vennootskap van 64 lopies om die 5de paaltjie en Capitals het die teiken bereik met 'n balbeerd oor. Dit was Punjab se 4de agtereenvolgende nederlaag. Hulle is nou 4de op die punteleer. En nog tennis wêreldnommer 1, Jannik Sinner is deur na die Italiaanse Ope se ronde van 16 en steeds op koers om nog 'n ATP Meesters titel in te palm. Die plaaslike speler het die Australier Alexi Popirin verslaan en pak volgende sy landgenoot Andrea Pellegrino, wat met die Amerikaner Francis Tiafoe afgereken het. In die vroue loting is Iga Swiatek van Pole deur na die kwartfinale nadat sy Naomi Osaka van Japan geklop het. Die Amerikaner Coco Gauff, Elina Svitolina van Oekraïne en die 8ste gekeerde Rus Mira Andreeva het ook oorwinnings behaal. En sokker, die Suid-Afrikaanse sokkervereniging sê die proses begin binnekort om 'n nuwe hoofafrigter vir Bafana Bafana te vind na Hugo Broos se vertrek. Broos is in sy 5de en laaste jaar wat die span het aangedui dat hy gaan uittreë na die Wêreldbeker toernooi wat volgende maand in Noord-Amerika afskop. Voorsitter van SAFA se tegniese komitee, Jack Maluleke, sê hulle wil onmiddellik na die toernooi 'n nuwe afrigter aanstel.
20: We want to plead with you to give us space and support us because we'll never let the nation down because already the standard that Hugo Broos put is high. So we must make sure that we match that standard. The process will be starting. We'll inform you accordingly through our communication department.
0: Rugby Wallis-afrigter Steve Tandy het 6 nuwe spelers ingesluit in sy uitgebreide groep van 48 vir hulle komende 4 toetse. Hulle is Kane James, Harry Keddy, Ryan Woodman, Ben Warren, Rice Barrett en Bryn Bradley. Wallis draf die 27ste Junie op Twickenham uit teen die Barbarians. Die groep sal dan verklein word vir die Julie se Nasieskampioenskapwedstryde teen Fiji, Argentinië en Suid-Afrika. Tandy probeer sy groep se diepte versterk.
6: The priorities are to grow the boys, get them up to speed, whether it be the conditioning element, we keep them ticking over or pushing on. And also skill development when they're coming in. I think it's smaller groups, sometimes it does help that we can get the work with these boys even closer than normal. It's about getting everyone up to speed then linked to our game model as well.
0: Nog rugby, die voormalige hoofafrigter Graham Henry is as die All Blacks keerder aangestel. Die 79-jarige het Nieu-Seeland in 2011 na Wêreldbeker glorie gelei en hulle het 88 van die 103 wedstryde met hom in beheer gewen. Huidige hoofafrigter Dave Rennie sê hulle is opgewonde om Henry te betrek, want hy het sterk sienings oor spelers en hulle het reeds 'n paar briljante gesprekke gehad. Die All Blacks se seisoen begin met toetse teen Frankryk, Italië en Ierland, gevolg deur 'n toer van 7 wedstryde in Suid-Afrika. Ons hou by rugby, die Lions gaan sonder die losvoorspeler Juan Venter wees in die naweek se laaste Verenigde Rugby Kampioenskapsgroepswedstryd teen Munster in Ierland. Hy het sy knie beseer in verlede naweek se kragmeting met Leinster, waar Johannesburg se span 31-7 verloor en sy kans verspeel het om na die top 4 te eindig en 'n tuiskwart eindstryd te beklink. Venter is reeds huis toe. Die Lions is tans 5de op die puntetabel en moet Munster in Limerick klop om die uitklopfase te haal. En sokker, die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Brent Bozell, sê die Wêreldbeker toernooi sal help om diplomatieke bande deur sport te versterk. Hy en die gesante van die ander gasheer lande, die Meksikaanse ambassadeur Sarah Valdez-Bellano en die Kanadese hoofkommissaris James Christoph, asook die minister van sport Gaitan McKenzie, het Bafana in Pretoria vereer. Bozell sê sokkerdiplomasie kan help om verhoudings te herbou terwyl dit eenheid en internasionale samewerking bevorder.
8: It's the largest World Cup in history, 48 teams. It's the first time where 3 countries host the United States, Mexico and Canada. We only get one chance at having a 250th anniversary for the United States. Sports as a part of culture is a great unifier.
0: En ons sluit af met sokker. Mexico se ambassadeur in Suid-Afrika, Sarah Valdez-Bellano, sê haar land is gereed om Bafana te ontvang in die openingswedstryd van die Wêreldbeker toernooi. Die wedstryd op die Stadio Azteca op 11 Junie vind plaas 16 jaar nadat die twee lande gelyk opgespeel het in die openingswedstryd van die toernooi in Suid-Afrika in 2010. Bellano het in Pretoria gesê haar land sien ook uit na die legendeswedstryd tussen gewese spelers van 2010 in Pachuca.
9: We are really looking forward to that very first match, but also the following ones. I think it's going to play a few matches in Mexico.
0: Daar jy dit, is 'n kykie na wat dan gaan in jou wêreld van sport. Jy bly stil, famous Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: Tony Karagi was fantastisch. Klein Tambo die boom in Boston. More than a feeling. Big Nick samen met jou. Big Nick live. Ons kijken naar jouw topic. No.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
0: Verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM. Ja, kom ons gesels vandag se topic. Ek wil jou hoor. Dink nou 'n bietjie mooi terug. Miskien is dit onlangs, miskien is dit destyds. Ek wil hoor by jou. Het jy al ooit ietsie... Kyk, ons allemaal het al dinge verloor. Wat ek het so is. Ons allemaal het al ietsie verloor. Een item. Of iets. Ek weet nie. Jy het om verloor. Soos in dis jy gewees. As jy gesteel nie, ons gebruik die woord verloor. So, in een hof sal die blaam dwars op jou val. Maar ek wil jou hoor, van die dinge wat jy nou al verloor het, het jy al ietsie verloor wat werd baie is, uit baie waarde? Wat is die duurste ding, of die kostelikste ding wat jy al verloor het, financieel? Miskien is dit 'n item, of miskien was dit jou beursie, nou was 'n klomp geld in, of 'n koevert met geld, of 'n sak. Vertel my bietjie, wat was dit? Het jy so 'n story? Iets wat jy al verloor het van baie waarde. Miskien is dit 'n item, 'n dier, horlosie, vir self, voor ek weet nie. Vertel my bietjie. 082-333-367. Maar is iets wat jy verloor het. Is iets wat gesteel word. Die. Ons is in Suid-Afrika, so daar is baie meer dinge gesteel as verloor. Maar ek wil by jou hoor oor verloor vandag. Het jy al ooit iets van baie waarde verloor? Miskien is dit 'n item, of het was geld gewees. Vertel my. 082-333-367. Wat het jy verloor, wat jou baie, baie gekos het?

0: Eden lig in my lewe, Juanita sing, dis a vibe. En Brendan Piper, jou mond is in die pad. Ek speak niks saam met jou. Ek hoop jou mond keer jou nie, want jy het jou vingers nodig om saam te gesels op vandag se topic. Of kyk as jy 'n voice note wil stuur, dan het jy maar net jou mond nodig. Ek vra vir jou, het jy ooit iets van baie waarde verloor? Maar jy moet hom verloor het. So ietsie wat geld waarde het. Miskien 'n item of geld, miskien het jy geld verloor. Jy het in jou sak gehad, in jou broeksak, en ek weet nie, of jy het 'n baadjie verloor en daar was geld in, of 'n beursie, of miskien 'n sak, en jy het ergens gelos en teruggegaan, en toe is die ding nie meer daar nie. Ek wil by jou hoor, wat was dit? Het jy al ooit iets van baie waarde verloor? Een item, of hoeveelheid geld? 082-333-667, ek het hem ook een beetje vroeger op die WhatsApp-lijn gevra, en ook op Facebook, so ek sal daar gaan kyk na wat die kommentaar daar sê. So kyk vir my 'n bietjie daar terug in jou geheue en jou herinneringe in. Ek dink 'n bietjie terug. Ek weet almal se hart, daar's niks erger as om ietsie te verloor wat baie waarde het. 082-333-667.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind. Luister in Nuus.
0: Die luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou Nuus. In die bulletin, president Cyril Ramaphosa sê toerisme is 'n belangrike drijfveer van Afrika se ekonomie en Suid-Afrika se werkloosheidskrisis vererger met 8,1 miljoen werklose mense. President Cyril Ramaphosa vra Afrika lande om toerisme te erken as 'n belangrike drijfveer van ekonomiese groei en werkskepping. Hy het tydens die amptelike opening van die Afrika Reis en Daba in Durban gesê, toerisme is 'n groeiende sektor wat help om die vastelandse beeld wêreldwyd te vorm. Hy het die belangrikheid van sterk infrastruktuur beklemtoon en Afrika nasies versoek om toestande te skep waarin die bedryf kan floreer.
2: Tourism is beneficial to the fortunes of a country in that it has mass employment potential as a sector. Most tourism subsectors are labor intensive because it creates jobs and it is also able to develop multiple skills, but also to upskill those who may well have had skills earlier.
0: Suid-Afrikaanse werkloosheidskrisis het vererger met 8,1 miljoen mense wat tans werkloos is. Statistieke Suid-Afrika berig die syfer het in die eerste kwartaal tot 32,7% gestyg teenoor 31,4% in die vorige kwartaal. Dit volg 'n afname van 345.000 werkende persone. Statistieke SA merk ook 'n toename op in werksoekers wat ontmoedig is. Die situasie beklemtoon die voortgesette druk op die arbeidsmark en 'n groeiende uitdaging vir ekonomiese herstel. Die konstitusionele hof het die departement van binnelandse sake se appelaansoek gehandhaaf oor heraansoeke van asielsoekers. Regter Jody Colapin het die vorige beslissing van die appelhof tersyde gestel wat bepaal het asielsoekers wie se aansoeke finaal verwerp is mag heraansoeke indien terwyl hulle in die land bly. Colapin sê die uitspraak is daarop gemik om misbruik van die asielstelsel te voorkom en die oppergesag van die reg in immigrasiebestuur te herstel.
3: I accordingly make the following order. 1. Leave to appeal is granted. The appeal is upheld. 3. The order of the Supreme Court of Appeal is set aside and replaced with the following quote. The appeal is dismissed. 4. Each party is to pay its own costs.
0: Nuus in die buiteland. 'N Nederlandse hospitaal het 12 personeellede in kwarantyn geplaas as voorsorgmaatreël nadat bloed en urine van 'n hantavirus-pasiënt sonder die nakoming van streng protokolle hanteer is. Die Radboud Universiteit se mediese sentrum in Nijmegen sê die personeel sal vir 6 weke in kwarantyn bly en voeg by die besmettingsgevaar is baie laag en pasiëntsorg het ononderbroke voortgegaan. Internasionale gesondheidsowerhede werk daaraan om die uitbreking te beperk op 'n Griekse passasiersskip wat na Nederland gevaar het nadat die laaste passasiers op die Spaanse Kanariese eilande afgelaai is. In jou geldsake die rand R16.51 teen die dollar, R19.39 teen die euro en R22.33 teen die pond. Bitcoin is $80,651. Die prys van goud $4,693.42 per fyn ons en Brent olie $105.70 per vat. Dis die einde van jou nuus trots gebring en geborg deur Citywide Security. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
4: Hakuna Matata. What a wonderful phrase.

That man, Wim Willie Fund, voor Dino Skopper hier af met Ernie Sabella, Hakuna Matata. It means don't worry. Picnic saam met jou. En ja, ietsie wat ons definitief bekommer, wat ons laat worry, is as jy iets verloor. As jy iets, hoe sê jy in Engels? Ek hou van die Engelse woord. Misplace. Ek het ergens versit. Ek het neergesit en nou is het weg. Weet jy waar het is? Ek het ergens laat lee. So, die vraag is, verloor. Nee, ek sien een paar van julle, geef my voorbeelde van dinge wat gesteel is dier boeve. Nou, ons bly in Suid-Afrika, so, dit is een bykie makkelijk om te vraag wie so goed is al gesteel. Ek denk, meeste van ons, selfs ek, dinge is al gesteel. Maar ek wil oor verloor, het gaan oor jou, jy, ja, jy. Wat het jy al verloor van waarde, financiële waarde? 082-333-667 Maria sê op Facebook vir my, haar trouding het sy verloor. Kom ons kyk of ek nog hier kan vind. Ek moet nou hier deursoek, want baie mense sê dinge wat geld kos nie. Ek soek dinge wat geld kos. As jy hom na die pawnshop toe vat, dan moet jy geld vir hom kan kry. Kom ons kyk wat kan ons hier so vind. Nee, nie baie nie. Wat sê die enkie van my hier so? Is ook net steel. Hier is jyne. Ek het so'n ou rooi vanity tasje gehad, sê Rozel, wat my moedersin was. Iemand het hom by my gehad. Was nog jyne gesteel. Moet nie steel dinge. Mense verloor. Ons praat oor jou. Kom ons admit saam. Ons kan ook foute maak en dinge verle. Ek het al dinge laat le. En dan is hy weg. Maar het is te makkelijk om te sê wat gesteel was. Ek denk ons allemaal het al iets by ons gesteel gehad. 082-333-667. Ek wil by jou hoor, het jy al dinge gehad wat gesteel is by jou? Asseblief sê vir my daar. Het sal interessant wees. Het jy al dinge laat verle. Kom ons kyk hier, soos Annie sê, so middag en groot in my geld toe ons gaan rondloop het, toe val my geld uit my sak uit. Annie, laat my dink aan toe ek so, miskien voordat ek 20 was al, toe ons hier by die mall, by die movies, en kyk nie, jy het nie baie geld as jy op school is. Ek was hoërskool gewees, definitief, denk ek. En ons koop een fliekkaartjie. En dis nou kostbaar vir jou. As jy baie geld gewees, daai tyd vir my nie. En dis nou kostbaar vir jou. As jy baie geld gewees, daai tyd vir my nie. En nou loop ek rond in die mall saam met vriend.

0: aarde wees. As ek hom na tweedehandse winkel toe vat, dan wil ek beslis weet wat jy verloor het. Nog nie. Maar sê vir my dan, 08233336, ek wil by jou hoor. Dinge wat jy verloor het van waarde, van finansiële waarde, asseblief. 082, op die WhatsApp-lijn daar. So nie sentimentele dinge nie. Ek dink, baie mense wat sê, ek het my sanity verloor. En ek het dinge is gesteel, ek soek nie daai nie, dis die antwoord wat ek soek nie, asseblief, ek soek dinge wat finansiële waarde het, as ek omvat, na die plek toe wat al die tweedehandse goed gaan koop by die pawnshop, om wat hulle vir my kontant gee vir die ding van jou wat jy verloor het.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
0: En soos ons praat van dinge wat jy verloor of miskien per ongeluk weggooi, soos ek met die fliekkaartjies, jy wil sien hoe ons Luister FM span ons naam weggooi nou en dan, gaan volg vir ons op TikTok, is at Luister FM live, ons doen allerhande dinge daar op verskillende video's, ons praat met kunstenaars, en ons doen onderhoude, en ons speel nie die gek, dit is lekker, jy weet, die lewe moet geniet word, ons lag saam. So gaan volg daar, vraag vir jou vrienden om ook so te maak, at Luister FM live. Ek hoop skool het ons hy adteken een aapsterkie genoem. So aapsterkie, Luister FM live. Gaan loer een bykie daar op TikTok en volg ons.
2: Luister FM, weer.
0: Wat maak jou weer dinge morgen? Woensdag 13 Mei, Aliwal Noord 8-14, Bishu 10-19, Kraddock 8-16, Dispatch 12-16, 10% reen, Oost-London 15-20, Fort Beaufort 7-17, Graaf-Reinet 9-16, Gramstad 10-17 met 10% reen, Jeffreys Bay 13-17, 30% reen, Mtata 8-21, Port Alfred 14-18, ook 30% reen, Port Elizabeth 14-17, 30%, Port St. John's 14-25, Queenstown 7-18 en Uitenhaag 12-17, 10% reen. Dis jou weerdinge vanmorgen, woensdag 13 Mei.

0: Spinny Swiss met elektrisiteit en bliksemstraat stupid verlief. Ons kyk wat sê julle vir my die boodskappe vandag. Ek moet 'n paar van hulle kan ek nie lees nie. Want julle wil nie maak soos die stasies in AMC nie, luister nie. Ek wil weet finansiële waarde dinge, items, jy weet die dinge wat ons altyd sê, ja, die gaan nie, die goed gaan nie saam met jou hemel toe nie. Daai goed, geld, waarde, jy weet, 'n dure losie, 'n selfoon, iets soos dit, 'n sak met geld in. Ek wil by jou hoor, wat is die waardevolste dinge, of die ding van die meeste waarde wat jy al verloor het? 'N item, maar dit met jou skuld wees, nou nie gesteel nie, dit is Suid-Afrika, ons allemaal het al ietsie gesteel gehad by ons. Ja, iedereen sê, ek het al my selfoon verloor op wat werk toe, is my broekzak, toe ek by die werk kom om my vrou te bel, is my foon weg, en het was op 'n kontrak, so sê Marius, hey Marius. Marius, weet jy wat nie, ek het die een dag met my bromponie al die pad gerei daar van Stanford Road af, ek was daar by 'n kerk gewees, toe kom ek terug destijds nie, toe ek nog 'n Blackberry gehad het. En toe ek ook ergens kom, toe wil ek die foon check, toe sy weg. Toe ek, en ek is ou wat haat om goed te verloor. As ek ietsie verloor, omdat ek is wat ek verloor, jy kan nou niemand blameer nie, en dan sal ek soek nie. Ek sal soek vir die ding soveel as wat ek kan. En ek het teruggerai, en die pad gecheck. Ek het al die pad terug, en toe vind ek hom nogals daar op William Moffat, in die donker, was laat aand gewees. Jy weet, dis nou wat gebeur as jy vir 'n kerk dinge gaan kyk omdat daar 'n girl daar is, so word jy gestraf, nie? Die ding het nog gewerk, mis daai foon, en ek het hom net die battery terug ingesit en die cover weer opgesit en die foon is fyn gewees.
1: Goeiemiddag nie. Toe ek begin verpleeg het, het my een ouma vir my horlosie, verpleegsters horlosie gegee met my naam op en alles. En my ander ouma het vir my skêr gekoop, verpleegster skêr en so aan. My ouers het vir my al die kleure penne wat ek nodig gehad het gegee. En die een verpleegster leen my goed. Ek het dit tot vandag toe nog nie teruggekry nie. Maar sy het so geleen by die mense.
0: O, vader, sien, en dis hoe mense leer om nie vir 'n sekere persoon goed te leen nie. Maar ook dit, ek dink dit tel nie as sy steel nie. Want sy het gevra, jy het gesê, ja, dis seker, is ok, en toe leen jy. So ek dink, as ons nou maar die goeders leen vir mense, ons kry het nooit terug nie, it happens. Ek kan nie onthou dat ek iets geleen het, drarig van waarde in my lewe nie, maar was al dinge gewees, maar niks verskrikkelijk, nie erg nie. Ek het my trouringe verloor, sê Marinda, ons was by kamp, ek het hande gewas, en ek het ongelukkig vergeet, en toe ek terug gaan weggeseringe, het was erg. Hoe denk mense, ons altyd finders, keepers? Dit was hoe mense denk. Ek het my so frustreer destijds, toe ek my kaarsletels verloor het lang terug, terwyl ek met die scooter rondgerei, die staan die kar, en ek het die kaarsletels nog steeds saam met my gevat oorals, en toe ek hulle laat val van die scooter af, en hier op en af in circular rylaan, ek het hem daar ergens laat val, en weet jy wat, dit het my so frustreer die idee, dat iemand het gevind het, en dit nie gevat het na 'n winkel naby, of iets gesit het ergens op sosiale media om te sê, hoor die, ons het jou sleutel gevind die. R2,800 later, net om my blerrie sleutel te vervang. Ek het jare terug gering wat ek by my boyfriend, wat nou my man is, verloor in 'n treinse toilet. Hande gewas sonder die ring en nooit die ring weer teruggeplaas op my vinger nie, sê Louise Lamprecht. Hy hande was is gevaarlik. Misschien moet ons maar net vuil hande hê. En dan weet ons, ons het nog steeds ons ringe aan ons vingers, nê. Kom ons kyk, wat sê hierdie netjie so vir my? Hallo Nick, ek het my man se trouring ook iewers geberre en ek het al hoog en laag gesoek, maar kry hom nie. En daar was daarom 'n paar rand werk, sê Maria. Maria, ek het ook iemand wat ek ken na aan my. Hulle het 'n selfoon ergens in die huis weggesteek. 'n nuwe selfoon wat soos die is 'n nuwe een, maar ek is nog my gewone foon is fyn. So toe steek sy haar selfoon ergens in die huis weg, net so dat hy veilig is, kan hom nie vind nie. Nick, my foon, ek het by 'n kuierplek, by 'n markdag, in die badkamer vergeet, half uur later eers besef, dis weg, dankie vader, het iemand het ingehandig, ek het my teruggekry, sê Karen, sê, dis lekker Karen, die kry mense, ek onthou toe ek lang terug in die Kaap was, nou lang voordat ek gegaan het, om daar te gaan werk, toe is ek daar by een of ander geleentheid gewees, en ek is daar in die badkamers, ook die mansbadkamers, en ek sien sy op die muurtjie tussen die twee toilette, die stalletjies, sien ek haar lees hier, want ek is nou lang, so ek sien dinge wat ander mense nie sien nie, toe is het so waar as vrachtige iPad, een ou iPad, een Apple iPad, wat haar boop lees, En ek vat die ding, en kyk, in daai jare het ek maar net 'n Blackberry of 'n foon gehad, of iets, so 'n fancy ding gewees, ons het maar Kaapse dinge gewees. En toe vat ek hom nog na die organiseerders, en ek sê, hoor, ek het die ding hier gevind, iemand het hom daar gelos. Ek het nooit gehoor van wie dit was, of wat geworden daarvan, en miskien het iemand hom gevat, iemand anders. Kom ons kyk, jare terug, sê Liesbeth, toe ons nog geld gekry het vir jou verjaarsdag, toe speel my dogter met die beersie, sy sit buiten in die wind waai, sy het gooi toe al my note uit my beersie en speel met die silver, sy was 4 jaar oud, ek raas toe met haar, en sê, nee, wat maak jy? Jy sê, toe ewe sê, sy, dis net papiele, ma, ek gooi weg. kyk nie, want hulle dinkie so nie, die geld is mos nou, die, selfs die wink, die TV, coins, die munte is mos nou maar die geld, is hoe hulle geleer word, ai. Kom ons kyk of ek nog nie so kan vind, hier so sy, waar sy nou, ek weet nou nie of het is waar hy soek nie, ons was een dag Port Elfer toe om iets te gaan eet, en toe ek by die winkel uitklim, het ek my beersie bo op die dak van die motor gesit, en toe ons by die eetplek kom, besef ek wat ek gedoen het. Beersie het op die dak geblei met oor die R2000, gelukkig het man lief sy beersie gehad om vir die eet te betaal, so ja, is my story, ja, en ek dink baie mense het al dit gedoen, nee, ek en ook een vriendin wat al selfoon so verloor het, klom goed in jou handen gehad, klim in die kar, en jy het alles van die dak afgehaal voordat jy wegry nie, en verloor jy ietsie, en het was toe toevallig die selfoon gewees vir die persoon wat ek ken. Jy kan nog boodskappe instuur, ek vraag vir jou, het jy ooit iets van baie waarde verloor, geld gewys, hy is fysische ding wat baie geld werd is, of net geld self, soos jy nou gehoor het, een beersie verloor het, en dan was baie note in of ietsie, vertel my een bykie, 08-233-3667, ek wil een bykie daar hoor, vertel my jou story, dit is vandagse topiek, denk jy daaraan om jou motor te verkoop, gaan reguit na webuycars.co.za, en kry binnen minute in aanbod, hulle kundige kopers hanteer alles, en betaal jou daar en dan, en as jy op soek is na een voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf, of besoek jy van hulle 20 takke landswijd. We Buy Cars, die makkelike manier om te koop of te verkoop.
2: Het jy een medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy een werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir anderse gezondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Iemandsdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.

0: stick figure, angels above me. Only me. Kom ons kyk laaste paar boodskappe. Ek het 'n jaar gespaar om vir my man 'n surprise trip te reël na Bali toe. Dit klink of dit lekker sal wees. Ek het hom die Sondag gesê ons vlieg oor 2 weke. Alles is al betaal en die Maandag het die oorlog begin. Ek het R14,000 verloor in verblyf, vlugte Johannesburg toe en terug ook, as ook ons visas. Dis verskriklik. En daai is 'n verloor, jy weet, want ek twyfel as baie plekke wat jou geld sommer terug gaan gee vir dinge of refund nie, of moet jy nou op 'n ander tyd vlieg. So ek kan dink, en dis nou maar dinge buite jou beheer seker ook, maar hy. Lulu sê, my heel eerste pay pakkie, ek het 'n hele week gehuil. Oh ja nee, kyk, ek kan dink, val as dit jou eerste ene was, is mis nou spesiaal. Die eerste pay pakkie is mis die ding wat ons gebruik om my nonsens te koop. Wel, dis in my geval. was pas getroud, my trouding verloor en nooit gevind, hy sê Attie. Kyk nee, 'n trouding, like 'n trouding word baie verloor. Sandy sê, hi Nick, my 2 voorste valstandjies in die dorp swembad. Die hele dorp het kom duik en soek en nie gekry nie. Groot probleme by my pa gehad. Het my eie tante Tree toe ek gechip toe ek op 'n klip geval het. Was 'n tomboy wat saam met seuns groot geword het op die platte land. En toe mis ek 2 tande kry. So, dis die tande wat sy verloor het. Dis waardevolse besitting. My pa het my na skool toe gaan vir 'n lang ruk sonder die 2 tande. En nou nog so kundige letsels oor daai 2 wit plastiek tandjies. Vaderland. Sandy, ek kan dink nie, om iets te verloor van waarde, finansieel is nog erg. Maar as dit iets is wat as dit weg is, dan gaan die mense nou miskien jou terg, of jy voel sleg daaroor, of jy voel jy lyk nie lekker nie. Ek kan dink, vader weet. Hi Big Nick, ek het al my vrou verloor in die mall, maar ek het al gelukkig teruggekyk kom nie. Die punt in 'n mall van 'n man is, vind van daai bankies nie, sit. Dis wat jy doen. Ek doen dit met my ma ook as ek al winkels toe vat. Ek sit in die kar en wag, liewers, en doen my belasting. Iets is definitief. Ek gaan nooit in die winkel en saam met 'n vrou nie. Dis die grootste fout wat mens kan maak. Jy gaan lank stilstaan. My huis, en het was my skuld, het die verkeerde vrou getrou, sê Jack. Kyk nie, ek dink dit val ook onder dit. Jy het hom verloor, want jy het 'n besluit gemaak. Kom ons kyk, ek en my kleinkind het nou die dag in die winkels karsleutels, BMW-sleutels op die wasbakke sien lê. Ek paniek toe. So vir daai persoon se part, ek neem dit dadelik na die vrou wat reg by die deur sit agter so 'n klein toonbak. Vra haar toe om maar uit te kyk vir iemand wat verskrik lyk, of sy moet dit maar afkondig oor die in te kom. Imagine iemand het buiten toe geloop met daai sleutels en ou kom buiten en sy kar is weg. Dis die ding nie. Jy loop het buiten toe en jy druk die knoppie en kyk wat sy liggies gaan af. En daar het jy vir jou BMW. Miskien was dit 'n geskenk en nou het jy nie 'n geskenk gekry nie. Kom ons kyk. Middag Nick, verlede jaar het my man ons huis en garage sleutels met die remote verloor. Ook uit die kar geklim om te rook terwyl ek sake afwandel. Ons het geen idee waar nie, want ons was by 3 verskillende plekke aan. Ons wou ook nie op sosiale media plaas nie, want die elemente daar buite is baie slim om te sien waar die remote kan oopmaak. Glo my, ek was woedend. Die einde was om alles nie te kry en stellings weer te doen. Dis die ding. Meer as 8 weke later kry ons dit in die kar, langs die sitplek in geval. Nee wat, kyk. As er nog boodskappe deurkom, dan sal ek nou by hulle uitkom. Dankie vir almal wat so lekker saam gesels. Daar is so 1 of 2 wat nog nie so lekker nou by hulle uitkom. Dis vandag se topic. Jou hardstaf kom ek nog jou kant. En natuurlik, Jerika van 6 uur af. So sy sal hier so inval ergens in die laaste uur. En dan kyk ons hoe gaan het met haar.
1: Hallo baby, voor ek jou oop mond soen, sê vir my, kan jy braaibroodjies maak?

0: Ja, bietjie Jack Sparrow, blaas jou vuvuzela. Kom ons hoor gou die laaste een hierso.
1: Goeiemiddag, Piknik. Ek hoop jy's warm.
0: Dankie, ek is.
1: Ja, dis bitterkoud daar buite. Yvonne Young Park. Man, my man het 2 valstande voor gehad. En hy sit en wag vir my hier by. Sit wel in die kar. Ek is by die apteek vannacht in. En toe ek uitkom, toe ry ons toe te sy baaikie. Baie die valstande ingesit het, want hy het lekker gesit en eet. Weg. En ek het by die apteek gaan soek in al die winkels en mense in Facebook. En die tankjes is weg tot vandag. Ons moes ander laat maak. Dit is vreselik hoor.
0: Nee, mens kan dink, is iets wat jy gebruik, man. Dis rarig, dis iets wat letterlik deel is van jou. So ek dink is moeilik. Ek is mos ou, ek het ons al genoem, ek raak gefrustreerd as ek my eie goed verloor. Ek sal oral soek tot ek dit kry. Ek het nou onlangs getrek en in my nuwe plekkie, toe pak ek nou bokse uit en toe vind ek iets, so speaker ding, en nou soek ek die remote. Onthou ek die remote ergens gesien. Maar ek onthou nie waar ek om gesit het nie, want ek het ook om een kant gesit, so dat ek om kan net hê van ek die speaker en die dinge opsit. En wrachtig weet, toe krap ek deur soos 2 swart sakke en bokse op soek vir die remote. Toe het ek die remote op my lesenaar gesit, hy leen en ga een kant, ek het om net hier raak gesien nie, vader weet. Maar ek het ook iemand wat goed verloor in hulle huis, en as hulle die kan vind, jy weet, jy kan nie, want dit is jou huisie, maar ek wil so graag vir die dinge soek, ek wil so sê, hoorie kan ek soek. Maar jy kan nou nie, want dan krap jy dan die mense sy huis. Maar ek is hier van die mense, ek moet ietsie soek. Ek sal so graag vir jou help om iets in jou huis te soek. En omdat ek so lank is, sal ek nou boekkast te kyk en sê, ja, het jy nie miskien ding hierboe ingesit of ergens nie. Dankie vir allemaal wat saam gesels het. Vandag se topic jou hartstaf, Leo, kom, jy draai die Piknik saam met jou op die Piknik Drive. Kyk, mooi na jou goed, moet nie die ding verloor nie. En ek sien as ons na die boodskappe kyk, trouringe, jong trouringe. Ek verstaan nou hoekom party mense deur so gier gegaan het waar hulle trouringe getatoe het op hulle vingers. Jy kan nie daai verloor nie. Maar as jy nie meer daai persoon getroud is, wat doen jy dan?
2: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anoush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
3: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donsvilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
4: Jy luister na Piknik op Luister FM.

0: Christian Fischer, 17 shots.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Dis die vraag, ken jy jou hard stuff? Vandag se woord van hard stuff. Ek vind vir jou lekker Afrikaanse woord. Gee hom vir jou. Hy word nie meer gebruik sommer in ons taal dagliks nie. Jy moet hom in 'n sin gebruik en stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn toe. Vandag se woord, sigsag. Sigsag. S-I-G-S-A-G. Sigsag. Dis vandag se woord vir hard stuff. Gebruik hom in 'n sin. Stuur daai sin vir my na die WhatsApp lyn toe 082-333-667. Moenie net die betekenis vir my stuur nie, dan gaan ek jou ignoreer. Ek soek 'n sinnetjie waar jy die woord gebruik. Sigsag. S-I-G-S-A-G. Een woord. Hy is op die WhatsApp status. As hy nie al is, dan val hy binnenkort. Dis jou woord vir hard stuff. Stuur hom vir my in 'n sinnetjie na die WhatsApp lyn toe. Sigsag. S-I-G-S-A-G. Dis vandag se hard stuff.

0: Droomsyndroom. Met lewendig is Luister FM. Ons speel Hartstaf. Vandag se woord vir Hartstaf. Sigsag. S-I-G-S-A-G. Sigsag. Gebruik hom in 'n sin. Stuur vir my na die WhatsApp lyn toe. 082-333-067.
1: Luister FM nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, 'n beampte vertel die Bedlanga Kommissie Eroton was sy eerste dwelmoperasie en 'n jeugvoorspraak groep sê in Amsklag sal nie SA se probleme oplos nie. Die hoof van Gautengse misdaadinligting bestuur en analisie sentrum Marumo Magane het voor die Madlanga kommissie getuig die Eroton operasie in 2021 waar tydens beslag gelees op 715 kg kokain was die eerste dwelmoperasie waaraan hy gewerk het. Magane sê hy het voorheen gefokus op die insameling van intelligensie. Hy het ook onthul hy het sonder 'n lasbrief na die perseel gegaan waar 'n vragmotor was wat vermoedelik dwelms vir Eroton in Johannesburg vervoer het.
2: Section 22 give a provision that if you've got a reasonable suspicion and you want to search the premises, if the owner of the premises is not giving consent, then you are going to see the problem.
0: Young Intelligent Minds of SA sê oproepe vir president Ramaphosa se bedanking oor die Palapala aangeleentheid is voortydig. Woordvoerder Jeffrey Mabunda sê die konstitusionele hof se uitspraak oor die artikel 89 paneel se verslag moet nog hersien en verstaan word. Mabunda meen Ramaphosa was 'n slagoffer van misdaad en nie betrokke by daaglikse bedrywighede op sy plaas nie. Hy sê hy moet in sy ambt bly terwyl die geregtelike hersieningsproses voortduur.
3: The Young Intelligent Minds of South Africa is of the view that President Ramaphosa's resignation and impeachment process will not solve South Africa's socio-economic challenges and governance issues.
0: XA Global Trade Advisors waarsku Suid-Afrikaanse maatskappye kan moontlik vertroue in die land se handelsadministrasiestelsel verloor as gevolg van lang vertragings in invoerbelastingondersoeke. Ongeveer 97% van die 33 aktiewe ondersoeke het die sperdatum van 6 maande oorskry, met sommige sake wat vir langer as 6 jaar sonder 'n besluit voortsloer. Die agentskap sê in sy jongste verslag, slegs een nuwe aansoek is die afgelope 6 maande by die Internasionale Handelsadministrasie Kommissie van Suid-Afrika ingedien. Dit is die laagste in 23 jaar. Die president van die Europese Kommissie, Ursula von der Leyen, het 'n vertraging van sosiale media vir kinders voorgestel en sê nuwe wetgewing kan binnekort ingedien word. Sy het tydens 'n EU-beraad in Kopenhagen gesê 'n paneel deskundiges sal 'n plan saamstel om minderjarigers aanlyn te beskerm. Verskeie lande in die res van die wêreld het reeds sosiale media beperkings vir minderjariges ingestel. Von der Leyen sê die vraag is nie of jong mense toegang tot sosiale media moet hê nie, maar of sosiale media toegang tot jong mense moet hê. En jou geldsaak het die rand R16.51 teen die dollar, R19.38 teen die euro en R22.33 teen die pond. Bitcoin is $80,727 en goud $4,687.51 per fyn ons met Brent olie $105.43 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Luister FM.
1: As ek jou asem hoor, en jy stil weer deel van my bed, en jy slaap val jou aan.

0: Ek weet ek het vir Jean vroeger gespeel, maar ach, hier is so'n mooi liedje. Jean Belcher, ta sy, sy, en praat van dinge wat sy, gaan hier die kas in die huis, en sy is reg om saam met julle te keier, om die draai. Sy sit hier saam met ta. Weet jy wat die trui wat jy aan het, het lyk soos, as die Batman ken, de Riddler. En het lyk of, en die swart moet ek vraagtekens weer, het is so'n groen trui uit. Is dit nou jy, is dit nou jy wat angle vir Jan Blom liedje?
1: Nee, die groen trui, nee, dit is die mode, dit is in fashion.
0: Een groen trui?
1: Ja.
0: Sy kom hier in. Sy kom hier in en al wat sy doen is sy klaar oor die reen, sy klaar oor die kouwe, klaar oor die water.
1: Ja, maar dit is ook jou sien, toe begin die klaar my opstoot.
0: Klaar oor
1: Verstaan
0: alles.
1: Verstaan jy?
0: Absoluut ja. Alles. Vandaag sy woord van aanstaf is sigsag, maar jy moet hom ordentlik gebruik. Jy kan nie, bijvoorbeeld hoe jy hom verkeerd kan gebruik, soos ek kan sê, Erika laat my sig, al is sy sag op die oor. Jy weet,
1: wil,
0: iets is dit.
1: Ek wil een sinnetjie maak.
0: Ken jy die woord sigsag?
1: Ja. Ek sigsag as ek in jou gesig was, kyk, as jy so lelik is nie.
0: Jy is nie fiks genoeg om te sigsag nie. Nee, wat? Jy is te gewoond in die fancy lewe. Jy weet nie meer van hard werk en hard loop van alles nie. Kom ons kyk, wat sê julle vir my hier so op die WhatsApp line? Marinda sê hier so vir my, ek sigsag swaar, want ek is sommer moedeloos. Middag Niek, as iemand nonsens praat het, ek is sigsag uitdrukking, sê Karen Kap. My boetie sê ek loop sigsag as ek vroeg in die oggend opstaan, maar eindelijk is ek net doodmoeg. Van Sissy J. Anisha sê, hallo Big Nick, die man is so hastig, hy reis sigsag tussen die motors deur. Baie sou nie saam met hom ry nie. Anisha, ek reis so sigsag met die scooter. Middag Nick, die dronkie reis sigsag, sê meisie vir my. Hierin sê, my vriendin sê, ek moet nie so sigsag loop nie, want het laat haar kop draai ooral, so sê boerewors. Steven sê, my hondekinders beweeg sigsag rond, as hulle nie die bal kry nie, wat ek vir hulle gegooi het nie. Dan sê die ene keer, hy loop so sigsag in die straat af, mense sweer, hy kom van die kroeg af. Hierdie ene sê, die besope man hardloop sigsag tussen die motors in die pad. Ons kry dit nou en dan, beslis nie, ons het dit al gesien, ons sien het baie die verkeersgroepies en die dinge. Wat sê die ene, kom ons hoor, wat sê Marina Kilian vir ons?
2: Na die verskriklike storms in Kaapstad, en omgeving moet ruste sigsag ry, om die omgevalle bome en afgewaarde sinkplate te vermy.
0: Dankie Marina, ek kan current affairs wat Marina vir ons inbring, nuusverslaggewer. Ek sigsag as my man my soms kwaad maak. So sê Michelle, van Stian van Motswana sê, van sigsag op die pad ry, nie haar richting kry, le maar raai, links gewys en rechts gedraai. Klink as in hy dienlikie ampe, nee. Elta Beke sê, middag Niek, wanneer ek met die naaldwerkmachine die randkie van die materiaal omwerk, dan gebruik ek die sigsag steekie. Kyk nou net, nee, iemand het skills. En dan sê hierdie dingie vir my, ek sigsag eers die kante van die materiaal om te verhoed, dat het laat uitraaf, sê Irene uit Jeffrey's Pie uit. Erika, het jy enige idee wat die woord beteken?
1: Seker maar daar een van die naaldwerk, heen en weer een zigzag.
0: Maar kyk nou net vir jou, dis eerlik. Ariad sê, die antwoord ook van die Afrikaanse taal, dis wat beurteling skerp rechts en links draai, soos die letter Z. Koonkvang, sê dit, sigsag oor die pad beweeg. Dis hoe jy bestuur, man, die algemeen. Sigsag. Jy, Erika.
1: Ja, want jy sien my gedierig bestuur natuurlijk.
0: Ek doe nie, want ek sien jy kom van veilig en trek ek van die pad af. Veiliger so, jong, veiliger so. Erika is op met asem teeg vanaf 6 uur af. Kan jy sê, saam met jou, sê, bring jy ook jou nies. So zijn nou weer terug, kom, ons gaan gewonke raak. Dus Big Nick, saam met jou, jy op die Big Nick Drive. As jy op soek na jou volgende motor, kyk dier meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek jy van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. En as jy daaraan dink om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za of jy nou koop of verkoop. Webuycars het wat jy nodig het en meer.
3: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette op bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
4: Tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.

0: Anton, Gerard voor hom en Boyzone. Ek sê tot ziens, daddy.
1: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodighede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums as ook gereelde vars produkreekse en bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Wilmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings. Gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
0: Sê vir my en tot sies te sê en ek los jy met hierdie liekie, want glo dit of nie, interessante feit, even I did you know, het jy geweet dat ons eie Erika Meiwer destijds in haar 20s, vroeg 20s, het sy eindelijk geaudition vir Body Beat saam met Linda Kriel en sy het nie dit gemaakt nie. Sy het een bykie te veel foute gemaakt en hierdie was haar favorite. Sy het met hierdie liekie geaudition, haar sy video wat ronddrijf ergens van haar vir Body Beat was sy nou maar uitprobeer en dit het nie mooi uitgewerk. Maar nou ja, sy dans nog steeds by die huis. Dis okay, dis waar het hoort, want niemand het kan sien nie.

save it from yourself.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Goeienaand, dit is nou 6:00. My naam is Erika Meiberg vir Luister FM nuus. In hierdie bulletin, die skole in die Wes-Kaap heropen môre. Die Wes-Kaapse departement van mobiliteit monitor die impak van die voortgesette vloede op paaie. En op internasionale verpleegkundedag bring die vereniging van staatsamptenare hulde aan verpleegkundiges vir hulle bydrae tot die toekoms van sorg. Die Wes-Kaapse onderwysdepartement sê alle skole in die provinsie is môre weer oop. Dit volg na die jongste riglyne deur die provinsie se rampbestuursentrum en die Suid-Afrikaanse weerdiens. Sommige skole kan egter steeds gesluit bly weens stormverwante skade aan infrastruktuur of uitdagings met toegang. Die LIR David Meyer waarsku teen die verspreiding van vals nuus en aangepaste inligting oor skoolsluitings. Die Wes-Kaapse departement van mobiliteit monitor padtoestande in die provinsie noukeurig met vloede en stormskade wat steeds hoofroetes ontwrig. Motoriste word versoek om versigtig te wees, onnodige ritte te vermy en verkeers- en rampbestuursowerhede se riglyne te volg terwyl herstel- en veiligheidsoperasies voortduur. Die provinsiale verkeersbestuurswoordvoerder Maxine Besuidenhout sê sommige dele van die N1 tussen Touwsrivier en Woester is oop met stop- en ryverkeersbeheer. Antigua en Barbuda het Maria Fernanda Espinosa van Ecuador as kandidaat genomineer om die volgende sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies te wees. Espinosa, 'n voormalige minister van buitelandse sake en minister van verdediging in Ecuador, het die VN se algemene vergadering in New York in 2018 en 2019 gelei. 5 kandidate ding nou mee om by die uitgaande VN-hoof Antonio Guterres oor te neem, insluitend 3 vroue wat die eerste vrouehoof wil word. Verkiesings is vir later vanjaar geskeduleer en die nuwe sekretaris-generaal se 5-jaar termyn sal op 1 Januarie 2027 begin. Dan in jou rugby nuus, Wallis se afrigter Steve Tandy het 6 nuwe spelers ingesluit in sy uitgebreide groep van 48 vir hulle komende 4 toetse. Hulle is Kane James, Harry Keddie, Ryan Whitman, Ben Warren, Rhys Barrett en Brent Bradley. Wallis draf die 27 Junie op Twickenham uit teen die Barbarians. Die groep sal dan verklein word vir Julie se nasiekampioenskapwedstryde teen Fiji, Argentinië en Suid-Afrika. Tandy probeer sy groep se diepte versterk. Dan jou finansiële aanwysers vir die laaste keer hier op Luister FM vandag. Die rand verhandel teen R16.50 teen die dollar, R19.36 teen die euro en R22.33 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,695. Die prys van goud is $4,694.17 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $105.50 per vat. En dan laastens die vereniging van staatsamptenare vereer verpleegkundiges wat hulle lewens daaraan wy om vir ander te sorg en dikwels pasiënte se behoeftes eers te stel. Vandag is internasionale verpleegkundedag met die tema ons verpleegkundiges, ons toekoms, bemagtigde verpleegkundiges red lewens. Die vakbond se woordvoerder Claude Naiker sê baie verpleegkundiges in die openbare sektor werk steeds onder geweldige druk in omgewings wat gekenmerk word deur ernstige personeeltekorte en beperkte hulpbronne. Dis dan die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende bulletin hier op Luister FM sal môreoggend wees op die Grootpak Breakfast en dit sal 6:00 wees.
3: Awesome. Saam met my Erika Meiberg op Awesome Teeg net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

0: Goeienaand en welkom op Awesome Teug saam met my Erika Meiberg net hier op jou lekker luisterstasie. Dis dinsdag 12 Mei, 15 minute oor 6. Dis koud, dis nat. Laasweek hierdie tyd was het koud en is nat, maar ek wil jou uitnooi om lekker terug te sit en te ontspan. Op hierdie dinsdag aand, jy is op die beste plek waar jy kan wees om lekker te ontspan natuurlik. En as jy dit nog nie gedoen het vandag nie, dis nou jou kans. Haal net 'n bietjie asem hier op jou lekker luisterstasie. Na die nuus het ons geluister na Laura Branigan met Self Control, Bartu met Swaartekrag en Christia Visser, Ek sien jou. Ek gaan saam met jou kuier tot so skuins voor 9 op die frekwensie 89.6 of 90.6 en natuurlik ons aanlyn platform is www.luisterfm.co.za en as jy aanlyn ingeskakel is, wil ek vir jou sê baie welkom hier in ons kontry. Dankie ook aan my kollega Picnic met sy program Picnic Drive. Hy hou jou geselskap elke maandag tot vrydag tussen 3 en 6 en ek wil net 'n korreksie maak. Ek het regtig nie aan 'n bodybeat geaudisie nie hoor. Ek het nie aan 'n audisie deelgeneem nie. Dit is sommer net nonsens wat daardie man kwytraak. Maar wanneer kan jy uitsien vir die volgende 3 ure net hier op Awesome Teug. Ons kop soos ouder gewoonte af met ons impak storie. Julle Mens besef maar net meer en meer, ons het meer hoop elke dag nodig. So ek deel graag stories van mense wat hulle stories van hoop met my en met jou deel. Want dis daai dinge wat ons lewe kan impakteer en vir ons natuurlik weer hoop bring. Dan het ons bietjie vermaak vraag, hoe werk dit? Ek gee vir jou 'n leidraad van of 'n TV-reeks of flieke boek, theaters, ek maak nie saak nie, enige iets in die wêreld van vermaak, dan moet jy vir my sê waarvan ek praat. Dan gaan ons kyk wat het vandag gebeur in musiekgeskiedenis op die 12de Mei en natuurlik ons 30 second speletjie, gaan jy vanaand saam speel, dalk is jy die week se wenner. Hoe wen jy? Wees die eerste iemand vir my die regte antwoord gee, dan is jy die wenner. Dan gaan ons alles Afrikaans, 'n bietjie ware woorde en natuurlik ons kunstenaar van die maand is niemand anderster nie as die legende, legendariese, soos hulle sal sê, Rod Stewart. So ek nooi jou uit, kuier lekker saam, maak seker jy al asem, saam met my, Erika, net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Laerskool Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
2: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
3: Academie. Sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
2: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
4: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
5: Ek dink met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
6: dit was Gert, voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit, hulle het dit, hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal, as Spiedikoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou, vannacht. So kom kuier gerus by Spiedikoop, Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Spiedikoop is,
7: man, Spiedikoop is die beste.
6: Wel, dan het jy dit, Spiedikoop.
8: Gqeberha Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring

schrijf. Volg ons op Facebook, het Luister FM. Ik voel je.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Nou ja, dit is nou precies 6:30 op die dinsdag aan die 12de mei. Koud en nat daar buite, hoop jy is veilig. En as op die paaie is, hou asseblief jou volgafstande en ry maar rustig. Jy sal wel by die huis uitkom vanaand. Ons het dan natuurlijk geluister heerlik na Stefan Visagie, die nacht, nieuwe liedjie daarvan om. Frank Prins, jy is die rede en Rudo Swim, hemel in my hande. Nou ja, jy is ingeskakel op Asemteug en baie dankie dat jy ingeskakel is. Ons gaan heerlik saam keier, maar vir nou eers is het tyd vir ons Impak story.
2: Impak, gewone mense wat opdaag en buitengewone dinge gebeur.
1: As die Here destyds vir ons gesê, dit gaan hier oor 'n 10 jaar tydperk, so bitter min reën, sou ons alles verkoop en in die dorp gaan werk het, of dalk op 'n ander plek gaan boer het, of ons plaas verhuur het. Maar die Here wil nie hê dat ons in die toekoms sien nie. Hy wil hê ons moet in alle omstandighede en ten alle tye van hom afhanklik wees, by sy voete wees. So getuig Lientjie Aggenbach oor die pad wat sy en haar mense die afgelope klomp droogtejare met die Here gestap het. Hulle plaas Hoogrus is in die Boesmanland, iewers tussen Springbok en Pofadder. Die laaste keer dat hulle plaas goeie reën ontvang het, was op 20 Januarie 2016. Toe het daar 42 mm geval en die laaste keer wat daar meer as 50 mm geval het, was 17 jaar gelede op 7 Februarie 2009. Maar ten spyte van die statistiek het Lientjie by die Here se voete bly sit en veral vir drie dinge gebid. Al drie die smeekbedes is tydens die afgelope paasnaweek verhoor. Eerstens het sy gebid dat albei haar kinders, Lenise 19 en Andrew 17, op die plaas sal wees wanneer daar goeie reën val. Daar is 'n gat op die plaas waarin 'n boom staan en Lientjie het voorts gebid dat die gat met kosbare reënwater gevul sal word. Daarby het sy ook gebid dat Hoogrus goeie reën sal ontvang voordat haar matriekseun volgende jaar, dis na 2027, op die plaas kom boer. En op 2 en 3 april van jaar is daar toe tussen 22 mm en 49 mm op die plaas gemeet. En dit terwyl haar en haar man Adrie se kinders al twee thuis was. Hulle is verder geseën toe daar op 11 april nog 55 mm reën geval het. Ons kan nie hier oor stil bly nie, het Lientjie per stempos uit die Boesmanland laat weet. Die Here is ons enigste voorsiener. Die boervrou het 'n gebedsboekie. Sy sê dis haar manier om te verseker dat sy nooit vergeet wat die Here vir hulle gedoen het nie. Nadat sy dit gou geraadpleeg het, vertel sy van nog 'n wonderbaarlike gebedsverhoring. In Februarie 2021 het ons ons beeste Kalahari toe verskuif, omdat ons nie genoeg weiding gehad het nie. Ons het ook 'n bul nodig gehad, maar die het R15,000 gekos. Dit was geld wat ons nie gehad het nie. Maar die Here het uiteindelik daardie bul 3 keer vir ons gefinansier. Eers het haar ma besluit dat sy die bul vir hulle wil koop en sy die geld in hulle rekening betaal. Daarna het die eienaar van 'n stuk grond wat hulle huur laat weet dat hulle nie daardie maand die R15,000 huurgeld hoef te betaal nie. En toe, lesbies, het die eienaar van die bul gesê, hulle hoef nie vir die bul te betaal nie. Hulle kon hom leen vir so lank dit nodig was. As ek so deur my gebedsboekie kyk, sê Lientjie, is dit verstommend wat die Here alles vermag het. Die afgelope 10 jaar was 'n besonderse moeilike tyd. Lientjie vertel, die swaarste was om my man so moedeloos te sien. So met die geboë skouers. Hy is baie hardwerkend en gooi nooit tou op nie. Ons het egter nooit hoop verloor nie. Jy kan nie 'n boer wees as jy nie hoop het nie. Jy moet 'n anker hê en dit moet die Here wees. Ons het deur dit alles nader en nader aan die Here gegroei. En wat het meer ewigheidswaarde? Dat ons in ons geloof gegroei het of dat die veld mooi groen was. God wil ons soms by die laagtepunte hê, sodat ons hom kan hoor. Wanneer ek by die Here gesit het, het ek besef dat my omstandighede nie noodwendig verander het nie, maar dat alles in my wel verander het. Die beeld wat my bybly is die van ons op 'n oop see. Ons trap water en dan gee die Here vir ons 'n boei. En wanneer ons nie meer kon nie, het die Here op 'n wonderlike manier gesorg, dan het hy nog 'n boei gegooi. Die Here is goed en ek wil dit weer sê. Hy is ons enigste voorsiener.

0: sei droom van haar.
1: Dis die klanke daar van Jackie Lou, 1 miljoen woorde, Jan Raap, ons kan nie breek nie, die ongroot hemelpoorte en Naans Impact Story het ons natuurlik geluister na Josh Groban, You Raise Me Up. 51 minute oor 6 is ingeskakel op jou lekker luisterstasie en ek kuier saam met my Erika hier op Asem Teeg op hierdie lieflike koue nat Dinsdag aand. Maar ons gee nie om nie, want ons is lekker warm, want ons is in mekaar se teenwoordigheid, in mekaar se geselskap, en dinge kan net lekker raak. So bly jy net daar waar jy is, want ons gaan nou so 'n bietjie vermaak vraag speel. Hoe werk vermaak vraag? Ek gee vir jou 'n leidraad, enig iets in die vermaakbedrijf, en dan moet jy vir my sê waarvan ek praat. Ek gaan vir jou die kategorie gee, die kategorie vanaand, dit was dieselfde as laas week, is weer eens 'n Amerikaanse TV-komedie reeks. O, hierdie ene is 'n lekker ene. Ek het dit so geniet. Die leidraad van hierdie Amerikaanse TV-komedie reeks is, hierdie girls het gegaan vir goud. Hierdie girls het gegaan vir goud. Van wat se TV-reeks praat ek? Stuur van jou antwoord na 082-333-667.

0: Alles vir my en dit is sangeres Zimri wat dit sing en dan het ons geluister na Vrede met Langs my en Dewald Wasserval jy's die storm Jackie Lou 1 miljoen woorde. 1 minuut oor, wel amper 2 minute oor 7 en jy's ingeskakel hier op Asemteug natuurlik en is op jou lekker luisterstasie en ons is besig om so 'n bietjie vermaak vraag te speel en as jy sopas ingeskakel het en jy het miskien dalk die leidraad gemis, ek gaan hom gee en dan gaan ek kyk na die antwoorde wat jy vir my gegee het. So die leidraad, wel eerstens die kategorie was Amerikaanse TV komediereeks en die leidraad is hierdie girls het gegaan vir goud. Kom ons kyk, wat is julle antwoorde? Ek het hier vir Veronica de Vos. Sy sê vir my, dis die Golden Girls. Durain sê ook vir my die Golden Girls. En dan het ek nog 'n Golden Girls hier. En dis van Liana Venter. Doopie sê vir my die Golden Girls. Kom ons kyk gou-gou. Ek wag net vir hierdie WhatsApp. Lyn, BCR, baie dankie, sê ook vir my Golden Girls. Morneida uit Algoa Park, Golden Girls. François Boyens sê vir my... Golden Girls ook. En Drina Cousins sê vir my dieselfde Alta, daar uit Jeffreys Bay, baie dankie. Jy sê ook vir my Golden Girls. Antoinette Meiring sê vir my dieselfde Golden Girls. Dan het ek vir Tanya en sy sê vir my Two Broke Girls. En dan het ek hier, kom ons kyk, gegaan nog 'n Golden Girls. En dit kom van... een luisteraar af. Dan het ek hier vir Charmaine, en sy sê ook vir my Golden Girls. Meisie. Meisie sê Golden Girls. Dan het ons hier vir, kom ons kyk wat sê Karen vir my. Sy sê Going for Gold, Karen Brits. En dan het ons vir Martine Stein, hy sê Golden Girls, great reeks gewees. Kom ons kyk gegou of hierdie enetjie, ja, oh, Stefan, sê vir my Golden Girls. En ons gaan aan, Tian daar uit Botswana, hoop jy kuier lekker daar met jou mense. Hy sê ook vir my Golden Girls. En Priscilla sê vir my The Girl Who Went For Gold. En dan Zelda, kom ons kyk wat sê jy vir my. Jy sê vir my Golden Girls, jy vat 'n raai skoot. En dan Carla Jooste sê vir my Golden Girls. Priscilla gaan weer, sy sê vir my nee, lyk my sy het vinnig gaan geprobeer voordat ek kom gelees het om te sê Golden Girls. Ach, shame. Weet jy so, ek is net bly julle kuier saam. Tanya, dit maak nie saak nie. Maar het lyk my die meeste mense het gesê Golden Girls en dan het ons Two Broke Girls gehad en Going for Gold het ons ook gehad. Natuurlik julle, ek dink natuurlik geen ander, dit kan net die Golden Girls wees, nee. Hierdie girls gaan vir goud. Julle, wat 'n wonderlike TV-reeks was dit nie. O, ek het dit altyd so saam met my ma gekyk. Dan het ons vir ons uit mekaar uit gelag. Dit was sommer fantasties. Natuurlik Amerikaanse sitcom. Dis geskep deur Susan Harris en dit is uitgesaai van 1985 tot 1992 op NBC. Die reeks het bestaan uit 180 episodes oor 7 seisoene en natuurlik 'n ensemble rolverdeling. Bea Arthur, Betty White, Rue McClanahan en Estelle Getty. Die program het natuurlik in Miami, Florida afgespeel. Het gefokus op hierdie 4 vroue wat 'n huis gedeel het en vriendskappe, veroudering en die daaglikse lewe. En hulle name was natuurlik Blanche, Dorothy, Rose en Sophia. Die Golden Girls het kritiese lof ontvang tydens sy oorspronklike loop en talle toekennings verdien. Insluitend 2 Primetime Emmy toekennings vir uitstaande komediereeks, 3 Golden Globe toekennings vir beste TV-reeks. Elk van die 4 hoofaktrises, kan jy glo, het 'n Primetime Emmy toekenning gewen, wat het een van slegs 4 sitcoms in die geskiedenis maak, waarin al die hoofrolspelers Emmy toekennings ontvang het. En die program was vir 6 van sy 7 seisoene onder die Nielsen Top 10. Nou ja, daar het julle dit natuurlik, The Golden Girls, wat 'n legendariese ensemble cast. Maar bly asseblief ingeskakel, ons gaan nog lekker saam kuier.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
2: Luister op dinsdaande tussen 6 en 9 na die verfrissende klanke van Erika Meiberg op Asemteug.

Bly dan maar net klassiek. Lorika Raug met Die Gang, Lia, Dieselfde Bly en Christian Baartman, Jou Weer Heel Te Maak. 17 minute oor 7. Dankie dat jy ingeskakel is hier op jou lekker luisterstasie. Jy kuier saam met my Erika hier op Asemteug en dis nou tyd vir ons om te kyk na wat het vandag gebeur in die wêreld van musiek op die 12de Mei. Hopelik het minder gereën. Goed dan, in 1967, die eerste Jimi Hendrix album, Are You Experienced, word vrygestel. Kan jy glo? Liedjies sluit in Foxy Lady, Hey Joe en Purple Haze. En dan sprong ons 'n paar dekades op na 1981 toe. Debbie Harry verlaat Blondie en kondig haar solo loopbaan aan, maar sy werk steeds saam met die groep wat blykbaar meer suksesvol is. En dan 1983 het Meat Loaf gesê hy is nou 'n bietjie bankrot. Ay, shame. 1984... 12 Mei, Lionel Richie se Hello is 'n liedjie geïnspireer deur sy jonger jare toe hy te skaam was om met die dames te praat, gaan na nummer 1 in Amerika. En in 1997 getroude country sangers Tim McGraw en Faith Hill stel hulle eerste duet It's Your Love vry. En dan in 1998 Lenny Kravitz stel sy 5de studioalbum vry gepas getiteld Five. Die album bevat sy eerste Grammy-bekroonde treffer Fly Away. En dan in 2007, laaste maar nie die minste nie, op die 12de Mei, Brian May van Queen word onder polisiebeskerming geplaas, nadat hy skizofrene brief by sy huis agtergelaat het, waarin hy hom blameer vir sy geestesongesteldheid. En hy het gedreig om hom dood te maak. Die nuus word die volgende dag teen May se wense in die Sunday Mirror gepubliseer. Ai, Brian, hoekom laat jy die mense mal raak? Nou ja, daar het julle dit 'n paar interessante dinge, of wat dit by 12de Mei in die wêreld van musiek gebeur het. En ek het goed gedink om vir julle 'n liedjie van Blondie te speel. En natuurlik Faith Hill en Tim McGraw se eerste liedjie saam, It's Your Love. Geniet dit.

0: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Doonswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Erika Meiberg op Luister FM.

0: Just Ginger, daar met What He Means. En ons het ook geluister na Juanita Duplessis, se liedjie Ek Staan Nog. 37 minute oor 7. Dankie dat jy ingeskakel is hier op jou lekker luisterstasie. Hoop is lekker warm en het al heeltemal ontspan en vele asemteug gegee hier in ons teenwoordigheid op die Dinsdag aand. Nou ja, as jy graag klap met toe wil gaan, dan hoef jy nie meer overseas te gaan nie. Het jy geweet dat Klap met Suid-Afrika binnenkort sy deure oopmaak, hier op ons eie bodem? Nou ja, die nuwe Klap met South Africa Beach and Safari Lodge aan die KwaZulu-Natalse Noordkus is natuurlijk is die week as 'n belangrike mylpaal vir Suid-Afrikaanse toerismebedryf beskryf. Patricia de Lille, minister van toerisme, het gesê die ontwikkeling is 'n voorbeeld van suksesvolle samenwerking tussen die regering en die privaat sektor en dat belegging in toerisme 'n belangrike rol in ekonomiese groei speel. Volgens haar het daar blykbaar in Suid-Afrika in 2025 'n rekordgetal van 10,5 miljoen internationale toeriste verwelkom. Nou ja, die klap met ontwikkeling het reeds meer as, dis baie nice, 2300 direkte en indirekte werksgeleenthede geskep, terwyl tussen 600 en 650 permanente poste verwag word, wanneer die oord permanent operationeel gaan wees. Christa Tooi, hy is die projekdirekteur van Collins Residential, het gesê die projek bewys dat grootskaalse toerismeontwikkeling wel suksesvol in ons lijntjie geïmplementeer kan word. Die voormalige suikerrietlande is binnen 26 maande in 'n wêreldklasbestemming omskep. Volgens die besturende direkteur van Klap met South Africa, en ek gaan sy naam sê, dis 'n Franse naam, hoor vir my, Olivier Perillat, Perotois. Ja, dis regtig sy naam. Hy is die besturende direkteur. Hy kombineer die oord Suid-Afrika se strand en safari ervarings in een geïntegreerde aanbod vir internasionale reisigers. So hy slaat die strand en hy bring die safari in. Kyk nou daar al die buitelandertjies, kyk wat doen ons in Suid-Afrika. Ons doen dinge bietjie beter. Die oord het reeds besprekings uit meer as 40 internasionale markte ontvang nog voordat dit amptelik geopen het. Dis natuurlik meestal uit Europa en dan is daar ook mense van Suid-Afrika wat reeds bespreek het. Belanghebbendes meen die ontwikkeling kan 'n sogenaamde klap met effek veroorsaak deur verdere toerisme groei, investering, vaardigheidsontwikkeling en ekonomiese uitbreiding aan die Noordkus. Kyk, die Noordkus bars mos uit sy nate uit, so daar kom nou net nog ietsie wat die Noordkus natuurlik gaan nog meer laat boom, soos die Engelse sal sê. Die kusoord bestaan uit 411 gastekamers. Dis verdeel in 310 superior kamers, 35 deluxe kamers en 66 exclusive collection Ilanga suites. Dis waar ek gaan bly. Ek gaan nie in 'n gastekamer bly nie. Ek bly in exclusive suite. Nou, elke kamer is ontwerp vir gemak en omarm die natuur met groot vensters, natuurlike materiale, klipvloere, zulu-motiewe en terrasse. Klap met is daarvoor bekend dat hy alles ingesluit konsep volg. Nou ja, as jy nie geweet het waarheen om te gaan Desember nie, daar gaan jy. Gaan nie eens duur wees nie, maar ek seker het gaan vir ons allemaal ons sak pas. Klap met, hoekom gaan dit nou duur wees? Ja, nee, in my drome gaan ek nou in 'n exclusive Ilanga suite thuis gaan. Maar jy weet nooit, ek moet nie so wees nie, ek moet mos nou net positief praat. Maar daar het julle dit, baie, baie goeie nuus, dat Klap met Suid-Afrika toe kom. Maar bly asbief ingeskakel, dis amperkies tyd vir ons 30 seconds speelietjie, so maak seker jou foon is vol gelaai en jou vingers is reg. Maar vir eers nog so klein bietjie musiek.
1: Volg ons op Facebook en luister FM.
2: Jy is ingeskakel op Asemteug. Elke dinsdag aand tussen 6 en 9 saam met my Erika Meiburg op Luister FM. Jou lekker luisterstasie.

0: Azijn, dis Monique Stein daar met die boom teens Jordaan. Sal jy bly zondag kraal, ek sal veg vir jou. En ons het ook geluister aan Jacques de Priester, saam met Stevie Hofmeyer. Soen die reen, 5 minute voor 8, op die dinsdag aan die 12de mei en die reen val neer. En het bly koud, ek hoop jy is lekker warm. En ons gaan nou natuurlijk jou nog warmer hou, want het is tyd vir ons 30 second speeliekie. Hoop jou foon is in jou hand.
1: Jou 30 second speeliekie. Gaan vanavond se leidraad jou laat kopkrap, of gaan jy die wenner wees? Gaan jy weet, of gaan jy raai? Maak nie saak nie, speel saam 30 seconds op asemteug, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
0: Goed aan die leidraad van vanavond se 30 second speeliekie, net hier op asemteug, is... Waar... In Suid-Afrika word die Nedbank Million Dollar Challenge elke jaar gespeel. Waar in Suid-Afrika word die Nedbank Million Dollar Challenge gespeel elke jaar? Laat weet vir my jou antwoord na 082-333-667.
2: Erika Meiberg op Luister FM.

Somtijds is het donker, ander keer lig. Partykeer is die tussenin 'n sigbare klug. Somtijds bou ons bru, dan breek ons het af. Partykeer is jou glimlach

0: Tian Masin. Die son kom op, julle. Môreoggend kom hy weer op. Hy is dalk nie heeltemal aan nie. Hy kom op, maar hy is nie aan nie. Maar dis reg. Dit is nou winter. Ons moet dit nou maar so aanvaar en dis reg. Daar sê ons het nou ook geluister na Dozy partykeer somtyds en OMD met Secret. Dis nou 8 minute oor 8 op die Dinsdag aan die 12de Mei en dis tyd vir ons om klaar te maak met ons 30 seconds speletjie. Dankie dat jy saam gespeel het. As jy sopas ingeskakel het of jy dalk bietjie iewers heen gestap toe ek die leidraad gegee het, die leidraad wat ek gevra het of gegee het althans, is waar in Suid-Afrika word die Nedbank Million Dollar Challenge elke jaar gespeel. Nou ja, ons wenner van vanaand is John. John, baie geluk ook aan jou. Zai, jy is die eerste iemand wat die regte antwoord gegee het en dan Linette, jy is kort op sy hakke en Mornay in die derde plek en Doreyn in die vierde plek en so kan ek aangaan. Ek dink moet ek sê wie allemaal in dieselfde sekond was, nee? Ja, ek gaan dit begin doen, want dan kan julle sien, jy was eintlik net daar. Jy is eintlik 'n wenner. Jy is eintlik 'n wenner. Ja, na Mornay was Doreyn, jy was ook daar en dan François Booyens en ook net daar op die hakke. En dan het ons vir BCR en dan Ilse. Hier goe. Nou sy, jylle was die heel eerstes, maar John, jy daar is altyd net een wenner, maar ja, baie geluk. So die antwoord wat ek gesoek het vanavond natuurlijk is Sun City. Yes, as jy gesê het Sun City, is jy natuurlijk reg gewees. Kom ons kyk, wie is nog hier so wat saamgespeel het. Ons het hier vir skepers, ene skepers. Altyd daar Jeffries Ba, ja, Sun City. Elna, baie dankie. Dan Veronica, sê sy weet die. Nou weet jy. Tommy, baie dankie. En Priscilla en Julie, jy het reg geraai natuurlijk. Sun City en Stefan May, jy is natuurlijk ook reg. Kom ons kyk so 'n bietjie meer rondom dit. Nou, die Nedbank Golf uitdaging was eers bekend as wat ek nou genoem het, die Million Dollar Challenge, maar is nou die Nedbank Golf uitdaging. Dit is natuurlijk 'n jaarlikse professionele golftoernooi vir mans, wat by die Gary Player Country Club in Sun City gespeel word. Hoekom net vir mans? Is dit die waarheid? Dit is die eerste keer in 1981 gespeel en vind natuurlijk aan die einde van die jaar in November of in December plaas. Vir baie jare was hierdie toernooi een klein uitnodigingsgeleentheid met typies 12 spelers wat meegeding het. Sedert dit toe nou in 2013 een Europese toergeleentheid geword het, het dit natuurlijk van 30 tot 72 in 2016 het het opgegaan tot 72 tot op hede. Oorspronkelijk was het nie amptelike geleentheid vir enige van die groot toere nie, maar dit is natuurlijk nou. Die heel eerste toernooi is gespeel van 31 December 1981 tot die 4 Januari 1982 met 'n veld van 5. Sivi Ballesteros, Johnny Miller, Jack Nicklaus, Gary Player en Lee Trevino. Ballesteros en Miller het gelijk op geëindig. Nicklaus was hou agter en Miller en Ballesteros het by die 9de petjie vir 'n skielike dood uitspeelwedstryd het Miller gewen. Ja, hy het $500,000 uit 'n totale prysgeld van $1,000,000 gewen. Daar is so baie, ek gaan nou nie al die details as vrees ek hoe dit nou gevorder het, nee. Nou ja, dit is nou nie meer $1,000,000 nie. Daar eerste prijs is nou $2,000,000, nie meer $1,000,000 nie. En dit is vir jare die grootste prijs gewees vir professionele golf. En, maar in 2011 is daar een ander toernooi, die Lake Mallorin Shanghai Masters, kan jy nou ook $2,000,000 wen. Nou ja, dit is natuurlijk een golftoernooi wat allemaal, denk ek, in Suid-Afrika elke jaar kyk. Dit is definitief soos 'n instelling, nee? Soos die Currie Cup en al daai type dinge. Maar ja, daar het julle dit. Die Gary Player het dit natuurlijk vir ons gebring. Maar bly asbief ingeskakel, is amper tyd vir alles Afrikaans, bietjie ware woorde, en dan ons liedjie van vanaand is Rod Stewart, en ek gaan vir julle sy liedjie speel, Forever Young.
1: Jerika Meiburg op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

0: Hi, goeienaand. Ronel van der Wel en Papa. Dankie vir die mooi program. Ek luister altyd.
1: Dis great.
0: Altyd. Die mense moet hulle warm hou. Dis koud en is nat. En ja, ek wil net vir jou sê dankie vir Jennifer se mooi song. Ja, sy kan daarom sing.
1: Ja.
0: Sy is my liefste sangeres. Want sy sing alles so diep uit haar hart uit. As jy nog nie haar vertoonings bygewoon het, moet jy gerus gaan bywoon. Oh, dis 'n belewenis. Maar 'n mooi aand vir almal en veilig wees, geseënde nagrus.
1: Daar sê baie dankie. Nou ja, ons krap 'n bietjie rond aan allerhande lekker dinge wat Afrikaans betref hier op Asemteug, want ons is mos nou after all 'n Afrikaanse radiostasie hier op jou lekker luisterstasie natuurlik. En die Afrikaanse woord waarna ek vanaand gaan kyk, miskien ken jy hom, miskien ken jy hom nie. Ek het hom nog nooit gehoor nie, maar jene ek gaan vir hom gebruik, want is 'n lekker enetjie. Die woord is puffel. Puffel. En hy gaan so. Dit is as iets min werd is of is baie swak. So jy kan sê, dit was sommer 'n puffel paar skoene of is 'n puffel partytjie. Of jene, dit was maar 'n ou puffel verskoning daai gewees. Of jy kan sê, ag, hy het sommer net 'n klomp puffel geskryf. Ek geniet die woord vreeslik baie. Geniet hom. Ja, puffel. As jy iets

0: wat swak is, is swak diens, is piffel diens wat ek gekry daar nou die dag. Ja, Afrikaans bly dan maar net 'n wonderlike taal, nie? Die mooiste woorde wat hulle uitgrawe en nuwe woorde wat elke nou en dan oppop. Fantasties, maar bly as lief ingeskakel, want ek het 'n wonderlike stukkie waarheid wat ek met jou wil deel.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: Dis nou 28 minute oor 8. Elandra het nou vir ons gesing woorde uit jou mond en ons het geluister na Liesel Peters, waar ek hoort. Soos wat ek gesê het, die ware woorde wat ek vanavond met jou gaan deel, ek het so eintlik so half 'n glimlag en 'n smiley in my mou in, maar ek wonder nou eintlik hoe die persone wat het eintlik moet hoor, ons as ouers moet het eintlik vir hulle sê, so ek gaan vir jou eintlik meer raad gee, sê vir jou kinders, hey, hoor gou bietjie, so dit is wat jy nou gaan sê vir hulle, respekteer jou ouers, want hulle is skooldeur sonder Google, nee? Respekteer jou ouers, ons kan nou dis al sê, hulle is deur skool sonder ChatGPT, nee? Ja, nee, hulle het nie 'n clue nie, nee? Ek dink as ek vir my dogter ensiklopedie in haar hand sit, gaan sy nie eers weet wat dit is nie. Wat is die ding? Sama vreeslik. So, gaan sê vir hulle, respekteer jou ouers. Ons is skooldeur sonder Google.
1: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
2: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige vogelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, bestwisvang, vruchtenplik in seizoen, staproutes in die Tsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.

kampie met 'n geheim. Die liedjie wat ek vir jou gaan speel van vanaand, natuurlik ons kunstenaar van my maand is Rod Stewart en die liedjie is Forever Young soos wat ek vroeër reeds gesê het. Nou, Stewart het die liedjie saam met twee van sy mense geskryf wat saam met hom in sy band is, sy groep. Wat is 'n goeie Afrikaanse woord vir 'n rockband? Dis nie orkeslede. Dit klink so koekerig. Ek weet nie, wat is die regte woord? Kan iemand my help? Ek sal dit gaan ChatGPT. Ek sal dit gaan Google. Oeps. Misschien moet ik een encyclopedie gaan opzoek. Nou ja, dit sal met twee van hulle geskryf. Jim Cregan en Kevin Savigar. Nou, hy het in 1995 aan Mojo tydskrif gesê in 'n onderhoud dat hy Forever Young as een van sy gunsteling liedjies beskou. En die rede vir die skryf daarvan sê hy, ek is mal daaroor, want dit is eintlik 'n baie mooi liedjie oor my kinders. Ek het skielik besef dat ek 'n goeie 5 jaar van Sean en Kimberly se lewe gemis het, want ek was so besig om heeltyd te toer. Hierdie kinders maak ek nou nie meer die fout nie, hy het natuurlik dit is sy nuwe kinders. Dis daai sy ouer kinders. Hy neem sy jonger kinders saam op toer, sodat hy hulle kan sien groot word. So hy sê, dit is sy gunsteling. Hy sê, ongelukkig ook, was dit nie 'n groot treffer in Engeland nie, maar dit is soos 'n volkslied daar in Amerika. Maar ja, ons geniet hom ook hier so Rod, moenie bekommerd wees nie. So hier is Forever Young van Rod Stewart.

0: Zay Rod Stewart, Forever Young. Dit is nou 20 minute voor 9, is tyd vir my om te groet. Baie dankie dat jy ingeskakel is hier op jou lekker luisterstasie. En dit is tyd vir Johan Kloete met sy baie oulike program Plaaspad om nou in te skuif. En hy gaan saam met jou kuier tot so skyns voor 12 uur vanaand. So bly asseblief ingeskakel op jou gunsteling radiostasie. En het hou ek kuier weer saam met jou op Awesome Teeg. Dit is natuurlijk elke dinsdag aand tussen 6 en 9. En totdat ons weer saam kuier, onthou the best is yet to come. Bly droog, bly warm en wees veilig.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

Ons boere is baie meer as net landbouers. Dit is hulle beslis ook, maar hulle is skeppers van hoop, draers van die toekoms, versorgers na liggaam en siel en 'n duidelike simbool van krag, moed en vasberadenheid vir almal wat om hulle leef. As die politiek teen mekaar is, hier sal ek boer. As die ekonomie stikkend is, hier sal ek boer. As die misdaad geweldig is, hier sal ek boer. As die klimaat en weer moeilik is, hier sal ek boer. En as almal in SA moedeloos en hopeloos wil gaan sit, hier sal ek boer.

0: En een hartelike goeienaand en baie welkom by die program Plaaspad. Hier op 'n lekker koue en nat Dinsdag aan, dis die 12de Mei 2026. Ek is Johan Kloete en ek kuier saam met jou tot en met 12 uur vanaand net hier op Luister FM 90.6, 89.6 en ook online by www.luisterfm.co.za. Baie dankie aan Erika vir haar spogprogram Awesome Tee. Vang haar weer volgende Dinsdag aand net hier op die klankgolwe van Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
0: Goeienaand aan die Alta Bekes. Sy sê, goeienaand Johan, dankbaar, jy is veilig. Jy het seker so gly van die plaas af afgekom. Jy is mos 'n fikse man, sien jy so aan die stap. Waarheen lei die pad na Luister FM? Baie dankie vir jou teenwoordigheid die afgelope tyd. Saam met die reddingspan hier in ons area, weet ek, draai julle in my gebede. Reën baie hier en regtig koud, maar ek het al snoesig ingekruip en deel graag in jou program. Bly warm en veilig. See groete vanuit Jeffreys Bay. Tannie Alta, baie dankie vir jou pragtige boodskap daar. En ja, die pad lei altyd na Luister FM. Al gaan ek so partykeer bietjie van die pad af en ek loop dalk 'n draai, maar hy kom maar altyd terug hier na Luister FM toe. Maar Chips is ook ingeskakel. Sy sê, goeienaand, jy is hier, hartelik welkom terug. Baie dankie, my chips, dankie dat jy saamkuier. John wil weet, wie is die nuwe aanbieder op Luister FM? Hy het groot skoene om vol te staan, want JC was die beste. John, baie dankie vir jou boodskap daar. Ek sal definitief probeer om daai man se skoene vol te staan. En ons sal kyk wat die program oplever vanavond. Baie dankie dat jy ook ingeskakel is. Om Niek sê, hello, who's there? Naand Johan, hopelijk jou plaaspad. Ek is hier so omniek, ek is hier so sê Erika, jou gemis gisteraand op Jakkelsdraf, maar 'n man moet ook seker doen wat hy moet doen, nê. Anyway, ek is in die oore vanavond, nuuskierig en ingeskakel. Omniek in die bed, snoesig, nuuskierig en ene oore. Groete vir eers, omniek, baie dankie vir jou boodskap daarso. Louise Lamprecht is ook ingeskakel. Sy sê, goeienaand, jy's in die atelier. Baie dankie Louise, laat jy ook lekker saamkuier. En dan, om Jerry Strydom is nou nie 'n boodskap ingestuur vanaand nie, maar ek wil graag vir hom ook sê, goeienaand om Jerry, ek hoop het gaan goed daar met julle, dit gaan beter as wat het gedoen het, ons dink aan julle, julle is in ons gebede daar in die Republiek van Gamtoos, en ek hoop dat julle sommer gauw sal regkom, na die vieslike vloed wat julle daar so gehad het, baie dankie dat jy ingeskakel is, en lekker saam met ons kuier vanaand, ek sien baie uit na die program, ons gaan terug 'n bietjie terug na die musiek toe, as ons terugkom, maar vertel ek vir jou, wanneer jy kan uitsien in Plaaspad vanavond. Johan Kloet op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
2: As die hart weer oorloop, loop die mond ook oor, van al die goeders wat jou bly maak, wat jou bekoor. As die riviere oorloop, loop die sluise oor,

gesny word aan die brood. Toe die vloei van die fonteine en die water are stond, toe staan die grond bakkant, hoe maak ons pense vol.

0: Dis die klanke van Juanita Dublessis, Jan Jan Jan en Liesel Pieters met Afrika Boskreet, Philippeus Brandewijn, Vriende en Bok van Blerk met Sluise van die Hemel. Dis 22 minute oor 9, dis dinsdag die 12de Mei 2026 en jy is ingeskakeld saam met my Johan Kloete net hier op Luister FM op 'n lekker koue na dinsdag aand. So net na die musiekbreek, die advertensiebreek, dan kyk ons 'n bietjie wat maak die weer vir die res van die week en ons gaan ook bietjie later gesels oor die weer wat ons die afgelope week gehad het. Daarna is dit tyd vir jou landbou nuus hooftrekke en vanaf die musiekfabriek luister ons na ons vyf goue oues rug tot rug ononderbroke net hier op jou lekker luisterstasie. Teen 10:30 gaan maak ons 'n draai by die veiling en markverslag en net na 11 is dit ouer gewoonte tyd vir jou boodskappe en versoeke. Jy kan solank vir jou boodskappe en versoekie deurstuur 082-333-667, net soos wat Steven gemaakt het. Hy sê, hallo, sal hy obladie, oblada waardeer, hoop jy is droog, letterlik sê hy, ek is dankie, Steven, ek het, ek is nogal heel warm en snoesig aangetrek, en is lekker hier in die atelier, reg om saam met julle te kuier, vir die rest van die aand. Blyger is ingeskakel, net na die advertensiebreek, is ons terug met die rest van die week, se weer.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Krane drup, toilette lek.
3: Wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers!
5: Waterprobleme.
6: Weg in 'n hoogbank.
5: Van geysers, jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-3 8 2 4

0: Rockstar FM. Wir.
1: Ons kyk bietjie wat maak jou weer vir die res van die week in die Luister FM kontrein. Nou ek sien dit gaan redelik winderig wees teen môre met hulle sê met windspoed van so 52 km per uur wat nogal baie sterk is. Ons kyk nou alhoewel noord vir die res van die week. Hy skop af met 'n maksimum van 14 grade môre en dan tel hy so bietjie op. Hier na Vrydag se kant toe is daar so 18 grade maksimum vir die temperatuur. Daar is Saterdag 'n sonnige dag met 'n maksimum van 19. Bisho is môre 19 grade en hy werk homself op na 'n sonnige 20 teen Saterdag. In Kraddock is dit môre 16 grade en selfs hy werk homself op na 'n sonnige 18 grade teen Saterdag. Oos-London is môre 20 grade en hy hou hom konstant tot 20 grade. So ek sien daarom 21 vir Vrydag en 20 grade vir Saterdag. Fort Beaufort het môre maksimum van 17 grade, 17 vir Donderdag, 18 Vrydag en 19 vir Saterdag. Graaf-Reinet skop môre af met 'n maksimum van 16, 17 vir Donderdag, 18 vir Vrydag en 18 vir Saterdag, ook 'n lekker sonnige dag daar so in Gramstad. Is dit môre nog 'n bietjie reënerig, so 10% kans vir reën met 'n maksimum van 17, 18 grade vir Donderdag, 20 grade, 'n lekker sonnige dag in Gramstad vir Vrydag en 20 grade vir Saterdag. In Mthatha is dit môre 21 grade, 18 vir Donderdag, 19 vir Vrydag en 19 vir Saterdag. Port Alfred het môre 'n maksimum van 18 grade, so 30% kans vir reën en 18 grade vir Donderdag, 20 vir Vrydag en 19 grade is die maksimum voorspel vir Saterdag. In Port Elizabeth is die maksimum môre 17 met 'n 30% kans vir reën, 17 teen Donderdag, 18 teen Vrydag, 'n lekker sonnige dag Vrydag en ook Saterdag 'n lekker sonnige dag met 'n maksimum van 19 grade. Port St. John's is môre lekker warm, 25 grade. Ek sien hulle was vandag 28. 25 grade môre vir Port St. John's en dan sak hy na 19 toe teen Donderdag, 20 teen Vrydag en 21 is die maksimum voorspelling vir Saterdag. In Queenstown kan jy môre 18 grade verwag, Donderdag 18 grade en 19 grade vir Vrydag en ook 19 grade vir Saterdag. En dan in Uitenhaag 'n maksimum van 17 kan daar verwag word met 'n 10% kans vir reën, 18 grade teen Donderdag, 'n lekker sonnige 20 vir Vrydag en Saterdag voorspel. In Jeffreys Bay môre is daar nog 'n 63% kans vir reën met 'n maksimum temperatuur van 18 wat daar voorspel word en dan sien ek daar's 'n bietjie van 'n waarskuwing oor die wind daar. Want hulle sê hy kan tot en met 70 km/h waai en met 'n bietjie reën in die oggend, anderste gaan dit maar net winderig wees met 'n paar wolkies daar. So teen Donderdag so 20 grade en dan kom die wind daar heel wat af. Teen Vrydag 21 grade en die wind is ook heel rustig vir Donderdag en Vrydag. So dit lyk daarom of die naweek se weer 'n bietjie beter gaan wees. Al hierdie weer was vir jou gebring daar deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Gaan volg hulle gerus op hulle webwerf by www.weatherisai.co.za.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC CO2 TIG or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Performance. Training that works.
0: Come on, come on, come on.
3: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

Dis die klanke van Elvis Blue op Luister FM met Kalahari Reën. Die Hewels Fantasties met Klein Tam Boortieboom, Jakkels Vibes en Arno Jordaan met Ek het plek vir jou by my. Dis nou 9 minute voor 10 is Dinsdag die 12de Mei 2026. Jy is ingeskakel saam met my Johan Kloete en ons gesels 'n bietjie oor die vloede wat die afgelope week die Oos-Kaap of eintlik maar die hele land geteister het, maar vir al die Oos-Kaap. En dan die ergste van alles natuurlik was daar by die Gamtoos Vallei gewees en daarna by die Gamtoos Mond waar die plek heeltemal oorstroom het en het baie skade agtergelos het. Nou hulle sê hierso dat die boere in die Gamtoos Vallei, Langkloof en die Baviaanskloof beraam nog die skade van verwoestende vloede na die uitermatige reënval weens die afsnylaag wat die weste van die Ooskaap getref het en voortbeur deur die suid in die Weskaap. Een van die boere, Nick Ferreira, het gesê alles is weg. Waar daar milies en spulpunte was naby Patensie in die Gamtoosvallei, is daar niks oor nie. Hulle het 'n video gemaak daar so en wat vir my opvallend is van die video, is in daai skade en in daai video sê hy daar so alles is weg, maar alles sal weer regkom. Dit wys jou net die positiwiteit van die boere ten midde van sulke groot rampe en goeders wat met hulle gebeur. Die Gamtoosvallei word natuurlik dikwels as die groentemandjie van die Ooskaap verwys weens die massiewe produksie van sitrus, aardappels en ander groente. Dit strek oor die laaste 50 kilometer van die Gamtoosrivier voordat hy natuurlik daar by die Gamtoosrivier mond in die see uitloop. Nou die ondervoorsitter van Agri Gamtoos Landbouvereniging sê die omvang van die skade in die Gamtoosvallei is aansienlik nadat die rivier groot dele van die laagliggende gebiede van die vallei verswelg het. Dit volg nadat die Kouga dam na 2 dae sy walle oorstroom het en die groot rivier ook in vloed was na 'n groot hoeveelheid reën in beide se opvangsgebiede. Nou dit is buitengewoon dat ons so baie reën kry en veral in die hele opvangsarea van al die riviere en dit is hoekom die Kouga dam binne 2 dae van 40% tot by 136% gegaan het. Huise, store, sitrusboorde en groentelanderye in die Gamtoos rivier vallei was teen Vrydagoggend onder water nadat die Gamtoos rivier moontlik sy hoogste vlak nog bereik het weens uitermatige reënval in sy opvangsgebied in die Langkloof en in die Karoo. Die grootste uitdaging tans in die vallei is om oral weer krag te kry met kraginfrastruktuur wat op verskeie plekke weggespoel het. Paaie, spesifiek grondpaaie wat die boere toegang moet gee tot hulle plase, skep ook natuurlik nog 'n uitdaging. Daar is van die groente boere in die laagliggende gebiede wat baie skade gely het met 80 tot 90% van hulle oeste wat verlore is. Dit beteken hulle kan kontant vloei inpak is onmoedelik, aangesien hulle daagliks groente lewer aan die supermarkte. Daar is ook heelwat skade aan die infrastruktuur en baie van het is aangerig aan voertuie en toerusting toe ons Saterdag daardeur daar by Patensie verby is. Toe is staan daar by die pakhuise staan daar sommer 'n voertuig. Sy engine kap is oop, die deure is oop. Jy kan sien daai voertuig het was in die water gewees. Baie van die trokke word daar weggesleep en dit is nogal iets skrikwekkend om te sien hoe die skade wat die vloed aangerig het en die water was nie vir dae lank so hoog nie. Dit was vir enkele ure so hoog, maar nog steeds het dit regtig baie skade aangerig. In die Baviaanskloof is daar ook heelwat skade aangerig en natuurlik ook dan in die Langkloof het die R62 ook weggespoel in 3 plekke ingeval. Nou hulle sê al wat 'n pad is het weggespoel, sê Neil Peer Strydom, Hotcrow se streekverteenwoordiger in die Langkloof. En die boere het daarso gesê dat hulle sal die pad regmaak. Boere is bereid om die pad self reg te maak. Maar die probleem is egter, omdat die pad onder Sanrail se beheer is, mag die boere dit nie doen nie. Ons groot uitdaging is op hierdie stadium dat Sanrail vir ons toestemming sal gee om self die pad te kan regmaak. Ons kan nie wag vir hulle om eendag te kom en die pad reg te maak nie. Want wat nou gebeur is, al daai goeders wat uit die Langkloof uit moet kom, moet nou via George ry.
En dit is 'n baie groot ompad vir hulle om hulle goeders hier te kry. En dan, die mense in die Baviaanskloof het ook lelik deurgeloop. Dit is glad nie mooi om dit te sien of daarvan te hoor nie. Hulle sê daarso dat, waar soos hy nou, die Baviaanskloof strek van Hoelamoor in die Klein Karoo oor meer as 288.000 hektar tot by Patensie in die Gamtoosvallei. Volgens Pieter Kreer van Zandvlakte in die Baviaanskloof is die vloede wat die afgelope gemeenskap getref het een natuurramp wat paaie verwoes het. Dit volg nadat reën van tussen 150 en 200 mm twee dae lank oor die kloof uitgesak het, wat die Baviaans rivier in vloed gelaat het. Groot dele van die gemeenskap is nog afgesny van die buitewereld weens die skade aan paaie met slegte weer en wind wat tans enige lugverkeer vir hulpverlening verhoed. Kreer sê die vloede het baie skade aan plase aangerig met draadheiningspyplyne en Eskom infrastruktuur wat in die slag gebly het. Kommunikasie in die vallei is tans baie swak met kos wat nou 'n probleem raak, veral vir pensionarisse wat nie toegang het tot geld en kos nie en omdat kospakkies nie afgelever kan word weens die moeilike omstandighede nie. As gevolg van die vloede het toerisme, wat natuurlik die lewensaar van die vallei is, nou ook tot 'n stilstand gekom. Verskeie roetes in die Overberg en omliggende gebiede is verkeerd versluit en dit is nou natuurlik in die Weskaap ook, sê hulle dat baie van die paaie is gesluit daarso en selfs in die Weskaap is daar nou een bykie moeilikheid met die reën en die kwaai wind wat ons kom. Dit lyk daarom of ons nou so bykie na môre een bykie gaan een kansie gee, so dat ons bykie weer kan die dinge by mekaar trek en ons bid en hoop regtig dat die boere weer sal kan opstaan uit hierdie vieslike vloed uit. Maar dit is ook nie net die boere wat deurgeloop het nie, baie van die gemeenskappe wat langs die rivier bly, ek dink spesifiek aan die mense daar in Kingsway en daar by die Gamtoos rivier mond, het hier baie, baie skade gehad en hulle is ook nog besig om die omvang van die skade te probeer beraam. Ek is nie seker of Kingsway alweer krag het nie, maar ek weet, vroeger was daar nie krag gewees daarso nie, vir 'n paar dae nou al. So dit is alles probleme wat die mense het. En ek het Vrydag, toe ons daarso was, het ek gesien dat ten spyte van al die water wat daar was, selfs skoon drinkwater raak 'n probleem in so vloed. So mens goeders wat 'n mens vanselfsprekend aanvaar, raak 'n groot uitdaging as dit plek so oorstroom. Ons bid regtig vir die mense wat daar bly en ons hoop dat hulle sommer gou-gou weer op die been sal kom. Kom ons gaan terug na die musiek toe, ons luister daar na Armand Hofmeyr met Rooi Kuistrekker.

0: vir jou.
1: Dit was die klanke van Gerard Stein met Diamante vir jou, voor hom Kevin Leeuw en Jackie Lou met liedjie vir jou. Kevin Leeuw en Jackie sing daarom die liedjie vir jou baie, baie mooi. Dit is nou so 17 minute oor 10, dit is dinsdag die 12de mei 2026, hier is ingeskakeld saam met my Johan Kloete op jou lekker luisterstasie. Jenny Carter is ook ingeskakeld, sy sê, hi Jazzy, goed om jou stem te hoor, het jou stem gister gemis, dankie vir die goeie muziek, vir al die lekker liedjies, oor die trekke, groete, baie dankie, daarso vir jou boodskap, Jenny, is altyd lekker om van jou ook te hoor, en dan, baie dankie vir die wat so lang vir ons boodskappe ingestuur het, ek gaan die boodskapies en versoeken so bykie net na 11, dan gaan ons bykie na hulle kyk, so stuur gerus so lang vir jou boodskap en versoekie in, ek sit om hier so, net na 11, dan kyk ons bykie na julle boodskappe en versoeken net hier, op jou lekker luisterstasie, dit is so 18 minute oor 10, en ons kyk bykie wat maak nuus in die landbou bedrijf, en op hierdie stadium gons dit behoorlik oor Nampo, natuurlik die Nampo Boeredagskou wat morgen afskop en ek sien daar soos veteraan trekkers en hulle praat oor een bykie oor die back and closure story, daar is ouwens wat houtskool maak, daar is baie om te sien daar by die Nampo Boeredagskou, allerlei planne en sommer een klomp lekker dinge. Die back and closure situasie is ook nog natuurlijk groot in die nuus. Hulle sê daar is een stortvloed en stoffe nodig om die infecties te stuit met KwaZulu-Natal wat nog steeds die brandpunt in Suid-Afrika is met die meeste gevalle van back and closure wat daar vandaan kom. Die brandstof is dan ook natuurlijk in die, nog groot in die mark. En in die nuus, want hulle sê daar is 'n balansheffing vir my en volgens die Agri-Ooskaap of Agri-Suid-Afrika betaal Suid-Afrika twee keer vir die aanpassings in die dieselpryse, soos daar is 'n bietjie van 'n kontroversiële saak daarso wat hulle dan besig is om vir ons uit te sorteer daarso. Suid-Afrika wil ingevoerde hoendervleis met sy eie vervang, sê die adjunkminister. So kom ons kyk. Dit sal natuurlijk goed wees vir die plaaslike mark as ons lieverste ons eie hoendervleis kan verkoop as die wat ingevoer moet word. En dan, ja, so dit is omtrent wat gebeur in jou ander nuus hoofdtrekke. Ek sien nie so dat partyplek het tot 1000 mm in die Langkloof reën gehad en daar is natuurlijk nog reën op pad vir die Ooskaap, die Weskaap in die Noordkaap, ons sal dit maar fijn dophou met hierdie La Nina verskynsel wat op die oomblik hier by ons is en ek weet nie hoe lang dit nog gaan aangou nie, maar ons sal bykie dophou wat sê die weerkundig is vir ons. Dit is nou tyd vir ons vyf gouwe ouwes rug tot rug ononderbroke net hier op jou lekker luisterstasie.
2: Don't sleep man, what's the matter with you?

0: Dit was ons vijf gouwe ouwe's recht tot rug ononderbroke net hier op jou lekker luisterstasie. Gij Korsten en ek kyk graag so diep in die oe Bob Marley en the Wailers met Buffalo Soldier, Anton Goosen, Stellebos en Honnekie en Rian Benali met Sound of a Million Dreams en hy het afgeskop daar met Mango Groove, so dan some more. Dis nou 25 minute voor 11 op dinsdag die 12de mei 2026 en ons kyk bykie na jou markaanwijsers vir jou trots gebring dier Marula Media, gebalanceerd en betrouwbaar. Ons val sommer met die lepel in die pap en ons trek weg met wit mielies, R3,142 per ton, so klein opwaartse verandering. Geel mielies, R3,250 per ton, ook so klein opwaartse verandering. Sonneblomsaad, R9,110 per ton. As ons oorgaan na die vrugte toe, piesangs, R7,46. Ek sien al die vrugte omtrent is onder druk, behalwe hier by perskes rond, is al so klein opwaartse neiging. Appels teen R11,11 per kilogram en limoene, R13,52. My gunsteling vrug, avokado peer, R14,05 per kilogram. Sommere stewige afwaartse neiging in die prys van avokado pere. As ons gaan na die groente toe, aardappels R42,48 per 10 kilogram sak. Hy verander daarom so 'n bietjie opwaarts. Ek dink nou met die oorstromings gaan heel wat van die groente dalk bietjie duurder raak. Tomaties R5,57 per kilogram. Eie R46,74 per 10 kilogram sak, 'n goeie opwaartse neiging. En as ons gaan kyk daar na knoffel, R54,44, spinasie R5,40 per kilogram en patats R4,67 per kilogram. Ons gaan oor na die vleis toe, A2 en A3, skaapvleis R94,83 per kilogram, nog steeds 'n opwaartse neiging daar. Stoorlammers is bietjie onder druk met R44,74 per kilogram en as ons kyk na C2 en C3 skaapvleis R74,50 per kilogram. Beesvleis A2 en 3 R61,29 en speenkalers op 'n goeie R40 per kilogram. Op hierdie stadium beesvleis C2 en C3 R53 per kilogram onveranderd vir die rukkie nou al. As ons gaan na die pluimvee toe, gevrieste hoender R35,20 per kilogram, vaars hoender R39,26 per kilogram, varkvleis so R41,79, so klein opwaartse veranderingkie daar so, R41,79 per kilogram. Hierdie markaanwysers vir jou gebring deur Marula Media, gebalanceerd en betroubaar.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Soms verstaan het

0: Dis die klanke daar van Rikus Nello Blysterf en met Some Broken Hearts Never Mend. Neil Somers met Silver Kombers, die pragtige en hy dien met Eindeloos en Irene Louise van Wyk met Poortjie voor my deur. Dis nou 3 minute oor 11, dis Dinsdag die 12de Mei 2026 en jy weet wat dit beteken, dis nou tyd vir jou boodskappe en versoeke. En Baby van Uitenaag is ook ingeskakel, ons hoor wat sê sy.
1: Goeienaand Johan, moet net sê welkom, baie dankie vir jou tyd wat jy opoffer om vir ons te bemaak met die mooie muziek. Ek moet baie graag een boodskapie stuur aan my broer Richard Meyer, sy vrou en dogter van Oorsee, net sê lief en mis julle oneindig baie. Baie dankie Johan, veilig ry huis toe, baby van Uitenaag.
0: Baie dankie vir die saamkuier. Baby daar vanuit die nacht, dit is altyd lekker om van julle te hoor. Tannie Alta Bekes sê, Johan, mag ek asseblief vra vir Sandkastele van Niklas Lou? Baie dankie, waardeer dit opreg. Sy sê ook, dis verstommend om die vleispryse in die kettingwinkels te sien. Dit is nogal Tannie Alta een groot ding en ongelukkig die mense wat die winkels het, die middelmanne, hulle kan in 110.000 redes dink hoekom die pryse moet opgaan. Maar as jy gaan kyk wat die boer op die einde van die dag kry vir sy produk, of het nou groente en of het nou vleis is, dan is het ook maar net 'n paar sente. Daar is 'n klomp mense in die lyn wat altyd moet geld maak. Ons gaan luister 'n bietjie daarna, Niklas Lou met Sandkasteel.
2: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: Dit was die klanke daar van Sam Smith met Stay With Me. Niklas Lou het daar twee spel vir ons afgeskoop daar so met Sandkasteel. Dit is nou 12 minuut oor 11. Ons is besig met jou boodskappe en versoeke. En ek het 'n boodskap hier gekry van Steven af. Hy sê, hallo, sal obla die obla daar waardeer. Daar sê Steven, ek het hom vir jou gelaai daarby. Dankie dat jy ingeskakel is. En dankie dat jy saamkuier. Ek sien jy het bietjie vroeër daar so vir Erika gesê ek moet kort 'n bietjie detensie of lyfstraf vir my afwesigheid. Is 'n erge oortreding. Ek is terug. Ek het nie weggeloop nie. Ek het net so ompad gevat, maar ek is weer hier. Ek is op my pos. Dankie dat jy saamkuier en dankie dat jy ook altyd reg staan met 'n grappie en die aand vir ons bietjie inkleer. Dit word ook altyd lekker waardeer.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: van die rolprent Dirty Dancing, natuurlijk Eric Carmen met Hungry Eyes. The Beatles met Obladi, Oblada, daarvoor hulle een speciale versoekie daar vir Steven. Ek het een boodskapie gekry van Eben af. Hy sê, hey Johannes, Eben hier, kan jy asjeblief kalm vir die storm van Tern Lam speel? Dankie vir die lekker muziek. Groete, Eben, baie dankie dat jy ingeskakel is. Altyd lekker om van jou te hoor. Eileen is ook ingeskakel. Sy sê, naand Johan, ek is hier. Ek like nie die winter nie, want die Wendy is koud. Dankie vir jou tyd en mooie muziek. Kan ek vraag vir Dolly Parton, sê, there's a picture that I carry. Asjeblief geseende aand en veiligere huis toe van Eileen Fuller. Eileen, ek het hom vir jou gelaai daar. Hy gaan ook sommer nou binnenkort speel. Om nie sê, hallo Johan, uiters interessant weer vanavond sy plaaspad. Het die terugvoer van die vloede en verliese wat mense en boere geleid baie waardeer en dra ieder en elk op in my gebede. En vanavond sy muziek was pyk soos altyd. Sal waardeer as jy Delilah van Tom Jones of Woman Woman van Engelbert Humperdinck of Help Yourself van Tom Jones kan speel. Wat ook al beskikbaar is, dankie weer eens vir jou opoffering in die koue. Veilig ry en 'n rustige week verder. Seënwense om Nick. Om Nick, baie dankie. Bly gerus ingeskakel. Ek gaan kyk watter van daai liedjies ek vir jou kan laai daarso. En hulle sal so 'n bietjie later in die program speel. Baie dankie. Laat oom ook tot die tyd toe saam met ons kuier. Altyd lekker om van oom ook te hoor.
1: WhatsApp ons op 082-333-667. Luister FM.

0: Dis die klanke van Dolly Parton met Just Someone I Used to Know. Term Lam voor haar daar met Kalm voor die Storm. Dis nou so 27 minute oor 11. Dis amper tyd vir my om te groet. Ek het nog so 'n paar boodskapies wat ek wil deurwerk. Rita is ook ingeskakel. Sy sê naand Johan, speel asseblief vir my Wanneer Laas. Dankie van Rita. Rita, ek het hom vir jou gelaai daar. Hy gaan so deur die loop van die aand gaan hy speel. John sê, Jazzy, kom ons speel bietjie rock and roll. John Jett en Black Hearts, I love rock and roll. Ek het hom gelaai daarso. John, het klink vir my na 'n goeie idee. Ek is ook nogal liever 'n stukkie rock and roll so nou en dan. So baie dankie vir jou boodskapie. Dankie dat jy ingeskakel is en lekker saam met ons kuier. Tinus is ook ingeskakel. Ons hoor bietjie wat gesels hy.
1: Hi daar, Johan. Tinus op praat. Meister, jo, dankie. Ont, mooi muziek en dankie, man. Luister, ja, geef my iets al van Jakkels vibes. Enig iets. Jy wint waai weer hier buiten hoor. Ja, ek gooi. So, mooi aand en as jy huis toe rui, rui maar veilig, my vriend. Ja, jy wintje is vieslik. So, lekker aand en dankie vir een mooi program. Bye.
0: Tinus, bye, dankie vir jou boodskap daar. Ek het vir jou ietsie gelaai daar van Jakkels vibes. Bly gerus ingeskakel vir hom ook. Danita Gous is ook ingeskakel. Sy sê, Johan, miskien 'n bietjie stadig, maar speel vir ons Heart of My Heart van Bellamy Brothers asseblief. Ek het hom daar so gelaai, Danita. Bly gerus ingeskakel daarvoor ook. Hy in die Alta Pretorius is ook ingeskakel. Sy sê, Johan, ek wil net vir ons Rian beterskap toewens. Ons gaan sy vrolijkheid oor die lug mis. Speel een van sy liedere asseblief. Baie dankie, Danita. Ja, hy is definitief iemand wat gemis gaan word, maar ons gun om dit en ons wens hom ook sy beterskap toe. Ek het daar so vir ons ietsie gelaai van hom, so bly gerus ingeskakel. Een van sy eie liedere wat hy self geskryf en opgeneem het, so bly gerus ingeskakel daarvoor. Ons gaan terug na die musiek toe, as ek terugkom is dit tyd om te groet.

Dit was die klanke van Tom Jones met Delilah. Lady Labyrinth met Beneath You Beautiful het daai ene afgeskop daar vir ons. Dit is 22 minute voor 12. Op Dinsdag die 12de Mei 2026. Eileen sê, Johan, kan jy vir al die luisterfie en familie speel? Ek bly staan. Asseblief veilig ry huis toe van Eileen Fuller. Eileen, baie dankie, gaan hy liedjie laai as hy beskikbaar is, en ek sal hom definitief daar so van speel. Baie dankie dat jy saamgekeer het. En dan het ek 'n boodskapie gekry van Danny Alta Bekes daar van Jeffrey's Bay. Sy sê, baie dankie Johan, lekker saamgekeer, veilige thuiskoms en geseënde week aan jou en jou gesin. Snoesig slaapies, seegroete vanuit Jeffrey's Bay, totdat ons weer hoor. Danny Alta, baie dankie. Mag julle 'n wonderlike week hê, en ek hoop regtig dat jy weer ons 'n bietjie kans gee om weer asem te haal hierdie week. Maar ek is weer volgende maandag aand tussen 9 en 12 terug.

0: my pos as die Here wil, so skakel gerus in tussen 9 en 12 hier op die program Jakkalsdraf op die klankgolwe van Luister FM, jou lekker luisterstasie. Tot maandag aand. Baie dankie dat jy saamgekuier het. Ek is Johan Kloete. Goeienag.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

aan die Magaliesberg saam. Toe die wat het vertel nog kinders was, het die siel geswer wat kind was, maar op sy manier een man, gebore om die berge op te pas.